0: Ja, slik kan en gutt få et morshjerte til å smelte, og et par foreldre til å lære noe viktig. Når noe senket i havets dyp, så bør vi la det hvile i fred. En ung mann sa til en kamerat at hver gang han kom i krangel med kona si, så begynte hun å bli historisk. Du mener vel hysterisk, svarte mannen. Nei, historisk. Hun trekker fram fortiden og minner om alt jeg har gjort galt tidligere. Å være historiske på den måten bidrar til mye ufred og krangel. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp, lovte profeten. Havets dyp skal minne oss om Guds evne og vilje til å tilgi. En dame ble minnet om noe lumpent som var gjort mot henne en gang. Hun ristet på hodet og sa hun hadde ikke hørt noe om det. Husker du det ikke? Spurte venninnen. Nei, jeg husker klart at jeg glemte det, svarte damen. Det var havnet i havets dyp.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sandbåne Forlag, AS.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt i denne samlingen i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg roper må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt, og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Aanestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne og for alle oss andre dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer. Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene, «Herren, herskarenes Gud med oss, Jakobs Gud vår faste borg, Sela.» Og på denne bakgrunnen skriver Luther, «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 1520-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde. Men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert. Han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, ja helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon, kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både yttre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser,
eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto. Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn i kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet er utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter i denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene i denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like.» Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. «Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde.» Og så triumferer Luther i det siste verset. «Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt i høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok det igjen vårt liv, Guds ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder.» Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det i dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter her i salme 3 og i Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. «Herre», skriver David, «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer, trusler og anklager, dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen her i salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet i de 9 versene. Salmen begynner slik: «En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn.» Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som i dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene i Israel var samlet i Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far,
gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak, og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja? «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge i dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like øyenfallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, «Kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd?» Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Og så nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet?
hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette. Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre. Men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg. Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt. Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i det nye testamentet kalt for mellommannen? En ting at han mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen? Da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville. Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Det meg dere søker, så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender, og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du han med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud vårt skjold.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Strømme, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på vis.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det I vår daglig tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor I forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet I Egypt. Det står om det I 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker slaver, treller?
1: Ja, av naturen så vi faktisk det, treller I dobbelt forstand. For det første så vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke I stand til å la være synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det I Romerbrevet 7. Vi alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke I stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden binde oss og dømme oss, først I vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finns det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det det som det store budskapet I Bibelen. Jesus vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står I Efeserbrevet 1:4, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med, og slik det også med oss I forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
2: Dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger I uttrykket, forløsningen I ham, altså I Jesus. Det vil si at det på grunn av han og I fellesskap med ham, at vi har del I forløsningen. Det bare den som ved troen har fellesskap med Jesus, som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans. Og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

Onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg er utgått fra Faderen, og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen, og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus er kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus er blitt et menneske for oss, er død, oppstanden og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. «Nå taler du fritt ut», sier disiplene. «Ikke noen mørk skjult taler mer.» De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det er som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik er det, selv om de er langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. «Nå», sier disiplene, «nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg.» Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, bekjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landsdag nummer 407, vers 3 og 4.

Den danske dikteren Piet Hein har skrevet et dikt som heter «Du skal plante et tre». Det første verset lyder slik. «Du skal plante et tre. Du skal gjøre en gjerning som lever når du går i kne. En ting som skal vare og være til lykke og le.» Mange har en drøm at det blir stående noe godt igjen etter oss. Gjerne noe som vokser videre som et tre. Et tre som kan være til lykke og gi le. Apostelen Paulus snakket om livet og tjenesten sin i dette planteperspektivet. Han skrev, «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.» Legg merke til at han sier, «Vi kan plante trær, vi kan stelle og vanne, men Gud gir resultatet. Derfor skal han ha ære, men vår oppgave er å være trofaste med å legge varige, ofte usynlige verdier igjen etter oss.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så

har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss, for så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser de to versene i forkant av Johannes 3,16, for det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de livet og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent vedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som etter liv, for hver den som ser det, og tar imot ham. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn, den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3,16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og

0: Kolossebrevet, kapittel 3, vers 15-17. La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Til den verdensvide kirke lyder det, forkynn evangeliet. La hele det nye testamentets budskap lyde klart og tydelig. Bekjenn Kristus der du er, der du ferdes, der du bor. Vær ikke taus om ham som er din frelser. Hvis ikke vi vitner om Jesus, hvem skal da gjøre det? Hvis ikke i dag, når da? Kan du synge, så syng. Kan du spille, så spill. Bruk dine nådegaver. Vær frimodig. Vær en god mentor, rådgiver, medvandrer og veileder for andre i ditt nærmiljø, i din familie. Vær en empatisk og omsorgsfull rollemodell for andre, i tro, håp og kjærlighet. Og husk, du er dypt elsket. Du er verdifull. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi I 5. Mosebok 24, vers 21 og 22. Når du høster vinmarka di, skal du ikke sanke de druene som blir igjen. La innflytteren, den farløse, og enka få det. Husk at du selv var slav I Egypt. Derfor befaler jeg deg å gjøre dette. Gud ga et lignende påbud om kornhøsten. Da skulle de heller ikke plukke alt. Det som lå igjen på bakken eller langs kantene var til innflyttere og fattige, kan vi lese. At det kunne være mer enn nok for den som hadde lite og utgjør en stor forskjell, kan vi lese om I Ruths bok. Men hva har det å si oss I dag? Det ene et element som har vist seg igjen og igjen å være avgjørende for at mennesker med få muligheter får hjelp på en måte som ikke ødeleggende for dem. Og det at den fremmede og den fattige selv må gjøre en innsats. De får ikke alt rett I hendene. Det gir verdighet om situasjonen ellers stusselig. Det andre elementet at det hindrer eller begrenser grådighet og stolthet hos den som mye. I stedet for å karre til seg mest mulig, oppfordres det til å være raus. Alt dette trenger både fattige og rike også I dag. La oss ta med oss de ordene her I dag, og påminnelsen om at vi, ved å være rause med det som vi rår over, så hjelper vi ikke bare andre I deres nød, men vi hindrer altså grådighet og stolthet hos oss. Men la oss også bruke visdom og klokskap når vi hjelper andre, så det blir på en måte som gir de verdighet.
0: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Ene sagte slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere. Eller sjeglønte, som vi sier på Jæren. De sette ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster stod på ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Nå har jeg lest slike avsnitt som det vi er kommet i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. For det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige, og for det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hørte en forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehullet. Men løvene ville ikke ete han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. Er det så rart at løvene ikke ville ete han, sa han. 3/4 av han bestod jo av ryggrad, og den siste 1/4 var brusk. Det var en måte å si på at det var ikke noe blått kjød i profetene. De var hardhua. De hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisa om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann ifra Sørlandet, som en gang forliste og vart nærpå spist av kannibaler. Han hadde 3 bein. 1 bein var av 3. Det er ikke sikkert folk i andre kant av landet vil forstå humoren og poenget i denne visa, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Ja, ikke skriv sinte brev til meg, vær så snill. Hadde du hørt viser sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske lune sørlandshumoren, og den tåler vi litt av, enda i et kristenprogram. Men jeg tenkte på denne viser da jeg hører om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de sto under. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte av et helt folk. Ofte sto de mo alene. Et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symboliske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. Enn er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskoskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner når en sjeløyd diskoskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylikt. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hører etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg, og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel deg som ikke er der, da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeterne hadde aldri problem med å holde folk vakne, for de var, som han sa, sjeløyde diskoskastere. Du visste aldri hvor diskosen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg las nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet, brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørerne. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake? Ville dere bli sopt bort som agn som blir tresket, blir sopt
bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag. Og tilhørende som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter og vekke folk opp og riste folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære. Fordi de har et budskap som ikke smaker godt. Fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt. Unnskyld meg, sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det er jo ikke rart, at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Å si at profetene og profetens budskap smakte ganske ille? Vel, da skal du få en liten smakebitt til i dag. For vi er kommet til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som vi ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet, som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd. Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er nå ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi har lest slike avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hvem disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det er meg, da er jeg i trøbbel. Og hvis det er noen av deg jeg er glad i, da har jeg et problem. Det er akkurat som om skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det er bildet av. De er fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det er som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er som er avbildet i disse versene. Og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Å nei, for den som skriver dette, altså forfatterne av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi, og da kan det ikke være ikke-kristne, for han var jo en kristen, han var jo en troende.
Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som er omtalt for eksempel i 1. Timotus 2,4, der det står «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Det er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet er slike som er blitt frelst. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde. Fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier, hvis konsekvensene var alvorlige for deg som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for deg som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han. Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døren. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den galne veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døren. Jeg tror det er det at en er knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En er kjører seg fast i en blindgade, og en klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg, jeg er ved synda imot den hellige ånd. Drevs det ikke nåde for meg lenger. Jeg er ved forherda. Tror du jeg er forherda, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg? Jeg kan si med en gang, uten å nøle, det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vitner om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien, og at de ikke fikk tilbud om å snu, men de ville ikke, og ville ikke. Jeg har jo en stor historie senest i dag, en venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. Jeg hadde vært beste venner, men nå var det over 40 år siden mennesker begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her, men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre. Det siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, sa vi utenfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmede for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for. Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det.
og du kan se hvor forandret det blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreabrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet av neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Når jeg leser i Bibelen, hender jeg tenker, kan det være sant? Er det mulig å stole på at det som står her er relevant for hverdagen min? Kan jeg ta til meg de utrolige løftene som gitt? Slike spørsmål melder seg når jeg leser salme 23 i Bibelen. Jeg tenker meg en overskrift over den salmen, «Alt du trenger». Hver setning beskriver en ny side ved Guds omsorg for barna sine. Salmen er skrevet av David. Med klare bilder og stor overbevisning skildrer han hvor trygt og godt det er å tro på Herren. Slik sier han det. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Hvis vi ser på hvert enkelt ledd i salmen, finner vi at Herren lover oss 17 goder. Første løfte er «Herren er min hyrde». Det innebærer at jeg har fått en forbausende og enestående relasjon. Jeg kan ha et forhold til Gud. Bildet av hyrden eller gjeteren sier at det påligger ikke meg å streve for å holde oppe denne relasjonen på en god måte. Jeg er den svake parten, han den sterke. Han tar ansvar for meg. Jeg er å ligne med et vettløst dyr i forholdet til hans innsikt og omsorg. Det ligger ingen selvforakt i dette, men jeg oppfatter bare bitevis av virkeligheten og har ingen peiling på fremtiden. Det har hyrden. Han leder meg ut fra at han er høyt, hevet over tid og sted. At Herren er min hyrde, er kanskje den aller største av de 17 gavene i denne salme 23. Andre løfte er, «Det mangler meg ingenting». Det innebærer å eie ressurser. Jeg skal få det jeg trenger. Av og til oppdrar han meg til mer tålmodighet ved å la meg vente og undres. Men han svikter ikke. Jesus kommer aldri for sent. Han vil ordne det slik at jeg ikke skal mangle noe av det jeg trenger. Av og til kan jeg ønske meg både det ene og det andre, men det er jo bare slitsomt å få for mye. Å eie noe er å ha ansvar og bekymringer for noe. Får jeg nyte noe virkelig flott noen timer, eller en kveld, eller en uke, så er det mitt der og da, selv om jeg ikke eier det. I neste runde kan andre glede seg, og nye mennesker tar imot gavene som jeg fikk nyte. Det mangler meg ingenting, sa David, som gledet seg over ressurser og forsyninger fra Herrens hånd. Tredje sannhet fra David er, han lar meg ligge i grønne enger. Det innebærer en vidunderlig hvile. Se for deg beitedyret som har spist seg mett og ligger midt i den grønne enga. Det er omgitt av mat og trygghet. Det kan legge seg ned og fordøye alt det gode, mens bekymringsløsheten er den dominerende følelsen. Det fjerde gode, når vi har med Herren å gjøre og har han til hyrde, er at han leder meg til hvilens vann. Det innebærer å få en forfriskning. Vi har råd til og muligheter til å drikke så mye forskjellig til maten i vår tid. Men du blir lei av alt det søte og kunstige. Det er vidunderlig å kunne vende tilbake til vann, rent, friskt kildevann. Har jeg ikke vett nok til å hvile, så vil Herren selv ta meg avsides til en hvilestund med ham. Ved hvilens vann blir jeg fornyet og forfrisket av Herren selv. Den femte velsignelsen ved å ha Herren som hyrde omtales slik, han styrker min sjel. I gamle oversettelser blir det gjengitt med, han vederkveger min sjel. Det innebærer helbredelse, fornyelse og nytt pågangsmot. Vi trenger ofte å gjenreise håpet og lade batteriene. Dette gjør Herren for oss. Men han gjør det ofte gjennom mennesker, venner og medarbeidere som oppmuntrer, som blankpusser visjonene. Hvor godt er det ikke med brødre og søstre som viser oss veien videre, og som sier, det er ikke slutt ennå, ikke gi opp, for et Guds barn er alltid det beste igjen. Herren styrker min sjel. Sjette gaven er, han fører meg på rettferdighetsstier. Det kaller jeg ledelse. Et barn av Gud som søker å vandre lydig på hans veier, vil oppleve at Herren åpner og stenger, veileder og kaller. Når jeg vil leve egenrådig og velge veien selv, da kommer jeg fort opp i vanskeligheter. Men Herren leder sine på rettferdighetsstier. Den sjuende gaven er at han gjør det for sitt navns skyld. Det setter hele livsløpet mitt inn i et større perspektiv og gir det mening og hensikt. Bibelens verden har ikke noe ord for person. I stedet snakker man om navn. At Herren da leder meg for sitt navns skyld, betyr at han i et større perspektiv vil lede meg slik at det blir til ære for hans person. Det må vi kalle mening og hensikt med et menneskeliv. Den åttende gaven i Salme 23 lyder slik, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, og det innebærer prøvelse. Kan det være en gave eller velsignelse? Ja, for i en prøve eller eksamen får vi vite noe om hva vi er i stand til å makte. Opplever vi sykdom eller fare, ser vi skyggene fra døden. Før eller senere er vi der alle. Men den niende gaven er da, frykter jeg ikke for ondt, og det innebærer beskyttelse. Oppmuntringen til ikke å være redd gjennomsyrer hele Bibelen. Det onde har ingen virkelig makt når Jesus har seiret ved sin død og oppstandelse fra de døde. Troen på Jesus er et skjold vi kan gripe til, og med det kan vi slukke alle den ondes brennende piler. Den tiende gaven i Salme 23 er løftet, for du er med meg. Det innebærer at Herren i himmelen og på jorden er evig trofast. Forholdene kan skuffe oss, mennesker kan svikte, forventninger kan falle i grus. En kristen unngår ikke å smake denne verdens skuffelser og nederlag. Men vi får holde i hånden han som er trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Han er selve trofastheten, som jeg kan si dette til, for du er med meg. Den ellevte gaven i Salme 23 lyder slik, din kjepp og din stav, de trøster meg. Kjeppen og staven ble brukt både for å styre, lede, sette på plass og avverge ulykker. Derfor står disse redskapene som symboler på Herrens oppdragelse. Ja, kanskje vi kan bruke det gamle ordet tukt. Det trenger vi. Blir vi ikke rettledet, så går vi oss fast eller mister balansen. Hvis vi mangler oppdragelse, så er vi ikke barn, sier Bibelen. Derfor er Herrens kjepp og stav også gaver fra en god far. Tolvte velsignelse lyder slik. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Det innebærer et trossig og trygt håp. Om vanskelige forhold og fiendtlige mennesker omgir meg, skal Herren uanfektet ta seg av barna sine og gi dem det de trenger. Velsignelsene vil liksom ingen ende ta. Den trettende ligger i bildet, du salver mitt hode med olje. Da de i gammel tid innviet profeter, prester og konger, så gjorde de akkurat det. De salvet hodet med olje som et tegn på velsignelse og innvielse. Ja, som et Guds barn du innviet til å høre Herren til. Han har satt deg i en stilling der du utvalgt og kjær og skal tjene ham i et åndelig presteskap med å takke, be og fortelle videre om Herrens storhet. For en gave å være innviet til noe så stort. Men ikke nok med det. Den 14. velsignelsen i salme 23 kommer med ordene «Mitt beger flyter over». Hvis kjøkkenglasset renner over av deilig, friskt vann, ja, så det overflod. David så for seg en herre som aldri var sparsom når han spanderte. Bordet ble dekket med rikelig av mat og drikke. Kan du se for deg en slik herre, også om du kanskje ikke føler du har alt du har lyst på? 15. velsignelse lyder slik. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Hvordan skal vi karakterisere et slikt løfte? Jeg finner ikke annet ord for det enn velsignelse. En ting å komme inn i en lysning i en mørk skog, og jeg kaller den godhet. Eller møte en varm og vennlig person, og kaller det et utslag av miskunnhet. David sier det på en annen måte. Godheten og miskunnheten jager etter meg. Den forfølger meg, og det skal skje alle mitt livs dager, også de dagene jeg synes vanskelige. 16. velsignelse i salme 23 skildrer slik, «Og jeg skal bo i Herrens hus». Ikke alle land eller byer trygge å bo i. Det finnes hus som bygd på dårlig grunn eller utsatt for rasfare. Får jeg bo i Herrens hus, så lever jeg i en evig trygghet. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sa barnet Jesus til foreldrene sine. Huset står som bilde på å være i Guds plan og vilje med livet sitt. Der det godt å bo. Til slutt får vi del i den 17. velsignelsen i salme 23, gjennom lange tider. Hva betyr det? At jeg får bo i en evighet i Guds hus. Han har vært en bolig fra slekt til slekt, som Moses sa, og Jesus forklarte redde disipler at han gikk bort for å gjøre i stand boliger til oss. Der skal vi bo i all evighet. Ja, evigheten med Herren den storslåtte avslutningen på hyrdesalmen av David, salme 23. Har vi ikke all grunn til å ta imot og takke for denne storslåtte gaven?

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Kristen forkynnelse kan defineres og karakteriseres på mange måter. Et bibelord står sentralt for meg i denne sammenhengen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. 2. Korinterbrev 5:20. Ordet taler om å være utsendinger for Kristus, tale på hans vegne, være en Guds røst som sier, kom i et rett forhold til Gud. Litt mer praktisk kan det sies slik. Finn en viktig tekst og sannhet i Bibelen. Gjør den levende på en best mulig måte, og anvend den på aktuelle spørsmål. Her står vi midt mellom et oppdrag med evighetsperspektiver, og en følelse av at dette klarer vi ikke. Hvem våger å stå fram på vegne av Gud? Hvem er vel dugelig til dette, spør Paulus. Han gir svaret i det samme brevet, 2. Korinterbrev. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Det betyr at forkynneren vil få den nåde som trengs. Bibelen er kilden, bønnen gir visdom og kraft, Herren spør først og fremst om vi er villige. La oss gå videre fra en annen vinkel. Se for deg at en mor har dratt på møte i bedehuset. Far var opptatt med noe annet. I det de treffes ut på kvelden spør han, hvordan var møtet? Hvordan var talen? En amerikansk forkynner som heter Larry Moyer mener at av 1000 vanlige svar kan en koke sammen til 3. Han talte for langt, han snakket for mye om seg selv, det ble for tørt. Jeg tar utfordringen og sier gjerne litt om de 3 svarene. For det første, han talte for langt. Hva som er kort eller langt kan måles i minutter, men ikke bare det. Jeg har selv fått høre, hold en andakt på 10 minutter, men gjør det kort. Andre ganger er det sagt etter en bibeltime, å, vi kunne hørt på deg mye lenger. Noen har sjelden besøk og ønsker seg 2 timer. Jeg husker den gamle høvdingen David Hedegaard, som alltid holdt på minst 3 kvarter og sa, man kan inte sende folket hem utan at ha lært dem något. Ja, forventningene er forskjellige. Kanskje det er klokt å snakke om dem på forhånd. Den rette holdningen for en forkynner er, vær en tjener. Deler du plattform med en gruppe som gjerne vil synge minst 6 sanger i 3 avdelinger, bør du ha en viss følelse for tidsrammene og plassen din i helheten. Generelt tror jeg at den i dag knapt kan holde på oppmerksomheten lenger enn en halvtime. Mange faller av lasset etter få minutter. Får du respons på det du talte om, har lytterne ofte merket seg noe du sa i løpet av de første minuttene. Det er bedre om mor sier, jeg skulle ønske han holdt på litt til, enn at hun sier, han talte for langt. Den andre reaksjonen, han snakket for mye om seg selv. Det er mulig denne innvendingen er mer amerikansk enn norsk. Likevel nevner jeg den, for trender kommer og går. Norsk forkynnetradisjon, slik jeg kjenner den, har vært nøktern og til dels upersonlig. Taleren proklamerer, forklarer og belærer. Men nå hører jeg oftere at forkynnere har en annen tone. De presenterer seg som underlegne og usikre, de identifiserer seg sterkt med dem som er tvilere, de maler ut sin personlige kamp med teksten, og de forteller lange eksempler fra eget og familiens liv. Det er klart at det selvopplevde kan vekke interesse og gjøre emnet relevant. Men du kan fort føles oppbrukt om du skal møte den samme forsamlingen mange ganger. Som på mange områder gjelder det å finne balansen. Vær personlig, ikke privat. Ikke mal ut detaljene for mye i det selvopplevde. Fortell om mennesker du har møtt, anonymt, og gi bilder fra livet. Gi dermed signaler om at du har et hjerte for andre, at du er engasjert av de neste,
og ikke så selvopptatt. For vi forkynner ikke oss selv, skrev Paulus, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld, 2. Korinterbrev 4:5. Tredje innvending, det ble for tørt. Hva gjør stoffet for tørt? Når det blir for teoretisk eller for vanskelig? Når det ikke forekommer variasjon i virkemidlene? Når det appelleres bare til tanken og hørselen, ikke til synet og følelsene? Den gode forkynneren forteller og maler usynlige bilder. Den beste taleren engasjerer, folk har fornemmelsen av at han brenner for noe. Folk kommer til et møte for å bli fornyet i troen, få mot til å gå videre, få trøst i vanskene og håp for dagene som kommer. Noen vil lære mer om kristendommen. God forkynnelse gir livskraft fordi den kobler trette mennesker til en levende Gud. Gjør vi dette på riktig måte, blir forkynnelsen aldri kjedelig og tørr. Det er fem ting som kan gjøre budskapet levende. For det første, illustrasjoner. Fortell om hendelser. Bring videre historier, sammenligninger eller lignelser. De kan ha begrenset verdi i seg selv, men stor betydning når de illustrerer bibelske sannheter. De gir huskehjelp. Hvordan få tak i historier? Den som stadig samler, har stadig noe å gi. Ikke lev bare fra hånd til munn når det gjelder dette. Få deg et samlesystem. Lån fra andre så mye du vil. Det gjør jeg. Gode poenger er som småmynter jeg er skapt til å levere stadig videre. Humor. Gode illustrasjoner har et smil over seg. Da Jesus snakket om kamelen og nåløyet, eller flisen og bjelken i øyet, er jeg sikker på at folk lo. Du trenger ikke bli en profesjonell vitsemaker eller en stand-up-komiker, og i hvert fall ikke en klovn. Men tren deg opp til å ha sans for det menneskelige og det livsnære, det småpussige og det kontaktskapende. En sa, «Vis meg en forsamling som er i vekst, og jeg skal vise deg en forsamling som ler mye sammen.» Engasjement. Hvis du ikke er begeistret for det du sier, kan du neppe begeistre andre heller. Er taleren grepet av budskapet sitt, vil neppe noen kalle det tørt. Nå må ikke dette misforstås. Vi er forskjellige som mennesker. Talerstolen skal ikke okkuperes bare av store folketalere. Men det er noe med dette å lese seg opp, be seg varm og slippe seg løs. Så kan vi øve oss i riktig stemmebruk, naturlige håndbevegelser, oppmerksomhetsvekkere, tydelig uttale og blikkontakt. Litt mer fart og konsentrert språk. Jeg har hørt forkynnere som har holdt på en halvtime og tenkt, disse poengene kunne vært sagt på 5 minutter. Noen tilpasser alle sine taler til 90-åringer med dårlig høreapparat. Men de fleste av oss klarer å oppfatte mye på kort tid. Jeg advarer mot at den gjentar seg for mye og blir for omstendelig. Poengene kan gjerne males ut og illustreres, men la nye setninger bringe nye tanker. Still spørsmål og svar på dem. For mange vil det være en god øvelse å skrive på forhånd det du vil si, og så stramme inn. Dermed trenger du ikke lese opp fra et manus, men mange kan trenge å disiplinere seg og konsentrere fremstillingen sin. Nyheter. Det vekker folk opp når de tenker, «Dette visste jeg ikke. Dette har jeg aldri hørt før.» En bibelkommentar eller en godt skrevet preken kan hjelpe til å finne noe som kaster lys over teksten. Er det nytt for deg, er det sikkert nytt for andre også. Nå er forkynnelse i stor grad å minne om det vi allerede vet. Peter skrev, «Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere.» Jeg trenger påminnelser.
men jeg litt skuffet når jeg har hørt en tale om å si at jeg ikke sitter igjen med et eneste nytt poeng. Forberedelse. Etter å ha snakket om formen, vil jeg nå tilbake til innholdet. Jeg faktisk blitt grepet av å høre på enkelte forkynnere som uhyre kjedelige, for jeg merket at de hadde nærkontakt med Bibelen og med Gud. De brakte nytt og gammelt fra skattkisten sin. Så innholdet uten tvil viktigst. Når du forbereder deg, kan ingenting erstatte det å lese i Bibelen. Tenk gjennom vers for vers, slå opp henvisninger, tenk over hvordan dette kan sies med moderne ord og vendinger. Så kan du spørre om hvor det ligger overraskelser og spenninger i teksten. Hvordan dette budskapet annerledes i forhold til hva vi i dag tror og tenker? Tilhørerne dine opptatt av noe spesielt der og da, og det forskjellig fra person til person. De kan være såret eller i sorg, de redde for ting, de lei seg for nederlag de bærer på, enkelte inderlig skuffet, noen opplever ikke virkelig kjærlighet, noen synes livet meningsløst. Har budskapet fra Bibelen noe å si? Ja, det forkynneren overbevist om, og det gir ham mot til å gå på. Tale profetisk. Ikke mange av oss tør å si at vi har en profetisk nådegave, men vi kan alle tale profetisk, skriver Paulus. Hva da å tale profetisk? Apostelen svarer, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og her tre viktige kall til forkynneren. Tal slik at det bygger opp troen. Vi har forkynnere, ledere og kristelige blader som ønsker å fokusere på debatt og konflikter om alt mulig. Jeg for min del blir skuffet om jeg møter det i taler. Jeg ønsker meg det som bygger meg opp i troen og frimodigheten som kristen, som inspirerer meg som medarbeider i misjon og forsamling. Ordet formaning kan også oversettes oppmuntring. Jeg lengter etter det som kan korrigere meg, advare meg mot farene, og som stimulerer meg til kjærlighet, trofasthet og gode gjerninger. Jeg hørte en forkynner si at han visste om en del som ikke ville gå på bedehuset lenger, for de ventet ikke å få noe som løftet dem. De var lei av destruktive forkynnere som talte for formelaktig om lov og evangelium og ikke ga hjelp til å leve som kristen. Jeg synes dette var trist å høre. Utfordringer for forkynnere i dag? Jeg har noen konkrete punkter. Forgubbing. Noen steder møter vi bare de over 60. Da må du ikke bli skuffet selv, og ikke skuff dem. Gi dem mot, håp og tro på Bibelens grunn. Overbevis dem om at de kan bety mye for andre eldre og for barna og de unge. Gi konkrete råd om hvordan. Få kontakt med de unge, vis entusiasme og lov at du gjerne stiller opp for dem. Misjonsinformasjon. Om de første kristne står det, da de var kommet dit, samlet i menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Dette som et programord for all misjonsinformasjon. De aller fleste av oss kan bli flinkere til å samle oppmuntrende historier og fakta om misjon og bringe det videre. Dra inn nota. En evangelistforkynner som jeg kjenner mener at vi må bli flinkere til å gi appeller i alle møter. Søk Herren nå. La dere forlike med Gud. Gjør opp i kveld. Altid vil det være noen som trenger et puff til å velge livet som disippel fra nå av. Manglende bibelkunnskap. Vi må ikke forutsette for mye kjent. Forklar de vanskelige ordene. Fortell om bibelske personer. Gi råd om bibellesning. Gi enkle faktaopplysninger om Bibelen. Ikke gi folk følelsen av at de dumme, men la det gå sport i å ha lært noe nytt fra Bibelens rikholdige verden.
Fattigdom i sangvalg. Noen forsamlinger avskyr sangboken og bruker bare nyere sanger på skjerm. Åndelige døgnfluer har erstattet en solid arv av sanger. Ikke bli sur for det, men lag en motoffensiv. Pass på at vi ikke bare bruker de 10 mest kjente sangene, men fortell om og forklar de nesten glemte klassikerne. Foreslå for møtelederen de gode, gamle, som kan oppleves som nye. Så nevner jeg et par minefelt i forkynnerens vandel. Det sies at forkynnere møter 2 farer, 6 og penger. Her er noen råd. 6. Vær minst mulig alene med en av motsatt kjønn, heller ikke i sjelesorgssamtaler. Samtaler kan føres i en krok, i et lokale eller i et hjem der andre er i nærheten. Vær forsiktig med kyss og klem og det som kan oppfattes som flørting. Ikke gå inn i dyp og omfattende mail eller brevkontakt med en av motsatt kjønn. Gi ingen grunn til mistanke. Be venner advare deg mot feller du lett faller i. Lev nært, godt og åpent med din egen ektefelle. Og så om penger. Ikke utnytt din posisjon som forkynner til økonomiske fordeler, som store rabatter, personlige lån og så videre. Ha en ordnet privat økonomi. Ikke ta opp lån til forbruk. Hold deg strengt til det økonomiske regelverket i samfunnet. Legg bort lysten til å bli rik. Ikke lek med den tanken at du er så dårlig lønnet at du må skaffe deg ekstra inntekter ved krevende fritidsjobbing. Det kan føre til at du mister fokus. Lev i åpenhet med ektefelle og familie om økonomiske forhold. Til slutt, våg å være deg selv. Gud har skapt deg slik du er. Vær takknemlig for det. Ikke glem det personlige vitnesbyrdet. Fortell hva du har lært av Herren, særlig når du er ny i en sammenheng. Gi av deg selv, speil deg i Guds nåde. Forsamlingene er svært sammensatt. Du vet aldri hva ånden vil bruke. Vær frimodig som sendebud i Kristi sted. Jesus er til stede der hans navn lever.

Halvor Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika, en av småprofetene. Småprofetene, de har jo så mye å gi oss. Og Mika, han var profet på samme tid som Jesaja. Og vi har mye å lære av begge disse, men nå, altså det som Mika har å si oss i det 4. kapittel, vers 14. Nå risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Det er de som mener at hersker her henviser til den Herre Jesus Kristus. Men i evangeliet så står det at de slo ham med hendene, ikke med en stav. Og Kristus ble heller ikke slått under noen beleiring. Han ble ikke slått av en fremmed fiende, men av sitt eget folk. Jeg tror ikke at det kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg tror ikke at dette kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg synes mer trolig at Israels hersker henviser til den siste konge i det davidiske kongedømme, han som hadde navnet Sidkia. I 2. kongebok, kapittel 25, vers 7, leser vi slik: Han drepte Sidkias sønner mens faren så på. Så stakk han ut øynene på Sidkia, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylon. Jeg tror at Mika her henviser til den skammelige behandlingen som Sidkias fikk ved denne tid. Det er en beskrivelse av det som ser ut til å være det endelige nederlag for Davids linje på tronen. Men Sidkia var ikke i Davids direkte etterlinje. Du husker kanskje at Jojakin gjorde opprør mot kongen i Babylon. Han sto imot ham til å begynne med. Men så førte Nebukadneser, altså babylonerkongen, ham i fangenskap. Og så ble Jojakin satt på tronen. Senere ble også han tatt til fange. Og i 2. kongebok, kapittel 24, vers 15, leser vi slik: Jojakin førte ham som fange til Babylonia. Kongens mor og hans hustruer, hoffmenn og de mektigste menn i landet ble også ført bort fra Jerusalem til Babylonia. Det var Davidslinjen som ble ført i fangenskap. Og fra denne slektlinjen kom både Josef og Maria, altså Jesu mor. Men så satte Nebukadneser Sidkia, onkelen til Jojakin, på tronen i Jerusalem. Da han gjorde opprør mot Nebukadneser, ble Nebukadneser trett av å bevare det kongelige overhodet i Jerusalem. Så grep han altså Sidkia, drepte sønnene for øynene på ham, og førte ham til fangenskap i Babylon. En skulle kanskje tenke seg at ved dette skrekkelige inngrep var Davidslinjen over for alltid, som den kongelige etterlingen, og at Guds løfte til David om at en av hans ett skulle herske for alltid, aldri ville bli fullbyrdet. Og dette fører oss nå til et helt enestående vers, og det står i kontrast til alt dette. Vi går over i kapittel 5. Profetien om Kristi første komme. I kapittel 4 møtte vi profetier angående de siste dager. Men her kommer vi til profetier angående Kristi første komme. De versene som åpner dette kapittelet er en del av julehistorien det. Og om du ikke møter dette skriftavsnittet akkurat ved juletider, så kanskje du kan synes det ikke er riktig plassert. Men la meg få si deg at dette er ganske sikkert, at Jesus ikke ble født den 24. eller 25. desember.
Den dagen den ble valgt for å forsøke å knytte hans fødsel til vintersolverv. Men det mer sannsynlig at han ble født på våren. For i desember ville hyrdene neppe vært ute på markene med sauene sine. Sauene de ble beskyttet i hulene som du kan finne mange steder i dette området. Omkring år 532 ble det konstruert en kalender omtrent slik som den vi har i dag og den vi bruker til daglig. Den ble ikke helt nøyaktig når det gjaldt antall dager i året, og derfor har vi et litt lengre år nå og da. I 1752 ble kalenderen korrigert med 11 dager. Derfor kan vi ikke være helt sikre på at Jesus ble født den 24. desember, selv om alle andre omstendigheter skulle passe godt inn. Og dette reiser også et spørsmål angående det å holde sabbatsdagen. Hvilken dag er sabbatsdagen? Det er vel egentlig ikke så særlig viktig heller. Tiden på året er også lite viktig. Det er stedet som er viktig. Kristus ble født i Betlehem. Det er det historiske faktum. Dette faktum er blitt bekreftet ved historien. Og så leser vi det første verset i kapittel 5 i Mika. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda. Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Men, lille ordet men, er en liten konjunksjon som viser frem den andre siden av mynten. Men du, Betlehem, på tross av det som hadde hendt med Sidkia og Davids linjen, den som ble avbrutt gjennom fangenskap, og som senere vendte tilbake til Israel som jordbrukere, denne ene i Davids linjen skal komme. Men du, Betlehem, Efrata. Siden det var to Betlehem, så ble ordet Efrata, som betyr fruktbart, lagt til for å skille dem. Mika fastslo at det stedet der Kristus skulle bli født 700 år før han ble født der. Etter 700 år med mange stygge historiske omveltninger, var det lite sannsynlig at en fra Davids ett kunne bli født i Betlehem. Ja, det var nesten utenkelig. Alle odds var imot det. Ingen i Davids familie bodde i Betlehem lenger. De var spredd for alle vinder. Adspredelse hadde drevet dem bort ifra landet. Det var ingen fra Davidsetten som bodde i Nazaret. Men Betlehem skal likevel være det stedet der Guds sønn skal fødes, ifølge Mika. Denne profetien var selve grunnlaget for de skriftlærdes veiledning av de vise menn som kom og skulle til Betlehem. De skriftlærde siterte fra profeten Mikas bok fordi de trodde at det var det stedet der han ville bli født, selv om de ikke trodde det skulle fullbyrdes nettopp der og da. De omstendighetene som førte frem til Jesu fødsel i Betlehem er så kjente for oss at vi kanskje ikke alltid innser hvor utrolig enestående de var. Beskrivelsen i Lukas evangeliet gir oss noen av detaljene. Keiser Augustus signerte en skattelov som drev Maria ut av Nazaret. Om dette lille esel som Maria red på hadde snublet og Maria hadde falt av, så ville Jesus mest sannsynlig blitt født et sted langs veien. Men, og la meg si dette med forsiktighet, dette lille eselet kunne ikke ha snublet. For 700 år tidligere hadde Mika skrevet at Jesus ville bli født i Betlehem. Og dette lille eselet da, det fikk henne dit
etter den profetiske tidstabell. Dette var planlagt fra evighet av. Det var mer presist koordinert enn flyrutene vil være i våre dager. Fra deg lar jeg komme en mann. Ordene lar jeg komme indikerer at den som kommer skal gjøre Faderens vilje og fullføre hans plan. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Hans fødsel, inkarnasjon, har å gjøre med hans menneskeside. Han kledde seg selv i menneskeskikkelse da han kom til Betlehem. Men hans opphav var før fødselen. Og det var så langt som vi fikk med oss dette i dag. Vi skal fortsette med denne linjen når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du noen gang gått I et opptog? Det skrur følelsesnivået opp noen hakk. Du går sammen med mange andre. Du på vei mot et mål. Det noe du vil si. Å gå I et demonstrasjonstog, der motdemonstranter brøler imot deg, intenst. Nå skal vi se for oss to opptog som møttes en gang. De var helt forskjellige. Stemningene I toget var som natt og dag. Hensikten var ulik, men legg merke til at begge togene bestod av mye folk. Vi leser fra Lukas evangeliet kapittel 7, vers 11. Dagen etter skjedde det at han, altså Jesus, dro til en by som heter Nain. Mange av disiplene hans og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, «Gråt ikke!» Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, «En stor profet oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham kom ut I hele Judea og I hele landet der omkring. To opptog møttes I byporten til Nain. Det ene på vei inn I byen, preget av livsglede, det andre ut av byen, preget av dødssorg. Jesus og disiplene og en god del begeistrede mennesker kom fra en stor og gledelig hending. Mesteren hadde helbredet den dødssyke tjeneren til en romersk offiser. Høvedsmannen var en from og hjelpsom romer. Siden han ikke var jøde, mente han at han ikke var verdig til at Jesus gikk inn under hans tak. Jesus roste en stor tro og gjorde tjeneren frisk. En mann med høy posisjon I samfunnet fikk hjelp. Men toget som møtte dem var et sørgetog. Noen som deltok I det toget kan ha tenkt, «Denne kvinnen har gjort noe fryktelig galt siden Gud har rammet henne så hardt.» Det trist når unge mennesker dør. Enda tristere når sønnen var den eneste I familien. Aller mest trist når hun

Hun som satt igjen var en fattig enke. Joe Bailey, som selv mistet tre barn, skrev: «Av alle dødsfall er et barns død mest naturstridig og tyngst å bære. Når et barn dør, blir også litt av foreldrene gravlagt.» Det var ikke et eneste lyspunkt i sørgetoget ut fra Nain. Jesus og disiplene hadde altså hjulpet en samfunnstopp. Nå møtte de en av samfunnets store tapere. Uten enkepensjon eller nære pårørende, hva skulle hun nå leve av? Har vi mistet evnen til å leve oss inn i hvordan de fattige egentlig har det? Jeg måtte tenke på det da jeg leste et brev fra en radiolytter i Kina her om dagen. Norea Mediemisjon støtter sendinger fra Taiwan til fastlandskina, og det kommer mange gripende brev. Her er et fra broder Chen i Kina. «Gud velsigne dere. Jeg har ikke skrevet til dere det siste året, men jeg glemmer dere aldri når jeg ber daglig til Gud. Jeg har ikke lyttet til programmen deres det siste halve året, for radioen min har gått i stykker. Jeg har ikke penger til å kjøpe en ny. Jeg har ikke nok underhold til meg selv lenger. Jeg er over 60 år, men jeg har ingen pensjon fordi arbeidsplassen min ble stengt for 10 år siden. Siden jeg er så gammel, kan jeg ikke få noe arbeid. Akkurat nå lever jeg av å samle opp ting fra gatene som kan gjenvinnes, og jeg tjener omtrent 5 RMB for dagen. Hvis jeg skulle få meg en leilighet for eldre, vil det koste meg 250 RMB i måneden i leie, og 400 RMB i måneden til gass og strøm. Jeg tror ikke jeg kan overleve særlig lenge på den måten. Kona mi døde i fjor, så jeg er svært ensom det meste av tiden. Jeg har tenkt mange ganger på å ta livet mitt, men jeg minner meg selv på at jeg er et Guds barn, og han vil nok komme og hente meg hjem en dag. Kjære venn, be for meg når du får dette brevet.» Ja, det var fra broder Chen i Kina. Hva skal vi tenke om situasjonen til enken i Nain, eller Chen i Kina? Vi skal vise innlevelse og medfølelse. Det står om Jesus at han fikk medynk med enken. «Gråt ikke», sa han. Dette var sterkt og annerledes. Den tids stoiske filosofer mente at Gud var følelseskall. Hvis vi kan påvirke Gud til å føle, så har vi på en måte makt over ham, tenkte de. Derfor må Gud være ute av stand til å bli glad eller trist. For han er jo høyt hevet over menneskene, upåvirkelig. Tenker du på Gud som kald og fjern og likegyldig, så tenker du feil om Gud. Du kan ha følt det slik, men det er ikke riktig. Tror du Gud er opptatt av å straffe deg for noe? Nei, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, står det i Johannes 3,17. Gud har åpenbart seg i sin enbårne sønn som den medlidende, den omsorgsfulle, selve redningsmannen. Uten å ha blitt bedt om noe som helst, ber Jesus den unge mannen om å stå opp. Han reiser seg opp og begynner å snakke. Og så blir gutten overgitt til moren. Det som skjedde i Nain er som et tegn. Et tegn er en peker, og det viser oss i flere retninger. For det første, en stor profet er blitt oppreist blant oss, sa folket. Hvorfor sa de det? De tenkte nok på at både Elias og Elisha hadde vakt opp døde sønner og gitt dem tilbake til mødrene sine. Den ene sa: «Se, sønnen din lever.» Og den andre fikk høre: «Ta sønnen din.» Jesus var en minst like stor profet som Elias og Elisha. Han viste også med all tydelighet at enken i Nain fikk del i hans frelsende rettferdighet. Hun hadde ikke mistet mann og sønn som en straff fra Gud, men for at Guds herlighet skulle vises fram.
En annen peker i tegnet at Gud vil vise spesiell omsorg for enkene. I 5. Mosebok 10:17 leser vi: «For Herren deres Gud, han er gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær.» Det tredje og viktigste at hendelsen i Nain peker mot at Jesus selv skulle dø og stå opp igjen. Gud har en eneste sønn, Jesus. Han enbåren, monogenes som det heter på gresk. Enken i Nain hadde en eneste sønn, og det brukt samme ord, enbåren monogenes. Guds eneste sønn vakte opp enkens eneste sønn. Guds eneste sønn døde for at alle vi som var enbårne, sønner og døtre, kan få liv bare vi møter Jesus. Livstoget og dødstoget møttes i en lovprisning. Gud har gjestet sitt folk. Det betyr, han kommet på besøk for å vise sin nåde og velvilje. For han opptatt av hvordan vi har det. Han kommer og ser til oss. Det går en linje fra Ruths bok, der det står at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Videre til Marias lovsang, der det lyder: «Lovet vær Herren Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det.» Og videre til apostelgjerningene 15:14, der det fortelles at Gud fra først av har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Her brukes også ordet besøke, eller se til, altså folkene. Og i Salme 8:5 og Hebreerne 2:6 blir spørsmålet stilt: «Hva et menneske at du husker på ham, eller et menneskesønn at du ser til ham?» Nei, vi ikke verdige. Vi hjelpeløse og på ville veier. Men Gud viste medynk i den grad at han besøkte oss, så til oss, og sendte sin enbårne sønn som hyrde og frelser. Profeten Jesaja bar fram budskapet: «Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke, han kommer selv og frelser dere.» Bibelen full av gode ord om at Jesus har overvunnet døden. Døden oppleves rett nok som sterk og absolutt og uovervinnelig. I vår tid har vi fått den merkelige og fattige tanken at det mest urokkelige av alt døden. Det blitt moderne å forsterke ordene slik at den snakker om dødssikkert, dødsbra og dødskult. Men det blir helt feil, som biskop Georg S. Geil sier: «Døden blitt historiens strykkandidat, og Jesus har seiret over døden.» Derfor kan en kristen få nåde til å snakke om døden på en ny måte. Det lysglimt av evighet og håp over troende menneskers bortgang. Sorgen der, og vi ønsker oss medynk og medfølelse, men smilet kan bryte gjennom tårene. Charles Kingsley har sagt: «Døden ikke døden hvis den oppreiser oss i et øyeblikk fra mørke til lys, fra svakhet til styrke, fra syndighet til hellighet. Døden ikke døden hvis den bringer oss nær til Kristus.» Jeg har lest om at på Ribe kirkegård i Danmark finnes det 3 gravstener over 2 unge menn og 1 ung kvinne. Alle 3 har etternavnet Daugård. Minnestøttene reist over de 3 barna til biskop Daugård. De døde med få års mellomrom. Først døde den unge datteren. På gravstenen satte faren denne innskriften, et sitat av Jesus: «Barnet ikke død, hun sover.» Nå hadde han igjen de 2 prektige sønnene, som begge studerte teologi.
men den eldste av dem døde like før han avla sin embetseksamen. På gravstenen satte biskopen nok et sitat av Jesus. «Din sønn lever.» Nå hadde den gamle biskopen bare én sønn igjen. Farens hjerte var fylt av glede da den unge hadde fullført sin teologiske eksamen og snart skulle gå inn i prestetjenesten. Men like etter måtte faren legge også denne sønnen til hvile ved siden av de to andre barna. Og på den siste gravstenen skrev han sitatet fra folkemengden: «Han har gjort alle ting vel.» Tenk å ha en slik tro og et slikt håp. Jeg begynte med å peke på de to store opptogene med mye folk. Se dem for deg. Ut og inn i byen Nain. Det var et dødstog preget av sorg og håpløshet, og så var det et livstog der Jesus var selve håpet. Hvilket tog hører du med i? Har du kommet til en personlig tro på ham som er oppstandelsen og livet? Har Jesus fått vekke deg opp til et nytt liv? Om du føler deg uverdig og tenker på store nederlag i livet ditt, så kan de tilgis av Jesus. Han vil vekke deg opp til en plass i livstoget. Her i livet opplever vi sorg og smerter. Gåtene får vi ikke svar på. Jeg må tenke på broder Chen i Kina som tror på Gud, strever med fattigdommen og hver dag ber for radiomisjonærer han aldri har sett. Han er utvalgt blant folkene fordi Herren har gjestet sitt folk. Herren har sett til oss og invitert oss til å gå i en ny retning. Livstoget beveger seg gjennom folkene og gjennom generasjonene. David skrev: «Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren er det utganger fra døden.» Og noen vers senere: «De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges seierstog inn i helligdommen.» Blir du med? En ikke så altfor godt kjent misjonssang slutter slik: «Fram mot himmelen går eit tog, veksande som havsens våg. Alle, alle skal dei møtast, og framfor Guds trona stå. For eit møte, for ein jubel, for ein salig lovsong då.»

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Han var adoptert som liten. Foreldrene hadde hentet ham fra Kina. Da han en gang ble ertet på skolen for at han var adoptert, fikk han de andre barna raskt til å ti stille ved å si «Mammaen og pappaen min, de valgte meg. Foreldrene dine var bare nødt til å godta deg.» Ja, dette betyr jo egentlig en forskjell. Jeg har lest om et par som hadde 4 barn de hadde adoptert. De var i alderen 2,5 til 5 år gamle. Da foreldrene plutselig fikk konstatert at de skulle få et eget barn, ble de andre barna naturligvis svært så nysgjerrige. Kom det til å bli en gutt eller jente? Hva slags hudfarge ville barnet få? Hvilket land kom det fra? Hvor gammelt ville det være? Kunne alle få være med og møte barnet på flyplassen? Foreldrene prøvde å forklare at dette barnet ville bli født inn i familien, ikke adoptert. Femåringen sa da, «Ja, nå skjønner jeg. Det er som en sånn tyggegummiautomat. Du er bare nødt til å ta imot det som kommer ut.» Ja, det finnes mange eksempler på adopsjon i Bibelen. Moses ble adoptert av faraos datter. Ester ble adoptert av onkelen Mordekai. Men det vakreste eksempelet er Mefiboset, som ble adoptert av David. Det vakre med den adopsjonen er at det ikke var noen spesiell grunn til å velge en funksjonshemmet gutt. David valgte ham bare fordi han ville vise barmhjertighet mot sønnen til Jonathan, hans beste venn. Denne hendelsen er som en vakker lignelse på noe enda dypere. David tok initiativet for å finne Mefiboset og bringe ham til slottet. Selv om han var sønn av Davids beste venn, var han tross alt barnebarn av Davids verste fiende, kong Saul, som gang på gang hadde prøvd å drepe David. Dessuten var Mefiboset lammet i begge føttene. Han var derfor ikke i stand til å gjøre noen arbeidsinnsats. Stakkaren var avvist i samfunnet, men fikk nå spise ved kongens bord som kongens egen adopterte sønn. Han fikk også del i en stor arv som han ellers ikke ville ha fortjent. Det er visstnok kø av folk som vil adoptere barn, men å finne adoptivforeldre til slike som er fysisk eller psykisk funksjonshemmet, det er visst ikke lett. Akkurat på dette området kan vi lære noe om Guds store kjærlighet. Bibelen forteller at de som tror på Jesus blir adoptert til å bli Guds egne barn. Og da adopterer ikke Gud ut fra hvilke egenskaper vi har. Han er ikke nødt til å ta imot det han får, men han velger faktisk av sin frie vilje å ta imot skrøpelige syndere. Gud Fader har valgt ut og adoptert, ikke ut fra hvor tiltrekkende vi er. Han har ikke valgt oss fordi vi er bedre enn andre. Han handler bare ut fra sin ufattelige velvilje og nåde. Som reformatoren Johannes Calvin sa, Gud utvelger oss ikke på grunn av de vakre øynene våre. Jesus sa til disiplene sine, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Vi jaktet ikke på ham, han jaktet på oss. Han er himmelens evige jakthund, som C.S. Lewis snakker om. Vi strevde ikke halve livet for å finne ham, men han ga livet sitt for å finne oss. Er det ikke ufattelig?

Kan Gud helbrede barn som lider av ADD? Vi i Norea har i alle fall fått et spørsmål om å være med og be. Derfor deler vi denne oppgaven med flere. Brevet lyder slik, som jeg har kamuflert navn og noen detaljer i. Jeg kommer til dere med et sterkt ønske om forbønn for min datter Karina på 10 år. Hun har ADD og en fryktelig angst som til tider setter seg fast i den lille sjelen hennes. Da blir hun redd og maktesløs. Vi foreldre lider med henne og klarer snart ikke mer. Det er uutholdelig å se et lite barn lide på den måten. Vi vil med dette samle en gjeng som sammen kan ta med Karina i forbønn. Vi som familie trenger også forbønn om vi skal komme gjennom dette igjen og igjen. Alle er kanskje ikke klar over hva ADD er. Det heter på engelsk Attention Deficit Disorder og blir også kalt ADHD. Det kjennetegnes av hyperaktivitet, uoppmerksomhet og impulsivitet. Det er en av de vanligste diagnostiserte forstyrrelsene hos barn, og det kan ramme 3-5% av alle barn. For noen fortsetter problemene inn i voksen alder. Barn som lider av dette kan ha svake skoleresultater, konsentrasjonsvansker, følelsesmessig umodenhet og sosiale vansker. Karina sliter med angst, fikk vi høre. Kan Jesus helbrede? Ja, han kan. Og han vil helbrede dem som vender seg til ham for å få hjelp. Men helbredelsen kan komme nå, om 10 år, eller først i evigheten. Av og til gjør han menneskers svakhet til deres styrke. Vi vet ikke, og vi har ikke svar. Det viktigste vi kan gjøre er å bli opptatt av Jesus, og at han kan hjelpe oss. Jeg vil fortelle om en hendelse som er gjengitt i Bibelen. Jesus og disiplene hadde hatt en storartet åndelig opplevelse på et fjell, men så havnet de rett ned i en virkelighet preget av sykdom og elendighet. En mann kom og falt på kne for Jesus og sa, «Herre, forbarm deg over min sønn. Han er månesyk og lider ille, for ofte faller han i ilden og ofte i vannet. Jeg brakte ham til dine disipler, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» Vi vet ikke akkurat hva de mente med betegnelsen månesyk. Symptomene kan tyde på at det handlet om epilepsi. Men Jesus så på det som en form for besettelse, truet den onde ånden og helbredet gutten. Men før det sukket han noen skarpe ord om en ond slekt og mangel på tro. Disiplene viste en svak og hjelpeløs tro. Den var ikke engang så stor som et sennepskorn, sa Jesus. Saken er at vi mennesker er hjelpeløse overfor de mange former for lidelse som finnes i denne verden. Vi er selv bundet av ondskapen og den åndelige blindheten, og det er godt for oss at vi innrømmer hvor ubehjelpelige vi er. Det vi kan gjøre er å bli mer opptatt av Gud. Vi skal hjelpe Karina og alle som henne med best mulig legehjelp, terapi, god oppmerksomhet og støtte. Samtidig kan vi si, som det står i Skriften, «Du, vår Gud, vi har ikke styrke nok, og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt.» Så derfor vender vi øynene mot himmelen og innrømmer vår manglende styrke. Vi har blikket festet på Herren, helt til han griper inn og hjelper. Han er god. Han har omsorg, også for Karina og hennes nærmeste.

Det gamle Hellas kjent for sine olympiske leker. Joseph Stowell forteller at de i oldtiden hadde en sportsgren vi ikke har i dag. I den var det ikke om å gjøre å løpe fortest mulig, men å komme over mål med en fakkel som ikke var sluknet, men var stadig brennende. Jim Stowell skriver, «Jeg ønsker å leve hele livet med en tent fakkel for min Herre og Frelser Jesus.» Det er et godt ønske, for det er lett å bli sløv og sluknet, både i forhold til andre mennesker og til Gud. Jesus sa en gang, «La hoftene være ombundet og lampene brennende.» Om døperen Johannes sa Jesus, «Han var det brennende og skinnende lys.» Og apostelen Paulus oppmuntrer, «Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren.»

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finnes en Gud. Det går an å få et personlig forhold til ham. Han har skapt oss og vil være god mot oss. Gjennom Jesus og Bibelen har han vist oss sin vei gjennom sine evige sannheter. Hvert ord I Bibelen inspirert av hans ånd. Når vi hører ordet og samtaler om det, så kommer han nær oss på en personlig måte. Vi kan få komme til ham ved bønn og bekjennelse. Så tar han de ufullkomne livene våre I sin hånd, gjenskaper og omformer og bruker oss på nye måter. Dette et fokus for det jeg skal si I dag. At Herren ikke gir oss opp, selv om vi gjør overtramp og har møtt veggen, som det heter. De personlighetene som skildret I Bibelen gitt for at vi skal speile oss I dem. I noen programmer skal vi søke å lære noe av Israels store leder, Moses, født for om lag 3500 år siden. Folket hans var slaver I Egypt. De ble så mange at egypterne ville hindre at de ble flere. Guttebarna skulle drepes like etter fødselen, men en slik etnisk rensing ville ikke jødene godta. Vi kjenner den sterke historien om moren som tok det nyfødte barnet sitt, la det I en kurv I elva Nilen og satset på Guds inngrep. Herren sørget for at faraos datter fikk positive følelser for den lille, og slik ble Moses oppfostret I den tids mektigste palass. Gjennom 40 år fikk han opplæring I Egypts sed og skikk. Hva var meningen med livet til denne unge mannen? Hvilke planer hadde Herren for ham? Hvordan ble han satt I stand til å gå Guds vei? Bibelen forteller om en viktig hendelse I livet hans. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren ihjel og gjemte ham I sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg ihjel slik som du slo egypteren ihjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned I landet Midian og bodde der ved en brønn. Dette hentet fra 2. Mosebok kapittel 2, fra vers 11. Hva forteller denne historien? Den vitner om en person som ennå ikke lært av Gud. Han var vokst opp med sølvskje I munnen og førsteklasse skolegang ut fra den tidens standard. Moses fikk opplæring I all egypternes visdom, og han var mektig I ord og gjerninger, står det I Apostelgjerningene 7. Men han hadde ikke lært å vandre med Herren I det daglige livet. Han hadde ikke tenkt på det som Salomo senere ønsket seg da han sa, «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt.» Har du og jeg fått et lydhørt hjerte? Du vil gjerne høre Jesus til og være en kristen. Der du I dag, har du kanskje hatt både store opplevelser på de åndelige fjelltoppene og ergerlige nederlag I dalen. Kanskje du inderlig trett av denne berg- og dalbaneferden gjennom livet. Bak en smilende fasade kan du føle deg mislykket som kristen. Men Guds hånd I livet ditt stadig aktiv og virksom. Du ikke mislykket. Herren har planer og drømmer for deg videre. Han på ingen måte ferdig med deg. Du Guds verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at du skal vandre I dem. En del av hjelpen at vi ser sant på oss selv, også som kristne. Vi får nemlig innfall og ideer som ikke av Gud. Selv om du vil være en tjener for Jesus, kan det hende du begynner å finne på ting, ta noen snarveier, dytte litt her og manipulere litt der. Kanskje begynte du å gjøre tingene på din egen måte, så du mistet Herrens velsignelse. Hvorfor gjør vi slike ting? Fordi en kristen både synder og rettferdiggjort samtidig. Nettopp til Guds barn advarer apostel Johannes om innflytelsen fra det verslige inn I livet vårt. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes 2,16 Her snakker apostelen om en treenighet av onde makter. Kjødets lyst, altså hva den onde naturen vår kan finne på å lokke oss til. Øynenes lyst, lysten til å erobre det vakre og verslige som drar oss bort fra Herren. Og det tredje, hovmodig skryt av det en og har. Den ufrelste stoltheten, lysten til å briske seg med statussymbolene. Alt dette går til grunne, sammen med det øvrige I verden, skriver Johannes. Men Guds vilje og de som følger den blir til evig tid. Moses hadde nok fått en indre anelse om at Herren ville bruke ham til noe helt spesielt. Hvem ellers var hentet opp av Nilen av en faraos prinsesse? Han var jøde og plassert I det innerste av hoffet. Nå var han blitt 40 år. Han begynte å bli ivrig og utålmodig, og da han så en urettferdig handling mot en mann av folket sitt, grep han til hevn og mord. Kanskje en impulshandling, kanskje gjennomtenkt. Han kikket I hvert fall til begge sider for å sjekke om noen så ham. Slik håpte han kanskje å fremstå blant israelittene som en revolusjonsleder. Men dette sjakktrekket var ikke I Guds plan. Han hadde de beste hensikter, men handlet helt feil. Han fikk innfall og ideer som var verslige. Han ble drevet av kjødet, ikke av ånden, og brukte en metode som ikke kom fra Gud. Problem nummer to ved oss at vi skjønner ikke alltid den rette tid. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Tiden var ikke inne. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, står det I skriften. Herren kommer aldri for sent, men til rette tid. Gud ville gi Israels folk I frihet ved Moses' hånd, men tidens fylde var der ikke ennå. Moses så den ene veien og den andre veien, før han slo ihjel den forferdelige egyptiske slavedriveren. Men han så ikke oppover. Så måtte han bare gjemme like I sanden. Det som ikke I samsvar med Guds plan må vi skjule, for vi flaue for det. Men det naturligvis bare spørsmål om tid før sannheten innhenter deg. Moses var fremragende, men sårbar. Du også fremragende, men sårbar. Djevelen kan provosere deg til å gjøre noe som rett, men det blir på et helt feil tidspunkt. Du har kanskje ikke spurt Herren om råd, og så sitter du igjen med en uløselig knute I hendene. Eller med et lik, en spade, og en grunn grav. Senere ble hele Egypterhæren begravd I Rødehavet. Det var ikke noe problem for Herren, men Moses klarte ikke å grave ned et lik. Du klarer ikke å begrave følgene av tabbene dine. Du blir innhentet, eller du allerede innhentet. Og om vi kunne lære å gjøre det rette I Guds øyne I rette tid. Salomo skrev, Da sa jeg I mitt hjerte, Hos ham det fastsatt en tid for alt som skal skje, og for alt som gjøres. Og Paulus legger til, «Vandre varlig, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde.» Det som Moses gjorde skapte bare forvirring. Moses trodde han hadde gjort noe tøft og heltemodig. Nå skulle han fremstå som redningsmann. Fikk han bare ballen til å rulle, så ville de samle seg om ham. Men de forstod det ikke, står det. Folk ble forvirret, og da ble Moses også forvirret. Han hadde tent en fyrstikk, men veden ville ikke brenne. Dagen etter vendte han tilbake til åstedet. Det gjør de ofte, de som har gjort noe kriminelt. Da fikk han se to jøder som slåss innbyrdes. Dette var jo ikke i samsvar med opplegget. Vi må da stå sammen. Der og da kom den setningen som gjenlød helt frem til Stefanus' martyrtale, og han anvendte den på fariseernes forhold til Jesus. Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Moses ble ydmyket. Hvem tror du at du er? Kanskje du har prøvd å få til noe, men det var ikke planer som var badet i bønn. Du løp foran Herren. Du valgte metoder som ikke i samsvar med Guds vilje. Har du lært? Handler du i samsvar med kjødet, så vil du mislykkes. Moses møtte veggen. Han kunne ikke leve med det store feiltrinnet. Farao prøvde å få drept Moses på grunn av det som hadde hendt. Dermed måtte Moses flykte til et annet land, til landet Midian, der det bodde en folkegruppe som også nedstammet fra Abraham. Hvordan har det gått med deg? Du kan ha profilert deg med store ambisjoner, fete prosjekter, ja, store ting også for Guds rike. Men det ble for lite klokskap, for lite ydmykhet, så lite i tråd med Guds måte å lede. Jeg har heldigvis ikke møtt veggen, og jeg har erfaring og utdannelse, sier du kanskje. Ja, Moses hadde topputdannelse, 40 år på nakken, men han hadde fått mer utdannelse enn han hadde visdom til. For Moses gikk veien 40 nye år i tilsynelatende uvirksomhet. Fra han var 40 til han ble 80, gjette han sauer i villmarka. Opplevde han noe av det profeten Mika skildrer? Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid, for deres onde gjerningers skyld. Ørkenen i Midian var i hvert fall et hardt sted å være. Ble det et sted for bønn og fornyelse, eller et sted preget bare av Guds forlatthet? Kanskje du har vært der. Kanskje du der nå. Nederlagen i livet ditt stengte så mange dører. Det verste at du ofte føler døren til deg selv stengt. Døren til ektefellen din. Døren til Gud. Kjære venn, kanskje du nærmere et åndelig gjennombrudd enn du klar over. Kanskje du kommet så langt at du sier, «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud.» Når det selvstyrte livet har hatt kommandoen lenge nok, så har du havnet i en ørken. Og du spør, vil Gud overhovedet bruke meg mer? Men når du har rotet det til lenge nok, så kan det være at Jesus Kristus står tett ved siden din og sier, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg har bedt for deg hele tiden. Troen din skal tross alt henge ved Jesus. Kanskje denne dagen skal bety en ny omvendelse for deg. Herren har en oppgave for deg, å styrke dine brødre og søstre. Har du vært styrt av en tanke din kjødelige natur hadde funnet på? Har du brukt en metode som ikke tålte lyset? Har du slått til på et tidspunkt som var hinsides all visdom? Foretok du en handling som var fjern fra Guds vei? Det blitt et utfall du ikke kan leve med? En forfatter har skildret det slik, Moses hadde mistet kontakten med Gud, derfor flyktet han. Han krysset ørkenen som lå mellom ham og den østlige frontlinjen. Han klatret gjennom fjellpassene på Sinai-halvøya, områder som han senere skulle lede sitt folk gjennom, og til slutt satte han seg trett ned ved en kilde i Midians land. Slike opplevelser kommer til oss alle. Vi stormer fremover. Vi regner med å ha kontroll over alt. Vi slår noen få slag forgjeves. Vi blir forbløffet av skuffelser og spoler tilbake. Vi blir redde når vi kjenner den første pusten av menneskers misnøye. Vi flykter fra scenen for å gjemme oss og pleie våre skuffelser. De gjemt hos Gud, og de skjult for stolte mennesker. Der og da blir synet vårt klarere, slammet blir utskilt fra livsstrømmen, selvlivet dør, vår ånd drikker fra Guds bekk, som full av vann, troen begynner å gripe hans arm, den blir en kanal for å åpenbare hans kraft, og slik blir vi endelig en hånd han kan bruke for å lede en utferd. Like ved deg mellom skyggene står Jesus. Han har ikke gitt deg opp. Han har talt gjennom profeten Jesaja, og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Det verset består av to deler, som mange ikke får til å rime. Det første et rikt løfte, som ofte har gitt gjenklang når Guds folk kommer sammen, og jeg vil igjen ta meg av deg. Det lyder som en invitasjon til å sitte på Guds varme fang. Men det andre lyder, jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Å være i Herrens smeltedigel ikke bare lett, men det gjør godt. For å lære Herren Jesus Kristus å kjenne overgår alt annet. Ved ordet om korset får syndere oppreisning, frihet og et nytt liv. Profeten skrev, «De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Moses fikk en ny begynnelse etter at han ble ydmyket. Han kunne istemme det salmen sier, «Det godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære dine forskrifter. Din munns lov bedre for meg enn 1000 stykker gull og sølv.»

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Alle trenger vi oppmuntringer i det vi driver med. Ikke alle sa det så rett ut som den lille gutten som sa til faren sin, «Kan vi ikke kaste piler på blink? Jeg vil kaste, og så kan du si fantastisk!» Barn er ikke så nøye på om rosen er ekte, bare de får gode ord. I moden alder vil vi mene at det må være sant det som sies. En vis mann har sagt, «Gi meg smiger, da vil jeg neppe tro på deg. Gi meg kritikk, da vil jeg neppe like deg. Overse meg, da vil jeg neppe tilgi deg. Oppmuntre meg, da vil jeg neppe glemme deg.» Apostelen Paulus var, som de andre bibelske forfatterne, en god oppmuntrer, og dermed er de gode forbilder for oss når vi blir bedt om å si «fantastisk». Paulus skrev, «Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet.»

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag spurt av Irene Krokheide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun er i stemmen. Hvor varm hånden er som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stilne slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt i kjærlighet er søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot i den motløse. Gi den redde trøst, og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord i dag. La oss tenke på han som var mild i all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker i alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder i ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var i nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brunn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke, eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant i Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord i dag er: han er såret for våre overtredelser. Han er såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg òg modig og glad.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokheide Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i 5. Mosebok 24, vers 21 og 22. Når du høster vinmarka di, skal du ikke sanke de druene som blir igjen. La innflytteren, den farløse og enka få det. Husk at du selv var slav i Egypt. Derfor befaler jeg deg å gjøre dette. Gud ga et lignende påbud om kornhøsten. Da skulle de heller ikke plukke alt. Det som lå igjen på bakken eller langs kantene var til innflyttere og fattige, kan vi lese. At det kunne være mer enn nok for den som hadde lite og utgjør en stor forskjell, kan vi lese om i Ruths bok. Men hva har det å si oss i dag? Det ene er et element som har vist seg igjen og igjen å være avgjørende for at mennesker med få muligheter får hjelp på en måte som ikke er ødeleggende for dem. Og det er at den fremmede og den fattige selv må gjøre en innsats. De får ikke alt rett i hendene. Det gir verdighet om situasjonen ellers er stusselig. Det andre elementet er at det hindrer eller begrenser grådighet og stolthet hos den som er møye. I stedet for å karre til seg mest mulig, oppfordres det til å være raus. Alt dette trenger både fattige og rike også i dag. La oss ta med oss de ordene her i dag. Og påminnelsen om at vi, ved å være rause med det som vi rår over, så hjelper vi ikke bare andre i deres nød, men vi hindrer altså grådighet og stolthet hos oss. Men la oss også bruke visdom og klokskap når vi hjelper andre. Så det blir på en måte som gir de verdighet.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Portugisisk, dansk eller kanskje latin? Jeg har venner i mange kirkesamfunn. Noen høykirkelige, andre lavkirkelige. Noen foretrekker gregoriansk sang, helst på latin. Andre vil ha den aller siste lovsangen fra karismatikkens og gospelsangens episenter. Noen snakker portugisisk, andre dansk. Noen uttrykker sin inderlige tro på spansk, andre på engelsk. Det så godt å kjenne fellesskapet, enheten i Kristus. Vi leser slik i Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 12. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Fellesskapet i Kristus fundamentalt. Det vår basis, vårt fundament, vår grunnmur i Guds familie. Det så godt å være sammen med kristne søsken, som i felles forventning, frimodighet, bekjennelse og tilbedelse, på så mange språk og på så mange måter, venter på nyskapelsen som skal skje, når Jesus Kristus kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Mens vi venter, må vi huske det apostelen Paulus sier i Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 15-17. La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Til den verdensvide kirke lyder det, forkynn evangeliet. La hele det nye testamentets budskap lyde klart og tydelig. Bekjenn Kristus der du der du ferdes, der du bor. Vær ikke taus om ham som din frelser. Hvis ikke vi vitner om Jesus, hvem skal da gjøre det? Hvis ikke i dag, når da? Kan du synge, så syng. Kan du spille, så spill. Bruk dine nådegaver. Vær frimodig. Vær en god mentor, rådgiver, medvandrer og veileder for andre i ditt nærmiljø, i din familie. Vær en empatisk og omsorgsfull rollemodell for andre, i tro, håp og kjærlighet. Og husk, du dypt elsket. Du verdifull. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus er kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus er blitt et menneske for oss, er død, oppstanden, og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. Nå taler du fritt ut, sier disiplene. Ikke noen mørk, skjult tale mer. De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det er som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik er det, selv om de er langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. Nå, sier disiplene, nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg. Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, bekjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landsdag nummer 407, vers 3 og 4.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 13. mai. Vandre verdig. Dronning Marie Antoinette i Frankrike likte å kle seg ut. Ja, rett og slett forkle seg og delta i selskaper uten at noen skulle kjenne henne igjen. Men måten hun gikk på røpet henne bestandig. Når hun vandret, gikk hun som en mann, med bestemte og raske skritt, forteller historien. Samme hvordan hun kledde seg ut, vandret hun likevel som en dronning. Kristne mennesker er også kalt til å vandre på en kongelig måte. Bibelen taler i bilder og tenker på livsførselen vår. Man bør kunne si: «Der går en som vandrer verdig for Herren.» Når vi blir mer og mer kjent med Guds vilje, får vi visdom, sier apostelen Paulus, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Kolosserbrevet 1:10.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglige tale om en fødsel, og da får vi vel si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Jeg vil forløse dere.» I det nytestamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden, det vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom.» Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv, som han selv sier. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange.
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket «forløsningen er i ham», altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lånet er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveriet i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. mai. Dagens skriftord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 3. I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at den ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke. Rosenius sier, hele dette brevet hvor vi finner disse ordene, skriver apostelen til alle i Rom som er Guds kjære, kalte og hellige. Likevel har han altså her denne spesielle tilføyelsen, enhver som er iblant dere. Dermed merker vi oss at det ligger ham på hjertet å trenge inn på hver enkelt kristen, for å markere at hver eneste en virkelig trenger denne advarselen, at ikke noen må tro de er frie for å fristes til hovmod. Når apostelen vil at ikke en eneste skal overse denne formaningen, er det samtidig også et klart signal om hvor skadelig nettopp denne fristelsen er. Å tenke for høyt om seg selv, ha for store tanker om sine gaver og anlegg, og dermed bedåres av hovmodsånden, det er det farlige onde apostelen advarer oss mot her. Og hvis vi skal få se enda nøyere hva han sikter til med disse ordene, må vi også legge merke til sammenhengen mellom dette verset og de som følger etterpå, versene 4-8. Der taler han om forskjellen mellom de ulike gavene, deres rette bruk i menigheten, og viser hvordan alle

Hvis du selv ikke gjennom ord og ånd kan få et ydmykt sinn, har nok Herren enda et middel. Da sender han deg en sterkt ydmykende opplevelse. Men ta deg imot også dette som den aller største nåde, bare du kan bli bevart i troen. For da er alt bare nåde, mot det å bli sittende fast i hovmod, og bli blant de siste. Gud, vær oss nådig. La da heller alt annet ondt ramme oss, bare ikke hovmodets og forherdelsens dom.

Endeslaktet er slik om profeterne. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeglønte, som man sier på Jæren. De sette ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster står på pingen.

Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet til i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. Fra det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige, og fra det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hauren forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ede han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ede han?» sa han. Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk. Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhuet. De hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for ei løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisa om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og vart nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk i andre kant av landet vil forstå humoren og poenget i denne viser, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Ja, ikke skriv sintebrev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske lune sørlandshumoren, og den tåler vi litt av. Ennå i et kristent program. Men jeg tenkte på denne visen da jeg hørte om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de stående. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte av et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. Enn sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskoskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner når en sjeløyd diskoskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylig. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige, og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hørte etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg, og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel de som ikke er der. Da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profetene hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskoskastere. Du visste aldri hvor diskosen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg las nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørende. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynnere. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake, ville dere bli sopt bort som agn som blir tresket, blir sopt
bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag. Og tilhørende som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter, og vekke folk opp, og riste folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære, fordi de har et budskap som ikke smaker godt, fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt, unnskyld meg sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det er jo ikke rart, at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Å si at profetene og profetens budskap smakte ganske ille? Vel, da skal du få en liten smakebitt til i dag. For meg kommer til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet, som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd. Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er noe ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver roligt om nettene etter at vi leser slike avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hva disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det er meg, da er jeg i trøbbel. Og hvis det er noen av deg jeg er glad i, da har jeg et problem. Det er akkurat som man skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder, kunst nesten, jeg kunne nyte av disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det er bildet av. De er fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det er som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er, som er avbildet i disse versene, og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Å nei, for den som skriver dette, altså forfatteren av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi, og da kan han ikke være ikke-kristen, for han var jo en kristen, han var jo en troende.
Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotes 2,4, det der står: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Det er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet er slike som er blitt frelst. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde, fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier: «Hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han?» Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døren. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den galne veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døra. Jeg tror det er det at en er knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgade. En klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg: «Jeg er ved synda imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er ved forherda. Tror du jeg er forherda, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle: det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vitnet om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien. Og at de ikke fikk tilbud om å snu. Men de ville ikke. Og ville ikke. Jeg har en stor historie senest i dag. En venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. De hadde vært beste venner, men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her, men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre: «Det siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmende for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for.» Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det,
og du kan se hvor forandret det blir etter som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreerbrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet av neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hva forskjellen på en levende kristen og en religiøs person? Det bare noen få prosent av innbyggerne I Norge som regner seg som ateister eller agnostikere. De aller fleste, antakelig rundt 95%, har en eller annen tro på Gud. De aller fleste vil si de kristne, men så føyer mange straks til at de ikke personlig kristne. Hva folk legger I ordet religiøs kan variere. Viktigere enn å finne ut av statistikk å få klarhet I spørsmålet «Hva forskjellen på en levende kristen og en mer passivt troende person, det vi kan kalle en religiøs mann eller kvinne?» Handler det om en måte å leve på, et tankemønster eller en aktivitet? Eller for å spørre mer personlig, du en virkelig kristen eller du bare en religiøs person? Det veldig viktig at du kan svare klart på det spørsmålet. Gud har lagt evigheten inn I hvert eneste menneske. Vi tvers igjennom religiøse av natur. Folk hungrer etter å få klarhet I åndelige sannheter. Hvis de ikke kan finne den ved vanlige midler, så griper de etter hvem som helst og hva som helst som kan gi dem svar. Alternativ religiøsitet en vekstbransje. For å gjøre det mer klart om forholdet mellom religiøsitet og sann kristendom, skal vi nå møte en religiøs mann som virkelig trengte Gud. Det handler om Nikodemus og Jesus. Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 3, fra vers 1. Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Hva spesielt med denne mannen? For det første var han en fariseer. Det høres kanskje negativt ut, men I det første århundret ble slike mennesker høyt respektert. De var svært fromme, uhyre lærde, de studerte loven I GT og anvendte den I det daglige livet. De var opptatt av å være lydige mot Gud, de leste I Bibelen timevis hver dag, de ba 2 timer hver dag, ga en tiendedel av alt de eide, og var sterkt engasjert av alt som hadde med moral å gjøre. Dessuten var Nikodemus medlem av det høye råd. 70 menn var med der, I en blanding av storting og høyesterett. De tok seg av mest mulig som gikk på stridigheter og lovfortolkninger, slik at de romerske myndighetene skulle blande seg minst mulig. Bare ledende menn med stor tillit kunne få plass I et slikt råd. Dermed var Nikodemus ingen hvem som helst. Hvorfor kom han så for å møte Jesus om natten? Fordi han visste at Jesus var omstritt, og han ville ikke risikere å bli sett offentlig. Dessuten ønsket han nok å ha tid nok til å få en dypere samtale. Det faktum at han risikerte sin egen posisjon for å komme til Jesus, viste at han kjente på en stor personlig nød. Merk at han sier, «Vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham.» Nikodemus innrømte at Jesus var sendt fra Gud. Jesus var ikke bare et vanlig menneske. Han var mer enn en lærer fra Galilea. Å være religiøs aldri nok. Bibelen har satt opp et klart skille mellom sann tro og menneskelig religiøsitet. Mange sier, «Enhver blir salig I sin tro», men det helt feil ifølge Bibelen. Ikke på noe område I tilværelsen det så mye feil, så mye falskt, så mye lureri som på det religiøse. Jesus svarer den superreligiøse Nikodemus. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det lyder skarpt, det lyder avvisende, men det kan ha vært sagt I en vennlig tone. Jesus innbyr Nikodemus til å tenke på en helt ny måte, for Jesus har omsorg for denne søkende mannen. Men den skriftlærde skjønner ikke. Vers 4. Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn I sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn I Guds rike.» Dermed gjør Jesus klart at han tenker billedlig, likevel klart og realistisk. Tenk litt mer på uttrykket «født på ny». Ordet «på ny» kan bety både «igjen» og «ovenfra». Begge betydningene klinger med. Eneste mulighet for Nikodemus var å bli født på ny, og det må være et inngrep ovenfra. Det nye, frelsende livet kan ikke bygges nedenfra. Å være religiøs, samme hvor ivrig og konsekvent, å ordne forholdet til Gud på egen hånd. Å bli født på ny til å bli levende kristen, å la Gud ordne forholdet som han vil. Og han gjør det på bare en måte, ved troen på Jesus. Men Nikodemus nok ikke helt med på tankegangen. Han helt opphengt I tanken om å komme inn I et morsliv og bli født en gang til. Derfor sier Jesus I vers 7, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Legg merke til at Jesus bruker uttrykket «må». Nikodemus var en god mann, en av de mest religiøse I sin tid, men Jesus lot seg ikke imponere, for det egenproduserte teller ikke. Det så dødt at det må en ny fødsel til. Du blitt født på nytt? Gode mennesker trenger en ny fødsel. Religiøse mennesker trenger den nye fødselen. Til og med enkelte medlemmer I kirker og menigheter trenger å bli født på nytt. Nikodemus representerer oss alle. Vi trenger alle en livgivende opplevelse av at Gud griper inn I livet vårt og hjelper oss til ikke å stole på det vi selv får til. Gjør som Nikodemus. For det første, han innrømte sin nød. Han hadde tenkt på livet sitt, og funnet at til tross for all sin religiøse fromhet, var det noe som manglet. Han trengte noe annet, noe mer. En kjendisjournalist I England som het Malcolm Muggeridge, ble en kristen I moden alder, og han skrev, «Verden full av fantasi. Det må finnes en virkelighet et eller annet sted. Den eneste virkelighet jeg har funnet, den kristne tro.» Nikodemus kom for det andre til Jesus personlig. Han kom av seg selv, helt alene. Han lette etter noe, og han fant Guds sønn. Nikodemus bar på en nød. Jesus, og bare han, den som vender nøden. Derfor han den nødvendige. For det tredje, Nikodemus hadde helt og fullt tillit til Jesus. Det står ikke direkte I teksten at han ventet om å bli frelst, men jeg tror det ligger mellom linjene. For etter at Jesus var død, hjalp Nikodemus Josef fra Arimathea med å ta Jesu døde kropp ned fra korset. Dermed viste han at han hadde trådt over en grense og var villig til å identifisere seg med Jesus. Kollegene I det høye råd var nok sterkt imot at Nikodemus gjorde seg uren. Det sagt at personlig kristendom står og faller med en bok, en person og en dag. Boken Bibelen, personen Jesus, dagen første påskedag som satte kronen på hele frelsesverket. Hvordan bli født på ny? Her vil jeg peke på fire trinn for å ta skrittet ut for å bli en levende og sant troende. For det første, la det synke inn I deg at Gud glad I deg og ønsker at du skal lære ham å kjenne. Det mest berømte verset I Bibelen hentet fra samtalen med Nikodemus. I Johannes 3,16 står det, «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Det startet med Guds kjærlighet. Denne kjærligheten kom til uttrykk ved at han ga sønnen, til og med sin eneste sønn, for at alle som tror skal unngå å gå fortapt, og I stedet få arve evig liv. For det andre, innse at problemet ditt syndene dine, som skiller deg fra Gud. Det står I Romerne 3, 23, «Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det handler om tanker, ord og gjerninger, innfall og planer. De holder ikke for Gud.» For det tredje, ta imot som en gave det faktum at Guds redning for syndere det korset Jesus døde på. Vi siterer fra Romerne 5, 8, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Synden henger fast ved oss, vi faller igjen og igjen, men vi får komme for tusende gang for å bekjenne og ta imot tilgivelsen på grunn av det som hendte da Jesus sonte for alle våre synder. For det fjerde, du kan gi en respons ved å stole på Jesus Kristus som frelser og Herre. Han står ved hjertedøren din og banker. Et maleri viser den scenen. Der en interessant detalj I det maleriet. Hjertedøren kan bare åpnes innenfra. Havner du opp I en skikkelig konflikt, kan du trenge en advokat for å føre saken for deg. Da må du lære litt om å vise tillit. Du må stole på at han eller hun du har leid inn I stand til å føre saken for deg, det som du ikke klarer selv. Hvis du kan ha tillit til Jesus, at han vil føde deg på nytt, og gjøre alt det som skal til for at du blir en kristen, da blir du frelst. Men hvis du holder noe tilbake, og tenker at du må gjøre noe for å frelse deg selv, da kan du glemme hele greia. Så be en bønn for å gi uttrykk for en personlig tillit. La deg døpe hvis du ikke blitt døpt før. Dåpen gyldig fra Guds side om du har levd på et annet grunnlag til nå. Og så kan du stå fram og bekjenne offentlig at du nå vil følge Jesus. Men ikke noe av dette egentlig det samme som en frelsende tro. Den frelsende troen griper kjernen I evangeliet, tror på evangeliet og bygger på evangeliet som den eneste grunnvollen for frelsen. I en av talene sine forteller Billy Graham om en liten gutt som gikk seg bort I en av de store byene I Nord-England. Da en politimann fant ham, gråt den lille gutten fordi han ikke klarte å finne fram. Politimannen foreslo forskjellige gater, butikker og landemerker, og håpte at det ville sette ham på sporet. Men ikke noe nyttet. Endelig husket politimannen at det var en kirke midt I byen, med et opplyst kors som raget høyt over byen. Han pekte på korset og spurte gutten, «Bor du et eller annet sted I nærheten av korset?» Da ropte gutten ut, «Ta meg med til korset!» Så vil jeg finne hvor jeg hører hjemme. Det en større sannhet enn gutten forsto. Millioner av mennesker I dag trenger å komme til Kristi kors, og når de gjør det, vil de finne veien hjem til Gud. Det gjelder å få et personlig forhold til Jesus Kristus. Livet ditt kan bli forvandlet. Noen fanget I bitterhet, Noen avhengige av stoff eller alkohol eller noe syndig som binder. Noen fanget I en dyp, personlig forvirring. Noen som Nikodemus, svært religiøse, skikkelige og ordentlige, moralske, hardt arbeidende utmerket etter alle målestokker. Men hva skjer når du blir født på ny? Syndene dine blir tilgitt. Du får et helt nytt liv. Du skal ikke havne i fortapelsen. Du blir kjent ikke skyldig i Guds dom. Og du kan være viss på at du kommer til himmelen når du dør. På mange språk lyder dette verset som en evig sannhet. På det liv jeg ikke levde, på den død jeg ikke døde, bygger jeg et evig liv.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Den stillfarne kristne poeten Helgar Bjøen hadde gleden av å skrive små vers som han i sin tid fikk inn i verdens gang under bokstavene HM. Et av diktene hans het «Velferdsrefleksjon», og lød slik: «Heldig er den som fullt ut forstår og baserer sitt liv på de enkle kår, og begriper at nøysomhet er en dyd midt i velferdens farlige fryd.» Ja, det er en farlig fryd å stole på penger og det vi eier. Å klare seg med litt mindre og være nøysom ligger det velsignelse i. Jesus tegnet bilder og laget fortellinger om dem som satte sin lit til det materielle. En av dem summerte han opp slik: «Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Jakob elludit.
1: Já, Ísrael skal glede sig.
0: Ja, Ísrael algamæt ei elludit.
1: Her ser vi Guds mål og hensikt med Ísrael og folket der.
0: Da svæmi mye upp mellom mitt og mer i Ísraelin ja da jalm olmu jo mahaset oppe.
1: Og så tar vi enda med et sted.
0: Ja, det var alltid vel jeg meldte åkta baske.
1: Ja, det står slik revet.
0: Ja, da tjøtjulan lakka tjallu jo bunn.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: At det Sionis alga laka olgosmannat.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt i Jerusalemas.
1: Og Sions berg det ligger midt i Jerusalem.
0: Ja, Sion og varri dala gosku Jerusalem gaupoda.
1: Der ligger nattversalen.
0: Dobbelær ekker i smallas i Vesu.
1: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
0: Da lidaskos Jesus vulgi gos hon vulgi jamona i Kedron vorm i rasta.
1: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
0: Som mona i vorlas Kedron, Kedron vopmeja, Kedron atja rasta.
1: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
0: Ja, det måne i sånn Getsemane gardet sisa.
1: Der ble han forrådt av Judas.
0: Da ble skjatt en sånn bedre jo og jorda sis.
1: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
0: Da la gjorde mye da så utelig ståkene David har byrret deg programmet jo.
1: Han ble også forrådt av en av sine i Kedrondalen.
0: Sånn skjatt en måte bedre jo og hårdt så alle meg om Kedron vormis.
1: Slik henger Guds ord sammen.
0: Da han lakka i La bisu ipmel satni oftas.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: Sion is alga ipmel laka olgosmannat.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satni olgos Jerusalemos.
1: Takk for i dag.
0: Gih du åtna oftas.
1: Lev vel.
0: Eller dervon.
2: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
3: Da ønsker vi igjen velkommen til Table Talks. Det er her fra Kristiansand, og det er Bjørn Hindraker som er her i studium. Jeg er til daglig på NLA-høyskolen i Kristiansand, og så har jeg med meg i studio
4: Kurt Hjemdal, pensjonist, tidligere bibelskolerektor og sogneprest.
3: Og
5: Mikael Brun, prest i Delk, Kristiansand.
3: Og så skal Mikael leser teksten for oss, og dagens tekst er fra Johannes evangeliet kapittel 15. Og ja, hvilken tekst skal du lese for oss, Mikael?
5: Ja, altså det er jo da Johannes 15, versene 15 til og med 27. Og da kan vi merke oss det at det tekstutdraget vi leser, det er betydelig lengre enn det man vil finne i den norske kirkes offisielle tekstrekkere som du finner på bibelen.no. Der er preketeksten bare vers 26 og 27, men vi forholder oss til tekstutdraget fra de reviderte tekstrekkene til nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, som man finner på søndagenstekst.no. Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemte dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette skjedde for at det ordet skal bli oppfylt som skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder det hellige evangelium.
3: Takk skal du ha, Mikael. Dette var jo en ganske sterk tekst, og man kan jo kjenne på den fristelsen av bare å bli værende med de siste ordene om vi skal få den gaven, og så er hele denne gaven om talsmannen som vi skal få satt i en veldig sterk, dramatisk kontekst, som det kan være ubehagelig å skulle forkynne om, om verden som hater meg. Det er sterkt, sterkt. Har dere noen sånn umiddelbare ting som dere merker dere ved den gjennomlesningen?
4: Jeg synes jo det er veldig sterkt også dette at Jesus sier, jeg kaller deg ikke lenger tjener, men venner. Og jeg har ofte tenkt på det ordet. I gamle dager talte vi ofte om det hellige samfund, som vennesamfunnet i dag er vel det ordet langt borte. Men der ligger noe veldig sterkt, synes jeg, i dette. Når jeg tenker venner, så vet jeg at slekten er der, når jeg virkelig er i krise. Men til daglig så er mine fortrolige det vennerne mine. Og jeg oplever det som en veldig rikdom å ha et vennenetværk omkring meg. Og Jesus sier altså, du er en av mine fortrolige. En af dem, jeg ser i øjnene og snakker med, og der synes jeg, det bliver veldig stærkt, at lille jeg, en synder, skal få lov at være kaldt ind i venskab med den almægtige. Det er for mig ufattelig under.
5: Ja, ikke sant? Og dette med venner jo en arv, som også var stærkt inden for haugianismen, sådan som Delk også fremdeles bærer veldig med sig. Så det er veldig fint og veldig, veldig stærkt. Mm. Nej, altså, hva jeg merket mig, det er, her er det så mye, men det som ganske påfallende at Jesus synes nesten å forutsette at kirken kommer til å bli forfulgt. Det synes jeg interessant. Det kommer fram andre steder også i evangeliet.
4: Ja, ikke bare nesten, Mikael, men veldig tydelig sier han jo, om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp.
5: Ikke sant? Det østlendingen, det jeg formulerer meg mildt, men sant? Det en forutsetning av kirken kommer til å bli forfulgt.
4: Det ingen grunn til å bli forskrekket når kirken kommer imot vind. Det ikke et sunnhetstegn når alle snakker vel om den.
5: Definitivt heller en grunn til forskrekkelse når kirken opplever medvind, kanskje. Ja,
3: ja. Hmm. Men hva ligger til grunn for dette her? Vi leser i evangelien, så det ganske tydelig at her får Jesus motstand, og vi arver den motstanden. Men det synes jo litt, det synes jo liksom litt sånn dramatisk når Jesus sier at verden hater meg. Gjør de egentlig det? De bryr seg ikke. Altså.
4: Ja, jeg tror du er nødt til å se i øynene slik som skriften taler om verden, som den verden som ligger i det onde, og hvor mørkets første år, for det sies jo veldig tydeligt i det nye testamentet, så er det klart at Jesus representerer dens undergang. Han står for akkurat det motsatte. Og derfor må verden hate ham, og jeg synes du ser det jo veldig tydeligt i evangelierne, helt fra begynnelsen af, så bliver der modsætning mellem Jesus og de åndelige ledere i Israel. De er magtpersoner, de ønsker at beholde magten, og han truer dem, og derfor må han væk. Og sandheden er altid farlig. Det er den også i dag, når du ser det omkring i den verden vi lever i. Jeg tænker på, hvordan løgnen rår overalt, og så kommer der altså en, som er sand, og dermed så er der med en gang konfrontation.
5: Jeg tror det er viktig å understreke at dette handler jo ikke om altså, når Bibelen for eksempel snakker om at kjød ondt, så handler det ikke nødvendigvis om at fingeren min I seg selv en ond ting, men at det handler om vår syndige natur. Mm. Sånn det også når vi snakker om verden. Mm. Det handler ikke om at nabokona eller hun som sitter I kassa på Mega ond, og hater oss og hater Jesus aktivt, men det handler om verden som helhet, som ligger I djevelens makt. Og når du leser Lille Katekisten for eksempel, så ser du at det tre ting som Luther regner som den kristnes store fiender. Det kjødet, verden og djevelen. Mm.
4: Jo, og jeg tenker jo I den sammenheng på, jeg tror det veldig viktig å understreke, at vi må skjelne mellom mennesker på det horisontale planen. Vi må for all del ikke gjøre mennesker til forbrytere. Der finnes mange gode mennesker. Tenk på dem som offrer seg selv I Leger Uten Grenser, I Røde Kors og I en rekke tilsvarende organisasjoner. Der gjøres utrolig mye bra sånn. Og samtidig vertikale dimensjonen I møte med Gud, så finnes det ikke ett menneske som holder mål. Og I oss alle ligger muligheten for nettopp at vi blir, ja, av oss selv, så vi Guds fiender, ikke sant? Mm.
5: Man må jo spørre seg, hvor det fiendskapet kommer fra? Mm. Altså mellom Jesus og verden, og mellom den kristne og verden. Mm. Og det handler jo om at, ja, som jeg allerede har nevnt, verden ligger I djevelens makt. Mm. Djevelen vil at folk skal gå fortapt. Mm. Jesus kommer for å ødelegge djevelens makt mm. ved sin offerdød, ved sin oppstandelse, og gir oss syndenes forlatelse fullstendig uten noen form for fortjeneste. Mm. Djevelen vil jage og knuse oss med loven, og vil at vi skal prøve å fortjene det selv, og så videre. Mens Jesus kommer med noe radikalt annet. Mm.
4: Jo, og jeg tenker jo på det jeg opplever når jeg har møtt mennesker opp gjennom livet. Mange flotte, gode personer, som lever rett og rettferdig, og som gjør rett og selv for seg. Men når du begynner å snakke med dem om dette, at vi av oss selv går fortapt, så steiler de fullstendig. Jeg har gjort så godt jeg kan, og jeg forventer at Gud slipper meg inn I himmelen, hvis der noen Gud, og hvis der en himmel, for jeg har ikke gjort noe galt. Og der der en selvrettferdighet, som veldig mange ikke ser igjennom, og som en del av syndens blindhet. Jeg tror selv, at jeg god, inntil jeg ved den hellige ånd pludselig opdager, jamen kære tid, jeg en stor egoist, og jeg selvoptaget, og jeg har gjort mig selv til Gud I mit eget liv. Jeg vil ikke styre sig den almægtige. Så her tror jeg jo veldig ofte tankene går fejl, fordi synd for os veldig ofte bliver forbrydelser, det bliver noget veldig stygt, ikke sant? Mens den egentlige synd, netop her I Jesu afskeds tale til disciplerne I Johannes 16, så siger han, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på mig. Min selvtilstrækkelighed. Min selvretfærdighed, min selvgodhed, det inderste I synden. Og det har vi ikke altid fået frem. Vi har alt for ofte snakket om synd som først og fremmest moralske skavanker, og så glemmer vi det, at synden nu mye dybere og mye alvorligere. Og netop I det, jeg tænker jo på apostlen Paulus, hvem ville have kaldt ham en synder før Damaskus? Han ivrig, og han siger jo selv, jeg var etter loven retfærdig. Men I Guds lys så viser det sig, pht, det falder sammen, alt sammen. Og netop hans Guds tro hans synd.
6: Jeg tænker, det en god metafor her for at tænke disse tingene sammen om dette med Gud og verden og fiendskapet her. Fordi verden jo utgangspunktet Gud, det Guds verden, han universet og verdens konge. Men vi mennesker, vi lever jo I opposisjon, I opprør mot han, og sånn, våre handlinger og våre ord og våre tanker vittner jo egentlig om det, men det kaos og ondskapen som råder. Og I Jesus så det som Gud invaderer denne verden, sier, den min. Han kommer inn I vårt liv og sier, du min. Hva gjør du med det? Og det når det punktet kommer, at motstanden vår blir tydelig, nei, vi skal ikke ha noen blande seg inn I mitt liv, eller nei, jeg god nok. Sånn at dette som Bibelen snakker om fiendskap, ligger så dypt I oss, at det dukker først opp når Jesus gjør krav på de tingene som han har krav på. Han har skapt oss, han eier oss, han har autoritet over oss, og da dukker vår motstand og sinne og avvisning opp den manglende troen som du påpekte.
5: Ja, og vi ser jo også hvor dypt dette fiendskapet stikker når et menneske som ikke vil vite av evangeliet virkelig reiser seg opp mot det her og Ja, og farer hardt fram mot et veldig godt budskap, sant? Men ja, et menneske som lever i verden vil ikke vite av et fritt evangelium. Sant? Man vil vite om fortjeneste, at jeg vil ha som fortjent, jeg vil gjøre mitt beste og komme til himmelen, men jeg vil ikke ha min synder forlatt.
4: Nei, og det jo typisk at i dag så et av de ordene som nå tok veldig sterkt opp på hele det religiøse parnasset, men også ellers, det ordet karma. Altså en buddhistisk eller hinduistisk gjengjeldelseslære, hvor veldig mange tydeligvis tenker veldig positivt om sin egen karma, ikke sant? At jeg har gjort så mye godt, at jeg kan vente det noe godt i neste liv. Og det er stik i strid med alt det evangeliet sier, og det er klart, at det passer mye bedre til det naturlige menneske, for der får jeg, hvad jeg har fortjent, og jeg tror, jeg har fortjent mye godt, for jeg har ikke sett sandheden om mig selv i Guds lys, ikke sant? Så vi afslører os jo netop i det, at vi vil ikke have noget. Tak, jeg skal nok betale for mig selv. Jeg husker, hun sagde det. Hvis jeg skal til himlen, så vil jeg betale selv. Jeg skal ikke have nogen til at være noget imod mig, tak. En slags skal jeg have med fra bedt.
6: Ja. Dette rammer jo på så dybt plan vår egen vårt eget selvbilde og behov for bekræftelse, som jo i Bibelen veldig mye dypere, for vi er elsket ikke bare for de gode tingene vi gjør, men også på tross av ondskapen og forkvaklet i oss, så er vi elsket, og det er mye dypere form for bekræftelse enn den overfladiske som vi søker i vår kultur fra vi. Sånn, vi ser bra ut, eller vi gjør gode ting, og blir bejublet som en svært sårbar og overfladisk form for å bygge sin selvfølelse.
4: Og der opplever jeg jo at dessverre så er en del såkalt kristen forkynnelse på vilde veier, fordi vi får høre at vi er gode nok som vi er. Gud elsker oss, ja, men han sier ikke ja til oss som vi er. Han sier du må omvende deg. Og ordet om omvendelsen vil man ikke høre, for det innebærer en dom over mig, som jeg ikke ønsker. Jeg vil ikke dømmes, jeg vil få lov at høre, at det holder. Og det er helt klart, at der kommer Kristi kors kraftigt på tværs, fordi det siger, så fortabt er du, at Guds egen søn må dø for at frelse dig. Nej, det skal jeg have med frabedt. Tak.
5: Skrækeksempler på det, Kurt, du nævnte nå, det er da man skulle markere reformationsjubileet i 2017. I Bjørgvin bispedømme så hadde man da gått sammen og laget moderne teser. En av disse tesene var nåde god nok for Gud. Det er ikke det nåde handler om.
4: Nei, absolutt.
5: Nåde handler om ikke god nok for Gud. Kristus dør for oss likevel.
4: Ja.
6: Ja. Ja, det ligger jo denne dype forestillingen om noen kan elske meg fordi jeg er god og noe godt ved meg, og så er jo det kristne radikale budskapet at du er elsket fordi Gud har skapt deg. Han bare elsker deg som du er, men han vil ikke la deg være som du er, for han vil ta bort det som heter dødens merke på deg, sant? Som egoismen og synden og skylden, som er under Guds dom.
4: Og derfor tror jeg ikke, vi må forundre os over, at alt sand kristen forkyndelse møter modstand, og at kristne verden over i dag bliver forfulgt. For det ligger i evangeliet, at dette vil man ikke høre. Det er alt for knusende for min selvretfærdighed. Og derfor er det også fantastisk, at pinsen kommer. Vi er vel på vej til pinse, og jeg tænker på dette, at her må virkelig ånden ind og vise mig, hvem jeg er. Og så er det veldig interessant at høre vitnesbyrd fra mennesker, som Gud har mødt, hvordan de har sett sin egen elendighet, men hvordan de også har grebet dette fantastiske, at for Jesus skyld, så står himlen åpen for mig.
6: Da er jo et, for å gå tilbake til teksten her i vers 20, så er det jo et springende punkt i dette forholdet til verden. Har de holdt fast på mitt ord? Vil de også holde fast på deres? Tenk, det er jo et springende punkt for Guds menighet i dag. Hva er det vi holder fast på, og hvilken pris er det for å tilpasse oss tiden?
4: Jo, og der synes jeg jo, at det er oppmuntrende å merke at når du våger og på en måte løfte frem ordet som står der, så er der altså fortsatt mange, også i vårt samfund, som nikker og sier takk. Ja, vi ønsker å ta dette ordet til oss. Mange vender sig fra det, ja, men der er heldigvis fortsat mange, som bøjer sig for ordet og ønsker at være styrt af dette ord, fordi de forstår, at det er dette ord, livet mitt er.
5: Ja, og dette vers 20 vittner også om, hvad som er noe av kirkens virkelige vesen, at den apostolisk etter sin natur. At den grunnfestet på den apostoliske lære og forkynnelse og overlevering.
4: Ja. Og vi våger la ordet stå som det står. Ikke bare om dette at alle skal bli frelst til slutt, men at der finnes en frelse og en fortapelse, og at der finnes en omvendelse som er helt nødvendig om du skal få del i dette.
6: Så hvis vi går nedover her, så står det noe om dette med ingen unnskyldning. Var ikke kommet, sier Jesus. Og hadde ikke talt til dem, så hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Dette med at, at i noen kontekster så snakker jo Bibelen om at man har jo på sett og vis ikke kunnet vite. Det er noen ting som Gud vil unnskylde oss for. Men det Gud vil holde oss ansvarlig for er jo hva vi har kunnet vite.
5: Ja, dette er vel på mange måter forherdelsen som beskrives, tenker jeg. Sant? At når noe er forkynt, når noe er klart lagt frem eller i direkte konteksten her, når noe er virkelig sett og hørt, ikke bare av en forkynner 2000 år senere, men av Kristus selv, så er det, ja, hvis man ikke vil ta imot det budskapet, så er det snakk om en ganske kraftig forherdelse.
4: Jeg synes, nettopp når du leser det der, Bjørn, så synes jeg det er så spennende, det som står i slutten av kapitel 9. Når den blindfødte han er blitt kastet ut av synagogen, så siger Jesus til dem, at jeg kommer til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Nogle af farisæerne, som stod og hørte det, og sagde til ham, kanskje vi også er blinde. Jesus svarte, var der blinde, har det der ingen synd, men nu siger det, at vi ser. Derfor bliver deres synd stående. Når man gør krav på at kende Gud, og i virkeligheden er fremmed for ham, så står man dårligt til, for det betyder altså, at man har netop lukket øjnene for sandheden, og gitt sig til løgnen, ikke sant?
6: Ja, jeg tænker jo også på de menneskene, som ikke kender Gud fra før, og så bare lever i vår kultur, i vår sekulære kultur, og det er jo sådan, at Gud holder mennesker ansvarlig for det, de har kunnet vite. Paulus snakker jo om at vi har jo Guds lov i hjertene våre, og bare den forsiktige loven, der bryter vi jo hvis vi er sanne om oss selv, sant? Men det er jo ikke alle moderne mennesker som lever i vår kultur som har fått høre så mye som oss, og dermed har så mye ansvar for responsen vår.
4: Det er jo riktig, Bjørn, men det er jo veldig interessant, synes jeg, i Romerne 1, at Paulus siger, det som kunne vite, som Gud ligger åben for dem, der findes en naturlig åbenbaring, men de har ikke villet vite, og derfor har Gud overgivet dem til synden, ikke sant? Så jeg oplever jo, at apostlen tager fra os egentlig enhver undskyldning, for han siger, det havde været muligt at vite, men det har ikke brudt dig om at vite, og det er dybt alvor. Og derfor er det jo så, det haster at komme ud med evangeliet, for at mennesker virkelig kan få se, hvor svaret findes, ikke sant?
5: Og det haster at komme ud med det rene evangelium, sant? Fordi det er så mye falskt evangelium, som er i omløb, og en sånn utrolig alvorlig ting at tænke på, er jo hvor mange i vårt land som for eksempel er barnedøpt, som da etter vår lutherske tro har fått den hellige ånds gave, og egentlig er gjenfødt og i stand til å tro. Men gjennom sekulær løgn og gjennom manglende evangelisering og trosopplæring, rett og slett har havnet i forherdelsen. Eller en tanke om at, jo, men jeg er jo så snill, så jeg kommer kanskje til himmelen.
4: Eller om ikke i hvert fall i forherdelsen, så i hvert fall i en fremmedgjorthet over for Gud, som gjør at her må en ny omvendelse til, om de skal få gripe. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, ikke sant, som hadde ødt arven, og så kommer han til sig selv og står op og går til sin far og bliver taget imod. Jeg tænker på, at det har jo ligget bak mye af det indremissionsarbejde, som har gået over Norge igennem de sidste par hundre år. Bevidstheden om det, Brorsson skriver, er døbte vrimle og starter land, men hvor er troens brand, ikke sant? At her må vi give dem evangeliet, så de kan vende tilbage til den Kristus, de er døbt til.
5: Ja, absolut. Og da passer det å si noe om at det er den hellige ånds hjelp vi trenger til dette. Så at hvis vi skal
4: vi trenger pinse.
5: Vi trenger definitivt pinse, sant? Og hvis vi da skal ta disse to versene som det kan jo være at noen skal preke over bare de to, hvor sannhetens ånd, den hellige ånd, skal vitne om Jesus. Det er jo den hellige ånds fremste verk. Ja, den skal overbevise verden om synd, men den skal vitne om Kristus. Korsfestet, død, oppstanden, sant, for våre synder.
4: Helt riktig.
6: Men her står det når talsmann. Hva en talsmann for når talsmannen kommer?
4: Ja, en talsmann, det en advokat, og det et annet ord for det samme. En som tar saken min. Jeg husker at en meget kjent norsk advokat, han skrev sine erindringer og gav den titlen «Jeg tar saken», Alf Nordhus, for mange år siden. Og jeg tenker på den hellige ånd i den sammenheng. Han jo den gudsender som tar saken. Men det veldig interessant, i de to versene som den officielle teksten for denne søndagen, så der tale om et dobbelt vitnesbyrd, for der står «Når talsmannen kommer, han skal vitne, og også der skal vitne». Ånden kommer ikke uformidlet. Han kommer gjennom disiplenes vitnesbyrd. Og derfor ønsker du å få del i pinsens velsignelse, så må du hen og høre Guds ord forkynt, for det der ånden møter deg og herliggjør Kristus.
6: Hvis han en advokat, så det jo på sett og vis en sånn en rettsak på gang. Mm. Og hva skal vi se for oss da? Hvem er anklaget, og hvem er anklager, og hva er saken som fremmes her? Hvis vi skal prøve å tenke så, okay, talsmannen, den hellige ånd, kommer inn i en kan si, rettsdisputt. Hva er det som det snakker om her?
5: Det er litt interessant å merke seg at vestlig kristendom anklages ofte østfra, at vi er litt sånn forensiske, at vi bruker rettsspråk og sånne ting, ja, synd og soning og den type ting, men det er jo veldig klart bibelsk. Nei, altså det som anklager oss, det er djevelen, verden og vår egen kropp. Altså alt som er imot Kristus, våre synder primært, sant? Vi har syndet mot Guds lov, det den store anklagen. Og vår anklager er djevelen.
6: Og da ser vi for oss rettsaken foran Gud.
5: Mm. Det finner for det Gud som er Gud som er dommeren, det Gud som holder dom. Og der vil kan vi tro også at djevelen vil være til stede og ja, ramse opp alle våre synder. Og så står vi der og fattigslig skal avligge regnskap, som skriften sier.
4: Og så kommer det en vidunderlig skikkelse inn i salen,
5: ja,
4: og stiller seg mellom anklagede og dommeren og sier, jeg har tatt saken, og det er Kristus. Og den som herliggjør Kristus, det er altså talsmannen, det er den hellige ånden, ikke sant? Som her og nå gjennom ordet viser til Jesus og sier, han døde for deg.
5: Da skal han vitne om meg, sant? Ja. Ja, han skal vitne nå i våre hjerter, i våre sjeler, for å skape troen på Kristus, men også i himmelen. Mm. Den hellige ånd vitner i himmelen, og da vitner han om Jesus. Ja. Sant? Om det Jesus har gjort, og at vi har, ja, vi har fått hans rettferdighet.
6: Ja. Men jeg lurer på om her er det også en annen kontekst enn den himmelske, for det er jo en av disse her hvor djevelen er anklager og Gud er den som er dommeren, og Kristus er sånn, vår advokat og løser penger og så videre, så står det, men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Så det er ikke, vi er ikke bare fra Guds trone her, det er tydeligvis noe som pågår mellom oss mennesker, er det ikke det i denne saken?
4: Og det er jo på en måte, hvis du leser Apostlenes gjerninger, ikke sant? Når Peter preker, da stakk det dem i hjertet. Ånden taler gjennom Peters pinsepreken og anklager slik at de siger, vi må gjøre noe, hva skal vi gjøre? Og så viser Peter dem, omvendt der, lad der døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal der få den hellige ånds gave. Så retssagen pågår her og nå i det evangeliet forkynnes over hele jorden, og det er jo på en måde mission. Ånden bruger mennesker til at overbevise andre om, at de er syndere, og vise dem til Jesus, så de får gemt sig hos ham, som har taget saken deres, og dermed kan blive retfærdige for Gud.
6: Så her er jo ånden både en gave til os, så vi skal vite, at vi er taget imod af Gud og fuldkommen tilgivet. Og så er det også en gave til oss når vi er vitner, sant? For vi kan vite at her er Gud og arbeider gjennom sin ånd i de menneskene, både forberede de og bruke de ordene våre som er feilbarlige, sant? Og mangelfulle, men gjennom det budskapet så kan han åpne noe og vekke noe og være talsmannen som bekrefter, ja, det er sant, det snakker sant om deg.
4: Og det er det veldig mærkeligt og veldig flot at opleve, at du står og forkynder Guds ord, og mennesker kender, ja, Dette sier jeg ja til, også selv om det et kraftigt ord om synd og dom og nåde, så bøyer mennesket seg og kommer og sier, åh, det var så godt det du sa, for det traff meg så. Og det synes jeg så fantastisk, for der vet jeg, nå er det ikke bare meg som har prikt, men nå har talsmannen den hellige ånd vært i virksomhet. Og det er utrolig å få lov å oppleve at han kan bruke små mennesker i sin tjeneste.
6: Og jeg tenker det en viktig ting her og understreke at når den hellige ånd bekrefter noe, så er det jo det fordi at det kristne budskapet kobles på virkeligheten, det snakker sant om Gud, snakker sant om den verden vi har rundt oss, den er skapt av Gud, og det snakker også sant om oss mennesker, sant? Det som vi bare vet om oss selv, det vet Gud, og når dette lyset kommer inn over oss, så kan vi oppdage det på en ny måte, og da trenger vi den hellige ånd for å være der og kunne ville innrømme dette mørket. Så jeg tenker dette er en stor og viktig ting i forhold til at dette budskapet kaster et helt nytt lys over vår virkelighet. Og vi snakker om den hellige ånd som er med å vise verden om synd. Vi kan jo også si at det er viktig å ha perspektivet samtidig, at synd er så viktig og alvorlig fordi vi er så høyt elsket. Og at ikke vi må glemme skapelsesperspektivet som syndsperspektiv og utgangspunkt i. Sant? Du er så høyt elsket, og det er en dyp, dyp ting hos mennesker som gir gjenklang når vi hører det. Og så er det dette dype alvor, vår egen egoisme og hardhet som også avsløres.
4: Og så tenker jeg også i den sammenheng, Bjørn, nettopp pinsen er jo, vi hadde sagt, den internasjonale høytid. Ånden er i full virksomhet verden over. Mange ser i dag mørkt på situasjonen i Vesteuropa og i Norge, men rundt omkring i verden kalles mennesker til tro, og kommer mange, mange til tro i disse årene, fordi ånden er i virksomhet gjennom menneskers vitnesbyrd. Missionærer som er ute, lokale vitner, og så skjer der et under, for stadig nye legges til, altså.
6: Hvis du, Mikael, skal gi en sånn siste refleksjon over, ok, hvordan kan dette vi har hørt nå være en oppmuntring for en som skal forkynne?
5: Det er jo en mektig tekst og en lang tekst, men en oppmuntring til de som skal forkynne, det er jo at den hellige ånd virker i vår forkynnertjeneste. Det er ikke vårt eget ord vi kommer med, det er ikke vårt eget budskap, det er ikke jeg eller andre prester og predikanter som er livsstilscoacher eller lignende ting. Det er, altså, vi står i forsoningens tjeneste på Guds bud, og ja, den hellige ånd vil tale gjennom oss. Det frigjør på en måte fra denne byrden at man må tenke på at ja, men jeg må jo formulere de riktige ordene sånn at mennesker kan komme til tro. Jeg må være en retorisk kjempe for å kunne overbevise mennesker om at dette er sant. Jeg må ha stålkontroll på antikk filosofi og antikk historie og alt for å kunne vise troverdigheten i det her. Nei, det er den hellige ånd som vitner om Jesus gjennom våre ord.
4: Og han velger med vilje alminnelige mennesker som vitner, fiskere og tollere, ikke professorer og teologer.
6: Det var en fin ting å avslutte med. Takk for oss på Table Talks i Kristiansand for denne gangen.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud, han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luther-salmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.

0: til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1 og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3 og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du slått alle mine fiender på kjeven. Du brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt i denne samlingen er i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt, og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Ånestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne, og for alle oss andre, er dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte, og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene, «Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg, sela.» Og på denne bakgrunnen skriver Luther, «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 1520-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert, han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, ja helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både ytre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til Slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takt I høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer. Trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet, I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til
at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det altså I denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene I salme 3 blitt til, skrevet av en både vannæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får I hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også I denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret I Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at I storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver I vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være I tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar I kampen og står på den rettferdige side, av frontlinja. «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge I dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever I dag, like stor og like øynefallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Og så du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter, det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt, fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, kan du være en kristen sånn som du Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd? Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag I livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter I vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Og så nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre I en situasjon som beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her det hvile å få. Her det fred å finne for et urolig hjerte. Og det jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold er. De kan se nok så forskjellige ut, slike skjold. Noen store, noen mindre, men alltid det slik at skjoldet en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han satt til å beskytte. Dette skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David sier om Gud? Men du, Herre, et skjold for meg.

at han mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det en ting til, og det situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Er det meg dere søker, så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra Salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde. Jeg synes disse ordene bare helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud er vårt skjold.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det i vår daglige tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor i forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet i Egypt. Det står om det i 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellearbeidet under dem, jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så er det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker er slaver, treller?
1: Ja, av naturen så er vi faktisk det, treller i dobbelt forstand. For det første så er vi treller under synden. Som Jesus sier, hver den som gjør synd er syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke er i stand til å la være synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så er vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det i Romerbrevet 7. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det er han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke er i stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden vil binde oss og dømme oss, først i vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finnes det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det er det som er det store budskapet i Bibelen. Jesus er vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står i Efeserbrevet 1:4, i ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det er det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik er det også med oss i forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da er det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.
2: Er dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger i uttrykket forløsningen er i ham, altså i Jesus. Det vil si at det er på grunn av han og i fellesskap med ham at vi har del i forløsningen. Det er bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43,1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans. Og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2,14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev. Kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arvinger.

onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus er kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus er blitt et menneske for oss, er død, oppstanden, og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. «Nå taler du fritt ut», sier disiplene. «Ikke noen mørk skjult taler mer.» De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det er som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik er det, selv om de er langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. «Nå», sier disiplene, «nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg.» Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, bekjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landstad nummer 407, vers 3 og 4.

Tegneslagte slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeglønte, som vi sier på Jæren. De setter ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster stod på ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. For det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige, og for det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn, og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og høren forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ede han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ede han?» sa han. «Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk.» Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhua. De hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisen om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og vart nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk fra andre kant av landet vil forstå humoren og poeng i denne viser, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Ja, ikke skriv sintebrev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise og sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske, lune sørlandshumoren. Og den tåler vi litt av. Ennå i et kristen program. Men jeg tenkte på denne visen da jeg hørte om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de stående. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte ved et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. En er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskoskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner, når en sjeløyd diskoskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylig. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og hører etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg, og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel deg som ikke er der. Da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeterne hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskoskastere. Du visste aldri hvor diskosen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg la oss nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørende. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, ville den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake, ville dere bli sopt bort som agn som ble tresket
blir sopt bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag. Og tilhørende som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter, og vekker folk opp, og rister folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære, fordi de har et budskap som ikke smaker godt, fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt, unnskyld meg sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det er jo ikke rart, at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Å si at profetene og profetens budskap smakte ganske ille? Vel, da skal du få en liten smakebit til i dag. For meg kommer til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhellighet paktsblodet, som han selv er blitt hellighet ved, og spottet nådens ånd. Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er nå ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi leser slike avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hva disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene, virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det er meg, da er jeg i trøbbel. Og hvis det er noen av deg jeg er glad i, da har jeg et problem. Det er akkurat som å skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte av disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det er bildet av. De er fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det er som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er, som er avbildet i disse versene, og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Å nei, for den som skriver dette, altså forfatteren av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi, og da kan han ikke være ikke-kristen, for han var jo en kristen, han var jo en troende.
og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotes 2,4, der det står «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne». Det er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet slike som er blitt frelst, det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde. Fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier, hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han. Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døren. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den gale veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døren. Jeg tror det er det at en har knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgade, men klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg, «Jeg er visst syndet imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er visst forherdet. Tror du jeg er forherdet, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle, det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vitner om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien. Og at de ikke fikk tilbud om å snu. Men de ville ikke. Og ville ikke. Jeg har en stor historie senest i dag. En venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. Jeg hadde vært beste venner. Men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal begynne på her. Men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre. Det siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmande for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for. Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det,
og du kan se hvor forandret det blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreabrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet av neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er gått livet bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan oppnår du posisjoner i denne verden? Utdannelse, bygging av kontaktnett, karriereplanlegging, profilere seg riktig, skjule sine svake sider og fremheve de sterke, og så videre. I Guds rike er som regel verdiene snudd på hodet. Gud velger seg ut det som ingenting er, og den som er noe, gir han ofte en røff behandling, helt til han eller hun blir brukbar. Jo mer avhengig av Herren, desto bedre. Slike tanker får jeg når jeg leser om folkelederen Moses. Han levde for om lag 3500 år siden. Er han da aktuell for oss i dag? Ja, fordi han hadde med Gud å gjøre, og fordi det er fortalt om ham i Bibelen. Da kan vi få del i tidløse sannheter i det himmelske overlyset. Moses fikk opplæring ved faraos hoff til han var 40 år gammel. Som eneste jøde i slike omgivelser hadde han kanskje en tanke om at det var hans oppgave i livet å lede Israelsfolket ut av slavevilkårene i Egypt. Men han grep det an helt feil. Han slo i hjel en egyptisk slavedriver og prøvde å skjule ugjerningen. Det kom naturligvis fort i avisen at en prins hadde myrdet, så Moses måtte flykte ut i ørkenen i landet Midian. Her begynte Moses på sin 40 år lange periode som student i lederskapets høyskole. Og hva skulle han lære? For det første at en leder er en tjener. Det fortelles i 2. Mosebok 2, 16. Presten i Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrauene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfeet deres. Dette er en urgammel scene i Midtøsten, kamp om vannressursene. Mannlige gjetere jager bort kvinnelige gjetere. Moses tar da parti for de svake. Han viser seg som en hjelper og en tjener, ja, om han ikke maktet å bli frelser for folket sitt i Egypt, så ble han i hvert fall en frelse for disse 7 jentene i ørkenen. Det gjelder å begynne i det små. Han får dermed nyte godt av gjestfriheten hos faren til disse kvinnene. Han får en av dem til hustru, og slipper dermed å leve helt alene i ørkenlandet. Han går villig inn i tjenerrollen. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten i Midian, står det i kapittel 3. Hvor lenge? I mange tiår. For en kontrast fra livet ved hoffet. Har vi lært å være tjenere? For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted, sa Jesus. En tjener er ikke større enn sin herre. Jesus viste hva sann tjenerholdning er, da han vasket disiplenes føtter. Du drømmer kanskje om å få en stor og anerkjent kristen tjeneste. Har du ydmykhet til å begynne i det små? Med å undervise i søndagsskolen, lede en bibelgruppe, dele ut Nytestamenter til en skoleklasse? En leder, for det andre, trenger å bli fortrolig med ensomheten. Moses kom til Midian uten å kjenne noen. Han hadde ingen venner, men han var villig til å bo der Herren hadde plassert ham. Gjest hos en mann som hadde brukt livet sitt på å gjete sauer og skaffe seg døtre. Nå ble Moses gjeter som de andre, lange dager under åpen himmel. Jeg klarer nesten ikke å fatte at Moses fikk 40 år isolert i ørkenen. Hva gjorde det med ham? Hva slags menneske ble han etter de mange timene og dagene uten noen å snakke med? Jeg sier ikke at du og jeg skal gå i kloster eller flykte inn i ensomheten. men jeg tror på en dag til stillhet og bønn innimellom. Jeg har respekt for dem som setter av tid til en taus retrett. Men fremfor alt, jeg har stor ærefrykt for de ørkenopplevelsene Herren kan komme til å gi hver enkelt av oss. Kanskje helt i det skjulte, og kanskje med en overveldende følelse av å ha mistet kontakten med Gud. Hvor er han? Hvorfor har han plassert meg på dette stedet? Er jeg virkelig et null, en ubrukbar sjel for Herren, eller bare føler jeg det sånn? I Kristi legeme er noen hender og føtter, munn, øre og øyne, men noen er kalt til å være en kneskål, en nyre, en lever. De blir sjelden sett, men de må være der, ellers fungerer ikke helheten. Har du fått en slik anonym rolle? Føler du det som en ørkenopplevelse? Moses var villig til å være anonym og bo langt unna rampelyset. Er du og jeg? Når han endelig har tatt fra deg lysten til å funkle, kan det hende du skal lyse på en helt annen måte enn du hadde tenkt. For det tredje, en leder trenger ikke være en aktivist. Moses trådde ikke fram før Gud drev han fram. Han ventet på Herren. Han fikk nok høre rykter og nyheter fra Egypt, der folket hans ennå levde i harde kår. Men han snek seg ikke tilbake som sabotør eller terrorist. Han hadde lært seg lydighet under Guds hånd. Høyskolen lå i ørkenen. Vent på Herren. Du trenger ikke markedsføre deg selv. Jesus ba uttrykkelig om at disiplene ikke skulle være for snare til å kunngjøre undergjerninger. Moses var først berømt i 40 år, så var han ukjent i 40 år, og så ble han et stort navn i 40 år. Har du hatt din ørkenopplevelse? Kanskje alene med en stor byrde? Følte du deg forlatt og misforstått av venner? Var det åndelige livet ditt tørket ut? Var det ingen som spurte etter deg, ingen som hadde bruk for deg? Moses beskrev sitt folks ørkenopplevelse på en spesiell måte. Kanskje det også er din opplevelse? 5. Mosebok 32,10 Han, altså Herren, fant ham, altså Israel, i et øde land, i villmarken, blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten. Det var hyl fra villdyr i denne ødemarken. Herren, lett deg opp. Legg så merke til de sterke og aktive handlingsordene. Han vernet, han våket over, han voktet som sin øyesten. Er det noe vi vil beskytte på kroppen vår fremfor alt annet, så er det øynene. Slik beskytter Herren deg. Ta det til deg. Og tro på det, selv om du nå kanskje føler at du lever i et ørkenland. En leder får ofte opplevelser og kontakter som peker fremover. Om Moses står det, en gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Fra fjellet Horeb skulle han senere få overlevert lovtavlene. Der skulle han oppleve en flammende ild. Nå opplevde han ilden i en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Tornebusken er i skriften et symbol på mennesker og deres kranglete natur. Profeten Mika sier om det ugudelige folket, at den beste av dem er som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Moses skulle ikke bare oppleve Herrens åpenbaring og ild fra Horeb fra Sinai. Han skulle også oppleve et folk som lignet en tornebusk, stikkende, kjeklete, lett å rive seg til blods på. Har du overdrevne forventninger til mennesker du skal arbeide sammen med? Møt alle velvillig og vennlig. Se positivt på alle mennesker som kommer i din vei. men vær ikke urealistisk. For du mye av en tornebusk selv, og da trer tornebusknaturen frem i dine nærmeste. Tenk da mye på Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Og tenk mye på ham som åpenbarer seg nettopp i tornebusker. Han forbeholder seg retten til å tenne sin ild, også i busker du ikke liker. Det ser ut til at Herren trer frem i hvilken som helst av tornebusker, bare de bøyer seg for ham og sier ja til ham. Der i tornebusken kan Herrens ild bo, uten at busken brenner opp. På slutten av sitt liv skrev Moses om alt det gode han hadde opplevd, med det ypperste av jorden og dens fylde, og med nåde fra ham som bodde i tornebusken. 5. Mosebok 33, 16. Ja, det nåde fra Herren, at han vil tenne sin ild i tornebusker, uten å la dem gå til grunne. Videre, en leder våken for ordet fra Herren. Røsten som Moses fikk høre lød slik, «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud, og Herren sa, «Jeg så visst sett mitt folks nød i Egypt, jeg hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Gå av sted, jeg vil sende deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Jeg tror ikke at de fleste av oss skal oppleve å høre Guds røst rent fysisk. Men vi skal tenke slik Bibelen gjør, at når Gud kaller seg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så det fordi disse personene oppstandne og levende, og Gud Herren de levendes Gud. Han styrer og leder og taler gjennom mennesker, impulser og tilskyndelser. Jeg synes jeg ser bare mer og mer av guddommelige spor i hverdagen. Det andre som sies her at Gud virkelig har omsorg for folket sitt. Han hadde sett deres nød i Egypt. Han hadde hørt deres klagerop, og han visste hva de led. Hadde han vært uvirksom? Nei, han holdt på å forme et redskap. Moses fikk ordene rett inn i øret. «Gå av sted, jeg sender deg.» I disse ordene lå at ikke alt kunne være klart på forhånd. Ledelse og råd ville komme underveis. Moses fikk et konkret kall. Har du fått et kall? Det sagt, vårt største kall ikke å se hva som skjuler seg i tåken langt borte, men å gjøre det som klart ligger oss for hånden. Moses så ikke langt frem, men han hørte en røst tett ved seg.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Mange kristne drar til Israel og får aha-opplevelser. Ofte har de med seg turpredikanter. En slik kar hadde nettopp lest fra Bibelen om den gode hyrden. Mens alle satt i bussen og hørte på, forklarte han dem om forholdet mellom saueflokken og gjeteren. Plutselig fikk de øye på gjetere og sauer på en åsside, og den ivrige predikanten sa med begeistring at her fikk de se noe som knapt hadde forandret seg på 2000 år. I det hellige land er det alltid slik at hyrden leder sine får, han går foran for å vise vei og møte farene. Straks etter måtte bussen stanse for en saueflokk i veikanten, men alle ble forvirret av det de så, for gjeteren ledet ikke sauene ved å gå foran dem. Han gikk bak sauene, og det så faktisk ut som om han jaget dem. Predikanten ble rød i toppen, ba sjåføren åpne døren, gikk bort til mannen med sauene og sa, «Jeg har alltid trodd at gjetere her i området leder sauene sine ved å gå foran dem, og jeg har sagt til folkene her at en god hyrde aldri jager sine får.» Mannen svarte, «Ja, det er helt sant, du har helt rett, men jeg er ikke gjeter, jeg er slakter.» Jeg synes denne historien har et poeng. Sauene følger den de har fått tillit til, at han vil dem det beste. Slakteren har fått en jobb om å drive ved hjelp av tvang. En hyrde blir man ikke uten å ha gjort seg fortjent til det. Mange kristne ledere i dag kan av og til fremstå, vel, unnskyld meg, mer som slaktere enn som hyrder. De driver flokken foran seg med mas om at de må våkne, at de må skjerpe seg, at de må ta på seg skyld for det ene og det andre, fra klimaforverring til avkristning i skolen. De skal engasjere seg i konflikter mellom gjetere, tenke mer på hyrdenes lønnsforhold og bli mer opptatt av kulturlivet. Jeg har lært at den som kaster skyld og oser av kritikk, kveler motivasjon. Verst er ledere som manipulerer. Jeg tror sauene heller vil følge de hyrdene som leder til steder der en kan finne mat, vann og hvile. De gode hyrdene kjenner fårene ved navn og viser på alle måter at de bryr seg om hvordan de har det. De gir flokken trygghet både i tankene og følelsene og vokter mot angrep fra ulven. Den gode hyrden bruker hjertet vel så mye som hodet. Han har et mål, det lyser ut av ham at han sikter mot et godt sted å oppholde seg, og da er det ikke vanskelig å få fårene til å følge. Den gode hyrden er ikke opptatt av sin egen karriere, men at det må lykkes for fårene. Det finnes både hyrder og slaktere, men hvor leder de oss? Apostelen Peter beskrev den gode hyrden slik, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med ville hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Dette med å være forbilde, skriver Paulus om, vær et forbilde for de troende, i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro og i renhet. De beste hyrdene leder ved sitt gode eksempel. De bruker ord som peker mot Gud, de oppfører seg som tjenere og hjelpere, de viser kjærlighet, og de er opptatt av troens liv med Gud og den renhet i livet som passer seg for Guds folk. De er selv gode lam i overhyrdens flokk.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. mai. Dagens skriftord er hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 3. I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at den ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke. Rosenius sier, hele dette brevet hvor vi finner disse ordene, skriver apostelen til alle i Rom som er Guds kjære, kalte og hellige. Likevel har han altså her denne spesielle tilføyelsen, enhver som er iblant dere. Dermed merker vi oss at det ligger ham på hjertet å trenge inn på hver enkelt kristen, for å markere at hver eneste en virkelig trenger denne advarselen, at ikke noen må tro de er frie for å fristes til hovmod. Når apostelen vil at ikke en eneste skal overse denne formaningen, er det samtidig også et klart signal om hvor skadelig nettopp denne fristelsen er. Å tenke for høyt om seg selv, ha for store tanker om sine gaver og anlegg, og dermed bedåres av hovmodsånden, det er det farlige onde apostelen advarer oss mot her. Og hvis vi skal få se enda nøyere hva han sikter til med disse ordene, må vi også legge merke til sammenhengen mellom dette verset og de som følger etterpå, versene 4-8. Der taler han om forskjellen mellom de ulike gavene, deres rette bruk i menigheten, og viser hvordan alle Guds barn sammen utgjør et legeme, og innbyrdes er hverandres lemmer med forskjellige nådegaver. Av sammenhengen forstår vi da at Paulus med det verset vi har foran oss i dag, mener at vi ikke på grunn av forskjellige gaver må splittes eller opphøye oss selv og se ned på de andre. Men vi må beholde åndens enhet, ydmykhet og kjærlighet. Men om vi nå har oppfattet apostelens formaning, er det ikke dermed sagt at dette er levende gjort i hjertene våre. Vi er fullstendig avhengig av at Gud på sin spesielle måte forbarmer seg over oss, om noen skal unngå å tenke for høyt om seg selv, ja, skal gå inn i et totalt frafall gjennom den sterke og farlige hovmodsånden. For den fristelsen er så påtrengende i all menneskenatur, og den angriper i så forskjellige skikkelser. Til slutt stiller den seg så avvisende overfor alt som er rett, at en kristen som skjønner dette, kan bli mismodig med tanke på livet videre, og dar bare må rope, «Gud, forbarm deg over meg!» For intet menneske går fri for denne fristelsen. Den ligger i selve vår natur. Vi finner det tidlig hos de små barna, ser hvordan de begynner å sette seg opp mot hverandre med sitt skryt. Jeg er bedre enn deg til dette. Og vi vet at det var spesielt egenrettferdighet og hovmod den falne engelen i begynnelsen smittet menneskene med, da han sa, dere skal bli lik Gud. Og så ser vi hvordan den naturen fra da av trenger seg på i menneskene, så det neppe finnes en kristen som greier å bare leve et stille og ubemerket liv, for hver eneste en vil strekke seg oppover. Dette ser vi til og med der hvor et naturlig grunnlag ikke finnes. Selv hos dem som bare har svært beskjeden utrustning og anlegg, Ja, kanskje er det en kaller mindre begavet. Ser vi til og med ofte denne merkelige hovmodsinnbildningen stikke fram. Dette er et ganske merkelig studie, som bevis på hvor dyp den tendensen ligger i all menneskenatur, selv om den framtrer i svært så ulike omstendigheter og skikkelser. Kan du nå ikke gjennom Guds ord og ånd holdes i ydmykhet, fattigdom og Guds frykt, da begynner du snart å bygge opp store tanker om deg selv. Da er du plutselig langt mer opplyst enn andre, mer viselig, trofast, alvorlig, ydmyk og dyktig. Da kan du være sikker på at du vil bli styrtet ned fra denne tronen, falle i all slags dårskap, eller i synd og skam. Her kan ingen årvåkenhet eller styrke hjelpe deg. Herren Kristus sier uttrykkelig, de første skal bli de siste, og den som opphøyer seg selv skal fornedres. Og Peter forteller hvordan dette foregår. Gud står de stolte imot. Når Gud står deg imot, forsøk deg aldri å slippe fram på en lettere måte. Du kan prøve med hva du vil, uansett så kommer du til å falle. Tror du er mer vis og opplyst enn alle andre, så vil du falle mer i villfarelser og dårskap enn alle andre. Tror du er mer ydmyk og sterk enn andre, så kommer du til å falle i mer synd og skam enn de andre. Mange ung gutt og jente med en strålende framtid fikk hele livet sitt ødelagt bare på grunn av hovmod. Mange en kristen med store nådegaver falt i de største dårskaper, bare fordi han lot seg innta av smiger og store ord. Dette er så åpenbart gjennom all erfaring, både i stort og smått, at hele verden kjenner ordspråket «hovmod står for fall». Her er ikke noe annet som hjelper enn at du i tide lar deg advare. At du straks begynner å påkalle og be til vår store og allmektige Gud om at han må forbarme seg over deg og gjøre deg ydmyk og fattig i ånd, og den bønnen vil han gjerne høre. Hvis du selv ikke gjennom ord og ånd kan få et ydmykt sinn, har nok Herren enda et middel. Da sender han deg en sterk, ydmykende opplevelse. Men ta deg imot også dette som den aller største nåde, bare du kan bli bevart i troen. For da er alt bare nåde mot det å bli sittende fast i hovmod og bli blant de siste. Gud, vær oss nådig. La da heller alt annet ondt ramme oss, bare ikke hovmodets og forherdelsens dom.

0: Neste pakke I dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Milde ord som en strøm av honning. Søte for sjelen og en legedom for kroppen. Ja, det kan vi skrive under på. Tenk bare på en mor som trøster sitt barn. Hvor myk hun I stemmen. Hvor varm hånden som stryker over tårer vår kinn. Ingen kan trøste slik som mor. Ingen kan få gråten til å stille slik som mors myke ord og trøst. Milde ord sagt I kjærlighet søte for sjelen og legedom for hele kroppen. De kan trøste den knuste, sette mot I den motløse. Gi den redde trøst og gjør en grå dag til en solskinnsdag for hjertet. La oss be om hjelp til å bruke milde ord I dag. La oss tenke på han som var mild I all sin ferd. Tenk på Jesus og de milde ord han møtte mennesker I alle situasjoner med. Det eneste som vekket hans harme, det var hykleriet. Vi møter mange steder I ordet hans harme over hyklerne, men en synder som var I nød møtte en mildhet som forvandlet. Tenk på kvinnen ved Sykars brunn. Hun levde et utsvevende liv, gikk fra den ene mannen til den andre, og hadde mist totalt selvrespekten. Der på brønnekanten ba Jesus henne om vann. Dette var uvanlig, og hun stusset, men han sa, «Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann.» Jesus viste henne at han kunne gi henne et nytt og verdig liv. Han unnskyldte ikke eller dekket ikke over hennes syndige liv. Han visste alt om henne, men han viste henne at det var tomhet. Han var den gaven som kunne gjøre henne fornøyd. Hun åpnet sitt hjerte for Jesu milde ord, og tilgivelsen gjorde henne modig. Hun ble vekkelsespredikant I Samaria, og mange kom til tro på Jesus. Jesu milde ord I dag han såret for våre overtredelser. Han såret for alle dine harde ord. Sårende ord. Baktalende ord. Alle de ord du angrer på. Kom til han med det, og han vil ta seg av deg. Hans tilgivelse gjør deg og modig og glad.
0: Neste pakke servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de det. Reiser du til Manhattan i New York, kan de det. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå, det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen, det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som liv for hver den som ser det og tar imot ham. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3,16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Hver den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3,16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten i din hverdag, og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men av evig liv. Johannes 3,16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Portugisisk, dansk eller kanskje latin? Jeg har venner I mange kirkesamfunn. Noen høykirkelige, andre lavkirkelige. Noen foretrekker gregoriansk sang, helst på latin. Andre vil ha den aller siste lovsangen fra karismatikkens og gospelsangens episenter. Noen snakker portugisisk, andre dansk. Noen uttrykker sin inderlige tro på spansk, andre på engelsk. Det så godt å kjenne fellesskapet, enheten I Kristus. Vi leser slik I Kolossebrevet, kapittel 3, vers 12. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor I inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Fellesskapet I Kristus fundamentalt. Det vår basis, vårt fundament, vår grunnmur I Guds familie. Det så godt å være sammen med kristne søsken, som I felles forventning, frimodighet, bekjennelse og tilbedelse, på så mange språk og på så mange måter, venter på nyskapelsen som skal skje, når Jesus Kristus kommer igjen I makt og herlighet for å dømme levende og døde og gjøre alle ting nye. Mens vi venter, må vi huske det apostelen Paulus sier I Kolossebrevet, kapittel 3, vers 15-17. La Kristi fred råde I hjertene, for til det ble dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng for Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje I Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Til den verdensvide kirke lyder det, forkynn evangeliet. La hele det nye testamentets budskap lyde klart og tydelig. Bekjenn Kristus der du der du ferdes, der du bor. Vær ikke taus om ham som din frelser. Hvis ikke vi vitner om Jesus, hvem skal da gjøre det? Hvis ikke I dag, når da? Kan du synge, så syng. Kan du spille, så spill. Bruk dine nådegaver. Vær frimodig. Vær en god mentor, rådgiver, medvandrer og veileder for andre I ditt nærmiljø, I din familie. Vær en empatisk og omsorgsfull rollemodell for andre, I tro, håp og kjærlighet. Og husk, du dypt elsket. Du verdifull. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kvitveisblomsten et sikkert og hyggelig vårtegn. Denne lille planten som stikker sånn 10-15 centimeter opp på bakken, kan danne store blomstertepper utover marka. Kvitveisen med sine 6-8 kvite blomsterblader er vanligvis en av de plantene som blomstrer først om våren, i perioden april til juni. Hvis du er ute og går og observerer noen kvitveiser, så skal du legge merke til om de står i sola, eller om det har falt skygge på blomsten. For kvitveisen har den egenskapen at den åpner sine kronblader mot sola, mens den lukker bladene og bøyer sitt hode når sola ikke lenger skiner på den. Da jeg la merke til det her, så blir jeg gående og tenkt på det vitnesbyrdet som ligger i at kvitveisen åpner seg mot sola. Slik skal også vi som kristne reagere på selve lyset, Herren Gud. I møte med Jesus som kaller seg for verdens lys, så vil jeg åpne mitt liv og ta imot den varme og omsorg som hans gode lys utstråler. Kong David skriver i salme 34. Min sjel skal rose seg av Herren. De nedbøyde skal høre det og glede seg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. En liten nedbøyd kvitveis i skyggenes dal begynner sakte men sikkert å strekke sitt hode i det sola faller på blomsterenga. Slik vil jeg også vende mitt ansikt mot Guds åsyns lys. Lyset fra korset og den tomme grav varmer og opphenner en annerledes glede i meg enn alt annet jeg kan møte i livet. Den som vender hele seg mot verdens lys, han og hun trenger ikke skjemmes over å kalle seg Jesu venn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 5. Mosebok 24, vers 21 og 22. Når du høster vinmarka di, skal du ikke sanke de druene som blir igjen. La innflytteren, den farløse og enka få det. Husk at du selv var slave i Egypt. Derfor befaler jeg deg å gjøre dette. Gud ga et lignende påbud om kornhøsten. Da skulle de heller ikke plukke alt. Det som lå igjen på bakken eller langs kantene var til innflyttere og fattige, kan vi lese. At det kunne være mer enn nok for den som hadde lite og utgjør en stor forskjell, kan vi lese om i Ruths bok. Men hva har det å si oss i dag? Det ene er et element som har vist seg igjen og igjen å være avgjørende for at mennesker med få muligheter får hjelp på en måte som ikke er ødeleggende for dem. Og det er at den fremmede og den fattige selv må gjøre en innsats. De får ikke alt rett i hendene. Det gir verdighet om situasjonen ellers er stusselig. Det andre elementet er at det hindrer eller begrenser grådighet og stolthet hos den som er møye. I stedet for å karre til seg mest mulig, oppfordres det til å være raus. Alt dette trenger både fattige og rike også i dag. La oss ta med oss de ordene her i dag, og påminnelsen om at vi, ved å være rause med det som vi rår over, så hjelper vi ikke bare andre i deres nød, men vi hindrer altså grådighet.

0: fattighet og stolthet hos oss. Men la oss også bruke visdom og klokskap når vi hjelper andre. Så det blir på en måte som gir de verdighet.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Intet er så rommelig som havet, skriver Alexander Kielland i boka Garman og Worse. På sin brede rygg bærer havet like en godslig elefant de små puslinger som bebor jorden, og i sitt store, kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det er ikke sant at havet er troløst, til det har aldri lovet noe, uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket bærer det sitt store hjerte, det siste sunne i den syke verden. Det store, sunne havet bærer noe overveldende med seg. Havet dekker 70% av jordens overflate. De største havdyp kan skjule jordens høyeste fjelltopper. Havet bærer i seg enorme verdier og uvurderlige hemmeligheter. Når jeg tenker på havets store, kjølige dyp som eier plass for all verdens jammer, som Kielland sier, da blir det levende for meg det som profeten Mika sier om Gud et sted. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. I havets dyp. En må reise langt og anstrenge seg ganske mye for å senke noe i havets største dybder. Men den anstrengelsen tar Gud når han igjen vil forbarme seg over oss. Derfor er havets dyp en verdi vi ofte bør tenke på. I de store havdyp kan du aldri finne noe igjen. Det blir umulig å lete. Intet fiskesnøre er langt nok, borte for bestandig. Mor og far og veslegutt hadde vært på handletur. Gutten hadde ikke vært helt grei å ha med å gjøre, mast for å få dette og hint, stukket av gårde, og så videre. På turen hjem var det en trykket stemning. Gutten hadde gått på søndagsskolen og begynte forsiktig på en tankerekke. Når vi ber Gud tilgi oss når vi har vært slemme, så gjør han det, ikke sant? Jo, svarte mor. Og når han tilgir oss, så kaster han det ned i havets dyp, ikke sant? Jo, svarte mor. Bibelen sier det. Gutten var taus et øyeblikk, og så sa han, «Jeg har bedt Gud om å tilgi meg, men jeg vedder på at når vi kommer hjem, så kommer dere til å begynne å fiske etter de slemme tingene, ikke sant?» Ja, slik kan en gutt få et morshjerte til å smelte, og et par foreldre til å lære noe viktig. Når noe er senket i havets dyp, så bør vi la det hvile i fred. En ung mann sa til en kamerat at hver gang han kom i krangel med kona si, så begynte hun å bli historisk. «Du mener vel hysterisk?» svarte mannen. «Nei, historisk. Hun trekker fram fortiden og minner om alt jeg har gjort galt tidligere.» Å være historiske på den måten bidrar til mye ufred og krangel. «Du skal kaste alle deres synder i havets dyp», lovte profeten. Havets dyp skal minne oss om Guds evne og vilje til å tilgi. En dame ble minnet om noe lumpent som var gjort mot henne en gang. Hun ristet på hodet og sa hun hadde ikke hørt noe om det. «Husker du det ikke?» spurte venninnen. «Nei, jeg husker klart at jeg glemte det», svarte damen. Det var havnet i havets dyp.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Ja, vi kan jo bruke det I vår daglig tale om en fødsel, og da får vi si det innebærer at barnet det får en helt annen frihet. Og nettopp dette uttrykket med frihet, det setter oss på rett spor I forhold til det bibelske begrepet, som egentlig betyr å kjøpe en fange eller slave fri ved løsepenger. Og slik ble det for eksempel brukt om Israel da Gud ville frigjøre dem fra slaveriet I Egypt. Det står om det I 2. Mosebok 6, altså «Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og utfri dere fra trellarbeidet under dem, jeg vil forløse dere.» I det nye testamentet så det enda klarere at forløsning handler om å kjøpe oss mennesker fri fra syndens skyld og slaveri.
2: Det du sier nå, betyr det at vi mennesker slaver, treller?
1: Ja, av naturen så vi faktisk det, treller I dobbelt forstand. For det første så vi treller under synden, som Jesus sier, hver den som gjør synd syndens trell. Det betyr at vi av oss selv ikke I stand til å la være å synde, selv om vi kan begrense utslaget av synd til en viss grad. For det andre så vi treller under Guds lov. Loven hersker over et menneske så lenge det lever, står det I Romerbrevet 7. Vi alle skyldige å gjøre det Gud krever av oss, siden det han som har skapt oss. Men som syndere så finner vi vel snart ut, om vi prøver alvorlig, at vi ikke I stand til å oppfylle et eneste av Guds bud ut fra et hjerte som helt og fullt elsker Gud. Og derfor så vil loven hele tiden det vil binde oss og dømme oss, først I vår samvittighet, og så på dommens dag om vi ikke kommer ut av denne trelldommen før.
2: Finns det noen vei ut av denne trelldommen?
1: Ja, heldigvis, og det det som det store budskapet I Bibelen. Jesus vår forløser. Han har betalt løsepenger for oss. Som det står I Efeserbrevet 1:4, I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Vår synd har påført oss en ubetalelig gjeld overfor Gud. Jesus illustrerer dette med å fortelle om en tjener som skyldte sin herre 10.000 talenter. Det det samme som 60 millioner denarer, som var en vanlig arbeiders dagslønn på den tid. Hvis vi regner det om til dagens lønnsnivå, la oss si 1.000 kroner dagen, så blir det altså en svimlende sum på 60 milliarder kroner. Og på toppen av det hele så sier Jesus at denne tjeneren hadde ikke noe å betale med. Og slik det også med oss I forhold til Gud. Vi har påført oss selv en svimlende gjeld på grunn av våre synder, og vi har ikke noe å betale med. Da det en lykke for oss at det var en som selv var gjeldfri, og som hadde muligheten til å betale vår ubetalelige skyld og gjeld. I Jesus har vi forløsningen ved hans blod. Siste delen forteller oss hva Jesus betalte løsepengen med, sitt eget liv. Som han selv sier, for menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.
2: Dermed alle mennesker automatisk skyldfrie overfor Gud?
1: Det ligger I uttrykket forløsningen I ham, altså I Jesus. Det vil si at det på grunn av han og I fellesskap med ham at vi har del I forløsningen. Det bare den som ved troen har fellesskap med Jesus som får nyte godt av det Jesus gjorde da han betalte vår syndeskyld. Uten han så gjelder ikke forløsningen, gjeldssaneringen hans. Da må en svare for sin egen gjeld, og det innebærer en framtid i et evig gjeldsfengsel, for å kalle det det, det som altså Bibelen kaller fortapelsen. Men ennå er det mulig å få del i forløsningen i Jesus, for Gud sier, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Står i Jesaja 43:1. Jesus har betalt alt for deg, for at du skal tilhøre Gud for evig. Tar du dette ordet som en hilsen fra Gud til deg, så gjelder det for deg. Da er du hans, og det synes jeg er veldig fint.
2: Kan du si litt mer om hva forløsningen innebærer for den som har tatt imot Jesus i tro?
1: Ja, da vil jeg knytte det til noen konkrete bibelord. For det første så innebærer det at vi har frihet ifra syndens skyld, vår ubetalelige gjeld som vi alt har vært inne på. Det står om det i Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Jeg har opplevd å få brev fra banken med beskjed om at lån er innfridd og gjeldsbrevet er slettet. Ikke fordi jeg totalt sett er gjeldfri, men fordi jeg hadde fått et annet lån. Men i forhold til Gud har jeg virkelig grunn til å glede meg over å være totalt gjeldfri, takket være det Jesus gjorde for meg på korset. I ham har jeg forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. For det andre så innebærer forløsningen for en troende at han har barnekår hos Gud. Han er ikke lenger trell eller slave under loven, som det står i Galaterbrevet 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og som barn så er vi også Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. For det tredje så innebærer forløsningen for en troende frihet fra syndens makt, og i stedet er du innsatt i tjeneste for Gud. Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urettferdighet, altså all synd, og rense for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger, står det i Titus brev kapittel 2. Slik som Israelsfolket ble forløst fra slaveri i Egypt til et helt nytt liv i tjeneste for Gud, så slik skal vi ved Jesus få et nytt liv som vi kan få bruke i tjeneste for ham.
2: Kort til slutt, hva betyr forløsning?
1: Det betyr at Jesus med sin død har betalt vår ubetalelige syndeskyld overfor Gud, slik at vi ved troen på ham får slettet hele gjelden, og i stedet blir Guds barn og Guds arv.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika, en av småprofetene. Småprofetene, de har jo så mye å gi oss. Og Mika, han var profet på samme tid som Jesaja. Og vi har mye å lære av begge disse, men nå, altså det som Mika har å si oss i det 4. kapittel, vers 14. Nå risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Det er de som mener at hersker her henviser til den Herre Jesus Kristus. Men i evangeliet så står det at de slo ham med hendene, ikke med en stav. Og Kristus ble heller ikke slått under noen beleiring. Han ble ikke slått av en fremmed fiende, men av sitt eget folk. Jeg tror ikke at det kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg tror ikke at dette kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg synes mer trolig at Israels hersker henviser til den siste konge i det davidiske kongedømme, han som hadde navnet Sidkia. I 2. kongebok, kapittel 25, vers 7, leser vi slik: Han drepte Sidkias sønner mens faren så på. Så stakk han ut øynene på Sidkia, bandt ham med bronselenker og førte ham til Babylon. Jeg tror at Mika her henviser til den skammelige behandlingen som Sidkias fikk ved denne tid. Det er en beskrivelse av det som ser ut til å være det endelige nederlag for Davids linje på tronen. Men Sidkia var ikke i Davids direkte etterlinje. Du husker kanskje at Jojakin gjorde opprør mot kongen i Babylon. Han sto imot ham til å begynne med. Men så førte Nebukadneser, altså babylonerkongen, ham i fangenskap. Og så ble Jojakin satt på tronen. Senere ble også han tatt til fange. Og i 2. kongebok, kapittel 24, vers 15, leser vi slik: Jojakin førte ham som fange til Babylonia. Kongens mor og hans hustruer, hoffmenn og de mektigste menn i landet ble også ført bort fra Jerusalem til Babylonia. Det var Davidslinjen som ble ført i fangenskap. Og fra denne slektlinjen kom både Josef og Maria, altså Jesu mor. Men så satte Nebukadneser Sidkia, onkelen til Jojakin, på tronen i Jerusalem. Da han gjorde opprør mot Nebukadneser, ble Nebukadneser trett av å bevare det kongelige overhodet i Jerusalem. Så grep han altså Sidkia, drepte sønnene for øynene på ham, og førte ham til fangenskap i Babylon. En skulle kanskje tenke seg at ved dette skrekkelige inngrep var Davidslinjen over for alltid, som den kongelige etterlingen, og at Guds løfte til David om at en av hans ett skulle herske for alltid, aldri ville bli fullbyrdet. Og dette fører oss nå til et helt enestående vers, og det står i kontrast til alt dette. Vi går over i kapittel 5. Profetien om Kristi første komme. I kapittel 4 møtte vi profetier angående de siste dager. Men her kommer vi til profetier angående Kristi første komme. De versene som åpner dette kapittelet er en del av julehistorien det. Og om du ikke møter dette skriftavsnittet akkurat ved juletider, så kanskje du kan synes det ikke er riktig plassert. Men la meg få si deg at dette er ganske sikkert, at Jesus ikke ble født den 24. eller 25. desember.
Den dagen den ble valgt for å forsøke å knytte hans fødsel til vintersolverv. Men det mer sannsynlig at han ble født på våren. For i desember ville hyrdene neppe vært ute på markene med sauene sine. Sauene de ble beskyttet i hulene som du kan finne mange steder i dette området. Omkring år 532 ble det konstruert en kalender omtrent slik som den vi har i dag og den vi bruker til daglig. Den ble ikke helt nøyaktig når det gjaldt antall dager i året. Og derfor har vi et litt lengre år nå og da. I 1752 ble kalenderen korrigert med 11 dager. Derfor kan vi ikke være helt sikre på at Jesus ble født den 24. desember, selv om alle andre omstendigheter skulle passe godt inn. Og dette reiser også et spørsmål angående det å holde sabbatsdagen. Hvilken dag er sabbatsdagen? Det er vel egentlig ikke så særlig viktig heller. Tiden på året er også lite viktig. Det er stedet som er viktig. Kristus ble født i Betlehem. Det er det historiske faktum. Dette faktum er blitt bekreftet ved historien. Og så leser vi det første verset i kapittel 5 i Mika. Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda. Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Men, lille ordet men, er en liten konjunksjon som viser frem den andre siden av mynten. Men du, Betlehem, på tross av det som hadde hendt med Sidkia og Davids linjen, den som ble avbrutt gjennom fangenskap, og som senere vendte tilbake til Israel som jordbrukere, denne ene i Davids linjen skal komme. Men du, Betlehem, Efrata, siden det var to Betlehem, så ble ordet Efrata, som betyr fruktbart, lagt til for å skille dem. Mika fastslo at det stedet der Kristus skulle bli født 700 år før han ble født der. Etter 700 år med mange stygge historiske omveltninger, var det lite sannsynlig at en fra Davids ett kunne bli født i Betlehem. Ja, det var nesten utenkelig. Alle odds var imot det. Ingen i Davids familie bodde i Betlehem lenger. De var spredd for alle vinder. Adspredelse hadde drevet dem bort ifra landet. Det var ingen fra Davidsetten som bodde i Nazaret. Men Betlehem skal likevel være det stedet der Guds sønn skal fødes, ifølge Mika. Denne profetien var selve grunnlaget for de skriftlærdes veiledning av de vise menn som kom og skulle til Betlehem. De skriftlærde siterte fra profeten Mikas bok fordi de trodde at det var det stedet der han ville bli født, selv om de ikke trodde det skulle fullbyrdes nettopp der og da. De omstendighetene som førte frem til Jesu fødsel i Betlehem er så kjente for oss at vi kanskje ikke alltid innser hvor utrolig enestående de var. Beskrivelsen i Lukas evangeliet gir oss noen av detaljene. Keiser Augustus signerte en skattelov som drev Maria ut av Nazaret. Om dette lille esel som Maria red på hadde snublet og Maria hadde falt av, så ville Jesus mest sannsynlig blitt født et sted langs veien. Men, og la meg si dette med forsiktighet, dette lille eselet kunne ikke ha snublet. For 700 år tidligere hadde Mika skrevet at Jesus ville bli født i Betlehem. Og dette lille eselet da, det fikk henne dit
etter den profetiske tidstabell. Dette var planlagt fra evighet av. Det var mer presist koordinert enn flyrutene vil være i våre dager. Fra deg lar jeg komme en mann. Ordene lar jeg komme indikerer at den som kommer skal gjøre Faderens vilje og fullføre hans plan. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Hans fødsel, inkarnasjon, har å gjøre med hans menneskeside. Han kledde seg selv i menneskeskikkelse da han kom til Betlehem. Men hans opphav var før fødselen. Og det var så langt som vi fikk med oss dette i dag. Vi skal fortsette med denne linjen når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvorfor være med i en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Den kjente forkynneren Edin Løvås forteller at da han en gang i sin ungdom ville gå på et kristent møte, valgte han den menigheten som hadde den største annonsen i avisen. Der trivdes han. Slik ble det til at han havnet i det norske misjonsforbund, enda han som barn hadde vært med i en annen sammenheng. Hvorfor overhodet være med i en menighet? Og hvilken forsamling bør jeg velge? Det finnes utrolig mange å velge i, spesielt hvis du holder til i en større by eller et tett sted. Kanskje ikke annonsestørrelsen er beste veilederen. En ting er sikkert, vil du være en kristen, bør du høre til et sted. Vi trenger et fellesskap der vi kan kjenne folk og være kjent av noen, der vi kan finne venner som hjelper oss på den åndelige reisen gjennom livet. Rent menneskelig er vi sosiale vesener. Ingen kan overleve som sunne mennesker hvis de er isolert fra et fellesskap. Det gjelder like mye i livet som kristen. Hva er en menighet eller en kirke? Vi kan kle av alt det ytre som gjelder bygninger og ordninger og svare. Kirken er Guds folk, altså personer. En menighet, som egentlig betyr det samme som kirke, er et stort eller lite fellesskap av personer som lever av Guds ord og nådemidlene. Ordet forsamling er et godt norsk ord for samme sak. Det peker på at troende forsamles, de kommer sammen, og så holder de sammen. Vi må selvsagt ha visse ytre ordninger. Noen må forkynne og undervise ut fra ordet og gi oss nattverden og dåpen. For å ordne med lokale og økonomi må det administreres. Men utgangspunktet for en menighet er kristne som møtes, enten det er i et privat hjem, i et forsamlingshus eller i en katedral. Hva er kjennetegn på en kristen menighet ut fra Bibelen? Det kan sies mye om det, men en skildring av den aller første forsamlingen gir flere gode svar. Vi leser fra Apostelgjerningene kapittel 2, vers 41. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Hvilken forsamling bør vi velge å være med i? Jeg vil gi deg fem kjennetegn ut fra avsnittet som vi leste. For det første, den er bygd solid på Guds ord. Lukas rapporterer at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. De la stor vekt på å bli kjent med og leve i sannheten. Guds ord dannet grunnvollen for menigheten. En bibelsk forsamling er ikke opptatt av siste gallupundersøkelser, trender og moter, men av å ta Bibelen på alvor. En bibelsk forsamling bygger på et ord som ikke tar feil, som er innåndet av Guds ånd, og som er den eneste gyldige rettesnoren for lære og liv. Ved veikryssene vil forsamlingen spørre, «Hva sier Bibelen om dette?» Og hvis ikke skriften viser vei rent konkret, så vil en I bønn be om visdom til å finne svar som ikke bryter med Bibelens prinsipper. Det dukker opp spørsmål som gjelder livets ukrenkelige verdi, fattigdomsbekjempelse, homoseksualitet, korrupsjon, alkohol og stoffmisbruk og så videre. Forsamlinger som holder Bibelen høyt I ære vil ikke være mye I tvil om slike spørsmål. Vi kan godt tenke helt moderne når det gjelder bruk av teknikk og metoder, men I tro og lære tåler vi å bli kalt gammeldags. Noen sier at kirken kommer etter og drives fra skanse til skanse og ligger bare 20-30 år etter utviklingen. Da spør jeg om hvilken kirke vi snakker om. Nei, egentlig ligger den sanne kirken 2000 år etter utviklingen. Ved å være annerledes I tenkemåten, for eksempel ved å følge de 10 budene, vi tidløse, evig moderne, og kan virkelig være lys og salt I den tiden vi lever I. For det andre, menigheten var preget av en levende takk og hyllest til Gud. Både vers 42 og 46 nevner brødsbrytelsen, som antakelig går på et kjærlighetsmåltid, som igjen står I sammenheng med nattverden. I nattverden får vi del I Jesu legeme og blod, vi tar imot med glede. Vers 47 føyer til at de lovet Gud. De sang salmer og sanger som opphøyde Guds navn, og som fikk dem til å samle tankene om Jesus. Når det gjelder samværsformer og praktisering av nattverd og kjærlighetsmåltider, vil du legge merke til en stor spennvidde I historien og på tvers av land og kulturer. Bibelen åpner for mye, å stå, sitte eller knele, synge, klappe I hendene, rope og le. Vi kan si amen og halleluja, tale og tie stille sammen. Vi kan be mens vi folder hendene, løfte dem opp, knele eller ligge flat på gulvet. Jeg sier ikke at alt dette hører med til kirkens kjennetegn, men jeg sier at hvis det I et land og en kultur føles naturlig, så det ikke ubibelsk. Det ikke noe poeng å være sære, men tjene et fellesskap slik at flest mulig føler det trygt og naturlig. Det gamle jødiske fellesskapet var preget av 2 samlingssteder, tempelet og synagogen. Oversetter vi det litt freidig til en norsk virkelighet, kan vi snakke om kirkebygg og bedehus. Synagoger hadde de på mange steder. Samlingene der var som oftest ledet av lekmenn, formene var frie, men ordet og fellesskapet, bønnene og lovsangen var sentral. Vi kan si det var synagogens form og stil som ble videreført I den menigheten vi leser om I Apostelgjerningene 2. Jo, de kunne samles I tempelet, men det fantes jo bare I Jerusalem. I den første kristne tiden kom de like naturlig sammen på høyst forskjellige steder. Guds nytestamentlige fellesskap har ikke et spesielt menighetshus som kjennetegn. I dag synges visse lovsanger på alle språk. Hellig, hellig, hellig, stor din trofasthet. Og store Gud, når jeg I undring aner hva du har skapt I verden ved ditt ord. Har du opplevd å synge slik sammen med troende I andre land, så kan du ikke glemme det. Slike opplevelser kristenfellesskap på sitt beste. Et tredje kjennetegn et omsorgsfullt fellesskap med andre troende. I teksten vi leste hører vi at de første kristne var urokkelig knyttet til samfunnet eller fellesskapet. Det greske ordet betyr at en delte noe som en hadde felles. I vers 44 står det at de holdt sammen, de kom trofast og med ett sinn sammen I tempelet, og de holdt måltid I hjemmene, står det I vers 46. Felles måltider var viktige for de første kristne. De kom for å høre ordet, Men de sørget for å ha samværsformer der de kunne bekrefte hverandre, dele tanker og opplevelser, veilede og gi nytt mot. I dag har vi lagt oss til med flotte privathus og leiligheter. Ofte fungerer de som isolasjonskammere, der vi pleier ensomheten. I sørlige land ser vi mer av at folk har små og enkle boliger, men lever sitt liv i forhagen, på gatekaféene, i fellesskap. Enda bedre jo det kristne forsamlingsfellesskapet, der vi både får noe for vår sjel og oppmuntrer hverandre som åndelige søsken. Kanskje noen av problemene dine akkurat nå henger sammen med at du mangler en gruppe. Du ikke nær til noen. Du har ikke noen som du føler ansvar for, eller som føler ansvar for deg. Da kan ingenting overgå et kristent fellesskap. For det fjerde, bønnen virksom. Den første kristne forsamlingen holdt urokkelig fast ved bønnene, står det. Både faste og frie bønner i bruk. De ble preget av undring, for Herren lot det skje under og tegn som svar på bønn. Spesielt der Herrens disipler driver et nybrottsarbeid, i omgivelser preget av sterk motstand mot evangeliet, Herren raus med undre. Det ser vi også i dag. Men han gjør det ikke slik overalt og til alle tider. Jeg tror ikke vi skal gjøre tegn og under til et kjennetegn på en sann forsamling. Men bønnen har rike løfter knyttet til seg. Vi skal be for syke og sørgende. Gud griper inn på sin egen måte. Det største av alle under når mennesket blir født på ny ved å tro på Jesus. Helbredelser varer noen få år. Gjenfødte troende varer i en hel evighet. Jesus sa om tempelet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.» Vi har ikke noe tempel nå, men de forsamlingslokalene vi har skal først og fremst være bønnehus eller bedehus. Men det like flott å kalle dem misjonshus, for de bygd for å fremme en tjeneste for alle folk. Derfor står bønnen om at Guds navn blir opphøyd, at Guds rike kommer, og at hans vilje skal skje, sentralt i bedehusets og misjonshusets livsinnhold. For det femte, praktiske måter å tjene hverandre. Vi leste, alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. At de gjorde det på denne måten har sin bakgrunn i at mange av de første kristne i Jerusalem var fattige. Nå var de innstilt på å utjevne forskjellene. De ville leve tett på hverandre og prøve å unngå misunnelse. Det de hadde av jordiske eiendeler betydde ikke så mye lenger. Da Jesus møtte en rik ung mann, virket det hele lovende i første omgang. Du kan lese i Matteus 19 fra vers 16. Men Jesus så at han var bundet av det materielle. Derfor sa mesteren til ham, «Vil du være fullkommen?» Da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Her seks viktige verb. Gå, selg, gi, kom og følg. Midt i dette står ordet gi, det du bundet av, og få en skatt. Lukas 13, 32 har gitt oss et storslått løfte. Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere rike. Derfor vil Gud sørge for oss hele tiden. Alle himmelens ressurser står til vår disposisjon når vi trenger dem. Derfor det meningsløst å binde seg til tingene og ikke til Gud. Det en sammenheng mellom hvordan vi forvalter eiendelene vi har, tid, penger, eiendom og krefter, og videre hvordan vi opptrer overfor andre mennesker, og hvilket forhold vi har til Gud. Det neppe klokt at kristne i Norge i dag etablerer et eiendomsfellesskap. Det kolliderer med lover og regler, og samfunnet vårt i utgangspunktet mer basert på enkeltmennesker, familier, kommune og stat. De første kristne la fort bak seg å praktisere et fullt økonomisk kompaniskap. Men spørsmålet skal henge der. Det fellesskapet jeg med i et dele- og omsorgsfellesskap? Bidrar jeg selv til at det blir det? Finn deg en tilhørighet som ligner det første kristne fellesskapet. Og når du har blitt med der, kan du selv være med på å virkeliggjøre en bibelsk forsamling. Hva var urmenigheten preget av? De var grunnfestet i Guds ord, de hadde en levende tilbedelse av Herren, de praktiserte et omsorgsfellesskap, de brukte tid til virksom bønn, og de tjente hverandre med det de hadde. Behovene meldte seg i deres egen midte, i nærmiljøet, og de hadde omsorg for hedningene av alle folk. Jeg ønsker deg Guds velsignelse som et levende forsamlingsmedlem. Velsigna band som bind Guds folk i saman her, med same kjærleik, same sinn, som i Guds himmel.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg finne Guds vilje for livet mitt? Tenk om jeg kunne gå med en slags GPS I hånden, som viste meg Guds vilje I alle ting. Hva med et lite apparat som ikke bare var koblet til satellitter, men til Gud selv? Så kunne jeg få svar, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg si I denne situasjonen? Særlig når det gjelder store og viktige avgjørelser, spør vi om Guds vilje. Skal jeg gå ut I jobb, eller velge mer skolegang? Skal jeg gifte meg med Anna? Her fikk jeg tilbud om en god jobb, skal jeg slå til? Tenk så greit om du hører en englestemme som sier klart og tydelig, Bibelskolen, eller Andreas den rette for deg. Men Gud har ikke innrettet verden slik. Han ønsker at vi skal be om ledelse, han ønsker å lede oss, men sjelden vil han gi oss 100% sikkerhet. Vi skal lære at å være en kristen å vandre I tro, uten å se. Vi skal være frimodige og glade, men aldri skråsikre. Vi kan ha tillit til Gud, og være klar over at det ikke alltid lurt å stole på seg selv I åndelige spørsmål. Hvis vi forvirret, så ikke Gud forvirret. Guds vilje for livet. Du skal vite at Gud ønsker å vise deg den. Hva ellers? Men akkurat som han har laget et utrolig sammensatt skaperverk, har han millioner av måter å vise viljen sin på. Han har plassert deg akkurat der du nå. Han kan legge opp alle detaljer på forhånd. Han kan åpne dører som synes stengt med sikkerhetslås. Han kan fjerne alle hindringer. Han kan ta I sine hender de valgene du har gjort, og få dem til å passe inn I planene sine. Han spør etter et villig hjerte, og et hjerte som ber, «La din vilje skje på jorden som I himmelen.» Det mange ord om Guds ledelse I Bibelen. Her vil jeg ta frem fire av dem. Alle hentet fra ordspråkene. Vi får del I Salomos visdom, men det samtidig Guds åpenbarte ord til oss. For det første, menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang. Ordspråkene 16:9. Legg merke til denne kontrasten. Vi kan ha mange tanker og planer, og det ikke noe galt I det. Men Gud ikke bare legger planer, han styrer. Mennesker spår, men Gud rår, heter det I et ordtak, og slik det. Om vi har lagt opp et løp, så kan Herren spore oss inn på noe helt annet. Vi forandrer oss, forholdene forandrer seg, folk rundt oss forandrer seg. Det kan vi lite gjøre med. Men Gud holder alt I sin hånd. Et annet ord sier noe av det samme. Ordspråkene 16:33. Loddet blir ristet I kappens fold. Men avgjørelsen kommer alltid fra Herren. Hva betyr dette uttrykket å kaste loddet I kappens fold? Det viser til en jødisk praksis å ha steiner eller baller I forskjellige farger, riste dem inn I en kappe og se hvilken som faller ut først. Det blir som å kaste en terning, så stoler man på tilfeldighetene, eller noen vil si på lykken. Da kan vi kanskje parafrasere Salomo slik, «Livet som et terningkast, men det Herren som bestemmer antallet øyne på terningen.» Et tredje ord, ordspråkene 19:21, «Det mange tanker I en manns hjerte, men Herrens råd skal stå fast.» Du kan tenke ut så mye du vil, men Herren får siste ordet. Våre tanker uklare og vinglete, men når Gud har bestemt seg for noe, så kan ingen forandre det. Et eksempel på dette historien om Josef I det gamle testamentet. Brødrene solgte ham som slave til midianittene. De tok ham med til Egypt. Gjennom en merkelig kjede av begivenheter endte han opp som faraos høyre hånd. I den posisjonen var han I stand til å berge hele familien sin fra hungersnød I Kanans land. Josef så etter hvert Guds hånd I alt som hendte. 1. Mosebok 50, vers 20 «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Josef forsto at Gud kan omforme de tåpelige valgene våre og få noe godt ut av dem. For det fjerde, ordspråkene 20-24. Herren styrer mannens skritt. Hvordan skulle et menneske skjønne sin vei? Når det her snakk om mannen, så sikter det egentlig mot en kriger, en hersker eller en mektig person. Salomo vil si at ikke engang den mektige bestemmer hvilke skritt han tar. Det som om det sies, når Herren legger opp reiseruten for selv den mektigste, hvordan kan da vanlige mennesker bestemme hvordan de går? Nei, det kan vi ikke. Vi snubler rundt I mørket. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, vi vet ikke hvor vi nå, og vi vet ikke hvor vi skal hen. Når vi våkner om morgenen, aner vi ikke hva dagen vil bringe. Denne usikkerheten skal drive oss til å nærme oss Herren. Vi skjønner ikke hva vi konkret best å be om. Vi ser ikke hva som best for oss på kort og lang sikt. Men vi kan be, la viljen din skje. Den alltid god. Du kan føle sterkt at noe Guds vilje for deg. Da ikke problemet klarhet, men saken sitter fast I din egen vilje. Samvittigheten sier at du har viklet deg inn I noe som syndig. Vil du egentlig ut av det? Føles det for kostbart å bryte opp? Jeg må bare si som et råd ut fra Bibelen, la Gud være Gud. La ham velge. Det handler om overgivelse. Det kan gjøre vondt, ja nesten bli en lidelse å si nei til syndige bånd. Men Peter gir et klokt råd I 1. Peter 4, 19. Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper I det de gjør det gode. Betro sjelen din til ham som skapte deg. Han trofast. Hvis du godtar å la Gud være Gud og ser deg selv bare som et menneske, så kan jeg bringe videre fire prinsipper for å finne Guds vilje. For det første, bruk alt du har av vett og innsikt for å ta kloke avgjørelser. De bibelordene jeg har trukket fram så langt kan peke I retning av at vi ikke skal bruke hodet I det hele tatt. Bare vente på mystiske tegn fra himmelen. Men noen vers I apostelgjerningene tyder på at selv Herrens apostel, Paulus, måtte tenke, prøve og feile. Han forsøkte å forkynne på forskjellige steder I Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Noen dører stengte seg til, og dermed endte de opp I Troas, like ved kysten. Der fikk Paulus en visjon av en mann fra Makedonia, som ba om hjelp. Dermed fikk de klarhet I at de skulle reise til Hellas. Ytre omstendigheter, en visjon og samtale rundt saken ledet frem til en konklusjon. Slik arbeider Gud. Vi kan se på hva som åpner seg, hva som blir stengt, høre på råd fra andre, bruke visdom fra skriften, bygge på erfaringer og kanskje også en indre røst som noen vil kalle en magefølelse. Vi ber og tenker, og så tar vi en avgjørelse når vi nødt til å gjøre det. Bruk hodet, sett deg inn I saken, få fakta på bordet, snakk med venner, be Gud om råd, og overlate hele til ham. Andre råd. Siden du ikke kjenner fremtiden, så har du sjelden 100% visshet i avgjørelser du må ta. Det er dette som gjør livet både vanskelig og spennende. I spørsmål om giftermål, flytting, ny jobb, skolegang og helse, vil du gjerne ha absolutt visshet. Det blir jo ofte sagt, når i tvil, så ikke gjør det. Men er det klokt? Kan det ikke lamme oss? Abraham hadde ikke noe kart å gå etter, men han dro ut fra Ur i Kaldea likevel. Var Josva sikker på at Jerikos murer ville falle? David visste ikke sikkert at han klarte å nedkjempe Goliat, men han gikk på. Visste Peter at han kunne gå på vannet? Nei, det er dette som er tro. Bruk alt du har av forstand og åndelig innsikt og stå på. Pass på at ikke usikkerheten margstjeler deg. Tredje råd. Gud ønsker å ha et folk som lar seg lede og som stoler på ham i alle ting. Han vil ha venner som har lært av Samuel å si «Tal din tjener hører». Han vil ha etterfølgere som har lært av Jesaja å si «Se, her er jeg, send meg». Som Jesus selv ber disipler i dag «Far, ikke som jeg vil, bare som du vil». Menn og kvinner som lar seg lede vil alltid bli ledet. Bestandig, for han vil lede deg på sin vei. Det har hendt jeg har snakket med mennesker som gir uttrykk for hva de har bestemt seg for, og de vil egentlig ikke vite hva Gud vil. Hva da, når vi egentlig ikke vil? Da spør jeg, kan du være villig til å be Gud gjøre deg villig til å følge viljen hans? Vil du si, må du bearbeide hjertet mitt, Herre? Er du en kristen som vil la deg lede? Vil du be, la din vilje skje, selv om det betyr at min egen vilje ikke skjer? Et fjerde punkt er, når tiden er der, så ta en så klok avgjørelse du kan, og overlat følgende til Gud. Dette gir seg ut fra det jeg har sagt så langt. Når du har tenkt på valget du må ta, bedt over det, snakket med andre, søkt råd, sett på fakta, lett i Bibelen og ventet på Herren, så pust dypt, lukk øynene om det trengs, og gå på. Hele veien kan du stole på Gud. Han er Herre, ikke vi. Legg dine planer, men overgi dem til Herren. Vær sterk når du må være sterk. Bli ikke viljeveik eller konfliktsky. Vær heller ikke sta eller kynisk. Vær åpen for å måtte legge om kursen underveis. Ikke la deg styre av prestisje. Han kan bruke deg også når du går på en smell. Det viktige er å overlate alt til Gud. Sett din vei i Herrens hånd, står det i Salme 22, vers 9. Bibelen har mange løfter om at Herren vil lede deg og vise deg sin vilje. Tenk på å ta imot det gode ordet i Jesaja 58,11. Herren skal lede deg hele tiden. Og vel kjent er løftet i Efeserne 2,10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg følger tankegangen i dette verset bakfra og parafraserer. Gud vil ikke at vi skal stanse opp, men stadig vandre videre. Langs veien vi går, har han lagt ferdig henvendelser, spørsmål, utfordringer og kallsoppgaver. Er de i samsvar med godheten og Guds edle vilje, så kan du gripe dem der og da. For du er skapt av Gud, formet av Jesus, til nettopp å gjøre godt i denne verden. Jeg har lært denne bønnen av en moden, erfaren kristen. Himmelske far, du har kontroll med alt som skal skje med meg I dag. Enten det godt eller vondt, positivt eller negativt. Gjør meg takknemlig for alt som hender meg denne dagen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Ordets bok, din fast din ordeprogram.
1: Vi fortsetter i salmenes bok og leser nå salme 52.
0: Min jatki salma girje se loka tal vihtelo jeg og knopp i salma.
1: Denne salmen er en fin begynnelse på fire salmer.
0: Da salmene algo nelje hui dakar fine salmi.
1: Og det er salmene 52 til og med 55.
0: Da les vihtelo jeg knopp i salma skitte vihtelo jeg vidar salmi.
1: Og det gir et profetisk bilde.
0: Da hadde dakar profet eller skova.
1: Og vi finner ikke et slikt profetisk bilde annen steder.
0: Ja, men jeg kan lakker profet eller skova, er det så, Gion?
1: Det forteller om syndens menneske, eller antikrist.
0: Da møtela sutto, olmoda, ja antikristabir.
1: Og Herren henvendte også til dette i sin tale på Oljeberget.
0: Ja, Herre, gå skal jeg møte den særne oljevarealde.
1: Og både profeten Daniel og apostelen Paulus taler om dette.
0: Sike profet Daniel, ja, apostel Paulus, sarne badambir.
1: Disse fire salmene, det er lære salmer.
0: Daniel, ja, salmer, da har dere våpa hegge salmer.
1: Det gir oss en dyp og en åndelig sannhet.
0: Da hadde dere tjengelig svoengelig dårta våda.
1: Og denne sannheten forteller om fremtiden.
0: Ja, da dårta våta møytele på etter ikke bir.
1: Det sies nok mye underlig i dag når det gjelder profeti.
0: Da tjelko jo val og olo i marslars mig veska profetia i dem.
1: Men her møter vi altså noen salmer som gir oss et klart bilde.
0: Das gangna dem i muhtin salma i mamad adde mig i det hoi tjelke skova.
1: Et bilde på antikrist eller syndens menneske som skal komme til verden.
0: Skova, antikrist er suttu olmo i adde må halke bohti meg gille meg.
1: Overskriften på denne salmen, den er viktig.
0: Boil Charles den salmi, da la hudi halas.
1: For det er en del av selve salmen.
0: Da nu da la okta vossi den salmas.
1: Vi skal prøve også lese dette.
0: Mi gertele lokat den.
1: Vi leser da de tre første versene.
0: Jeg lokat den kolmalik og versa.
1: Til korlederen. En lære salm av David. Den gang Edomitten do jeg. Kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
0: La noen åpne tegge, matet ham salma Davidis. Da lego edomit ellers doek både ja, at de Saul i dette vass i, ja zirki sotne, David la båten Akimeleka visui. Man rami da ton echat boha vodas. Don vialas, ipmil armoas vota biste, gechus veivi.
1: Vi møter her en mann som har forrått David.
0: Mi gavnadas das, utan allmenn gotele behten David han.
1: Og David han var både såret og forrått av mange menn.
0: David leie skal bete jovun ollo olmojun.
1: Og mange av de hadde tidligere gitt seg ut for å være hans venner.
0: Ja, ollo sa sist ikke odalad den då det var sier at det sier ikke så ostibat.
1: Og det er særlig en av de som vi skal møte i disse salmene som vi nå skal lese.
0: Ja, åkta leine ganger at mi, de salmajun, må mi da sa ikke klokat.
1: Først er det at vi møter en mann som roser seg av sin synd.
0: Da la vores den åkta almei gode rap mo gjetja så sutt og stigti.
1: Ja, vi kan nok kjenne noe til det i vår dag også.
0: Ja, men sagt, det kan være dårlig at man kan have min beg ved siste jeg lakker og stille eller skåle.
1: I den forrige salmen som vi leste her så hørte vi at David hadde syndet.
0: Og de salmer som er middag stå om i gode med at David i suddolene.
1: Men när David syndet, då blev han taus.
0: Mot då David suddet i dalle gena hovajson.
1: För han var överbevist om att han hade gjort något galt.
0: Då nå sån leje alpa sikkert, då sa att sån leje då kan jobba stått.
1: Men når dette verdensmennesket synder,
0: motåda mail mala solmos suddoda,
1: ja, så elsker han det og roser seg av det.
0: Det som rakkista danja som rappo gjerkast og bokte.
1: Det et klart tegn på antikrist.
0: Da la hoi kjelga dodo da som i gocho antikristan.
1: Et slikt tegn når det roser seg av sin egen synd.
0: Da la dodo merka da sa og da at Ramrami heter seg sin suttu esikertil.
1: Og dette den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
0: Ja, da er det større erohusmille i Ipmel, Mana, i Bergla og Mana i Goskos.
1: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
0: Ipmel og Mana kan måtte sætte suttu nu og bo her at have mig hjelmes.
1: For den har enda med den gamle naturen. Men forskjellen på Guds menneske, ja, det at han vil ikke rose seg av sin
0: synd.
1: Han vil bøye sitt hode. Han vil skamme seg over det han har gjort. Men synderen roser seg av det han gjør. Og alle synderne vil elske ham for det. Vi leser videre i denne salmen, vers
0: 4.
1: Du tenker bare på ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
0: Her var temmes mer, da du njøvtja. Sotje jovun rakim nibilakai.
1: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
0: Og det var en his eige antikrista olgosaldis og mirko.
1: Vers 5.
0: Vida versa.
1: Du elsker det onde mer enn det gode og løgnen mer enn sannferdig tale.
0: Don rakista boha bores sajis gelles i ämbog och sarnotam mi vajgala sela.
1: Vi har kanske hört att någon har sagt lik om ett annat människa.
0: Mi fattela kullan muhtin selkan den laka uhta era olum och birra.
1: De vill hellre fortälla en lögn.
0: Att det säger jag och odal muhtale hota gellesa.
1: Sällom det hade varit mycket enklare att säga sannheten.
0: Just för lukkenen gål och alki hade muhtale tuhta båda.
1: Og slik som vi har hørt, dette et bilde på antikrist.
0: At det er noe mye kolen at det alle har åkt å gå over den antikristene.
1: Vers 6.
0: Vi er gode verser.
1: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
0: De rakeste jøkesene med bukte hevnene, de betalers njøvtja.
1: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
0: Da salmat dem ikke i de mange navn og suttel og skjolm og alle.
1: Det kan være mektig mann.
0: Da satt eller famul og skjolm og skjolm.
1: Det kan være svikefull.
0: Da satt eller dakker betul og skjolm.
1: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
0: Mot meg halka jakke hot eller sann i alle med suttel og skjolm og selke.
1: Hør nå i vers 7. Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
0: Det gal gai ip mil mait deg du, vole snei ditt alas eigei. Så gal gai du, doppe kja du, godis olgos rohte kja eret galkotu elle olmui etnamis.
1: Antikrist vil nok være en verdenshersker.
0: Antikrista da ledakar meil med redde jegge.
1: En som ingen kan stoppe.
0: Okta mei okta i sette orosaktigt.
1: Ingen uten Gud.
0: I okta gjer i himmel ha.
1: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
0: Mot å herre Jesus Kristus fast i makt seg rødt og låte gjennom måla.
1: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
0: Da det tjaska som bo er lest han sotola sjolm og ala tjatt.
1: Vers 8. De rettferdige skal se det og frykte. De ler av ham og sier.
0: Jeg vann hurska satt galget den og ein i kjabala kja si galget så bo hos dette jeg zelket.
1: Ja, hva sier han? Vers 9.
0: Jeg må hjelke sånne, og til færsa.
1: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satte li til sin store rikdom, og brukte sin styrke til å ødelegge.
0: Gert kjæla stån alme, god i at den ypmela så nana søkkenes, mot å dårvast i så større rikke svåda sala, ane så boha våda så gaura våtanes.
1: Antikrist vil ikke savne rikdom.
0: Antikrist, da hie... Da hie... Åse rikkes for de mange.
1: Han har nok av rikdom.
0: Så slag dørve rikkes for det.
1: Nå vet vi at det der er rundt om i verden i mange land allerede.
0: Med dette har du ålo rika jo dave meg hjelm i slejo.
1: Ja, der er noen som, hvis de skal vinne et valg, så må de være rike.
0: At jo si alge få eit i makkerge valg jo med det fertilese i rika.
1: Og det er mange som har bana seg vei til toppen på en slik måte.
0: Ja, la ålo seg gæla besa en hoi boja i stag og damn gjellin bokte.
1: Slik skal antikrist en dag komme.
0: Jeg landlakker jo alle antikrister og åter deg vi bortet.
1: Men midt oppi alt dette så vil Gud være i stand til å si.
0: Mot å gåske bort deg, da alle galler like i ypmel, satt i selket han.
1: Vi leser versene 10 og 11.
0: Ja, vi låker låja og de blå versa.
1: Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
0: Mot månland, novkorones, oljemåra, ypmel, vesos. Mon dorvastan ypmel, armogas, våla, alas, ala, alatja, ja, alelassi. Mon aikon alatja, det du ramidit, danne godon lättan takan. Ja mon aikon... Vore ditt du nama, dem ditt i god dala du bore. Dala bore, du ypmel valolatjai modu i audas.
1: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
0: Ja, den lakka mytali da for henne his salma.
1: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
0: Gåvi du von migi, det lakka profetalers gåva antikrista birra.
1: Og når vi nå går over i salme 53.
0: Ja, og da min manna fides opp og vittnelo i gulma salmi.
1: Da vil vi få høre om noe av det samme.
0: Da det besam i gula fæha, gjorde den sjemmes.
1: Nå skal vi lese hele denne salmen i sammenheng.
0: Da låker vi åpne den salmen.
1: Det er bare 7 vers.
0: Da er det ikke 20 vers.
1: Til korlegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt. For Gud skal strø ut knokkelene av dem som fylker seg mot deg. Du lar dem bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Om du ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: La noen opp at jeg makalett melde. Matet ham salma Davidis. Jalla djelke, så vajmustes, illa hoktage ypmel, billa sjovunja, fastille sin verre daud, illa hoktage gode daka bori. Ypmel gertja almis vuales, olmoi manai ala, og einin bares, lau gode jermelas, gode ohtse ypmela. Sile buhkat ere gaidan, buhkrakkan billa sjovan, Ila hoktage gode daka bori, i vela oktage. Eiko si duala, Jeg kunne si det alle dårlig, si god dag etter veri. Si både må almoga, noe si både leipi. Ippmela ei si kjørvo. De sorgan ek si saka, si gai dukken illa mikkege balui. Da sko ippmel birge sin davdi. God etter divot ekjødanset suhtem lakka i suvestei. Don da sin hefat vallei. Da sko ippmela helgum sin. Og var det sion i spåra ski bestu jobb med Israeli. Go ippmel dikta su almoga fangavoda nohka. De galga Jakob avudit Israel illudit.
1: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
0: Salmen har gitt mytelig hatt alle jalla. Godet selke, så vannmås det satte deg i gavn og ippmel.
1: Hvem vil være en dåre?
0: Godet eikola, okta jalla.
1: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
0: Ja, så det har lille vært åkta i gode dagen, ingen god tjue i hjertes.
1: Men det er mange som sier, det finnes ingen Gud.
0: Mot alle ålder, så gett selke hatt det i gavn og ippmel.
1: Og så sier Guds ord om dem.
0: Ja, det selke ippmel satt ned han lakka i sin bidra.
1: Det er bare dåren som sier det slik.
0: Ja, det er lavt ikke jolle gode selke den.
1: Og her kan vi altså få høre hvem som er en dåre.
0: Ja, det er spesom i gode gode eller gode eller jolle.
1: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
0: Jo, just mi der gjør at det er det hvor hodet den rakke skulde legge.
1: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
0: Må jeg selke et dån den ellige på fjala skippmel birra.
1: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
0: Dån og her spørste fast i ditt du ikke har vannmåstatt.
1: Denne salmen taler også som forbilde på Antikrist.
0: Da salmat sarno maite lakar ohuta gova antikrista birra.
1: Og når dåren sier i sitt hjerte.
0: Go jalla selka so vannmustis.
1: Det finnes ingen Gud.
0: Og det er higaun om ikke ippmeli.
1: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
0: Det heiver da hårta steiner meg mi sagt i loka Johannes evangeliumis.
1: I det andre kapittel.
0: Nuppi kapitalis.
1: Der sies det noe om tegnet på Antikrist.
0: Då betelko jo på jordan dod og merka antikrista birra.
1: Og hvem er løgneren?
0: God eller gelig steg.
1: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
0: At det er god betala at Jesus er Kristus ippmelbærende.
1: Han er antikrist.
0: Sånn er antikrist.
1: Han som fornekter faderen og sønnen.
0: Sånn god betala atje jebærende.
1: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
0: Da sagt alle kalollo, så kan jeg like at det gode at han.
1: Men slik taler Guds ord.
0: Mot å lade lakke sarno ippmel satne.
1: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
0: Ja, da min med jeg og gætter dette programmet i tjavel, alle her møytelig sikker meg, alt det samme jeg gjør i det.
1: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
0: Men jeg går møyta litt mye kjøyt og kjalle jo vun ippel satnei.
1: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
0: Ja, denne går kjøyke med de programmet gjennom Bibelen kjøyla.
1: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
0: Ja, og der går løpet at de programmet er løpet for deg, det er mange mors verser denne salmen.
1: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: Og var det Sion i spåret er sitt beste jobb med Israeli. Gå ippmel dikta så almoges fanga våda noka. Det galga Jakob avvodit Israel illodit.
1: Ja, hvordan kan noen si?
0: Man lakar sakta okta i djelket.
1: At Gud er ferdig med Israels folke.
0: At ippmel gergan Israel almogen.
1: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
0: Sakta okta i den djelke mangel god den versale lokan.
1: For hva var det sto?
0: Mille da mitt asa tjuttjo i tjalle jobben.
1: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
0: Gå ippmel jorgala bør være så almodis.
1: Ja, da skal Jakob juble.
0: Da lalger Jakob illo ditt.
1: Ja, og Israel skal glede seg.
0: Ja, Israel lalger meg deg illo ditt.
1: Her ser vi Guds mål og hensikt med Israel og folket der.
0: Da sveine mye ipp mellom ikt og mer i Israel enn jeg da hjalm olmo jo må ha sett oppe.
1: Og så tar vi enda med et sted.
0: Ja, det valgte vel jeg melde åkt og bæske.
1: Ja, det står slik revet.
0: Ja, da kjøttjur han lakka kjallet jo på.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: Og til Sionis alge laka olgosmannet.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt ned Jerusalemas.
1: Og Sions berg det ligger midt i Jerusalem.
0: Ja, Sion og varre lalla gosko Jerusalem gav på da.
1: Der ligger nattversalen.
0: Da blir ikke de smalles i Vesu.
1: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
0: Da det laskos Jesus vulg i gåsom vulg i jamana i Kedron, hvor vi raste.
1: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
0: Som måne i Båles Kedron, Kedron vopp meg, ja, Kedron at jeg raste.
1: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
0: Ja, det måne i sånn Getsemane gardet sisa.
1: Der ble han forrått av Judas.
0: Da beskjedde jeg som bedte jo hvor jeg det sist.
1: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
0: Da gjorde mig da så utdeles lukken David har virret deg programmet jo.
1: Han ble også forrått av en av sine i Kedrondalen.
0: Sånn skjedde meg det bedte jo hvor hårdt jeg så alle meg om Kedron var mis.
1: Slik henger Guds ord sammen.
0: Da lakket jeg bisse ippel satt ned oftest.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: Sion i salga et med laka olgosmannet.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt ned olgos Jerusalemos.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åtas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi igjen velkommen til Table Talks. Det her fra Kristiansand, og det Bjørn Hindraker som her i studium. Jeg til daglig på NLA-høyskolen i Kristiansand. Og så har jeg med meg i studio
2: Kurt Hjemdal, pensjonist, tidligere bibelskolerektor og sogneprest.
3: Og Mikael Brun, prest i Delk, Kristiansand.
1: Og så skal Mikael lese teksten for oss, og dagens tekst fra Johannes evangeliet kapittel 15. Og hvilken tekst skal du lese for oss, Mikael?
3: Ja, altså det jo da Johannes 15, versene 15 til og med 27. Og da kan vi merke oss det at det tekstutdraget vi leser, det betydelig lengre enn det man vil finne i den norske kirkes offisielle tekstrekker som du finner på bibelen.no. Der preketeksten bare vers 26 og 27, men vi forholder oss til tekstutdraget fra de reviderte tekstrekkene til nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, som man finner på søndagenstekst.no. Ja, og vi leser som vanlig i Jesu navn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemte dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre. Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, han hater også min far. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min far. Men dette skjedde for at det ordet skal bli oppfylt som skrevet i deres lov. De hatet meg uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Takk skal du ha, Mikael. Dette var jo en ganske sterk tekst, og man kan jo kjenne på den fristelsen av bare å bli værende med de siste ordene om vi skal få den gaven, og så hele denne gaven om talsmannen som vi skal få, satt i en veldig sterk, dramatisk kontekst, som det kan være ubehagelig.

0: behagelig å skulle forkynne om verden som hater meg. Det er sterkt, sterkt. Har dere noen sånn umiddelbare ting som dere merker dere ved den gjennomlesningen?
1: Jeg synes jo det er veldig sterkt også dette at Jesus sier, jeg kaller deg ikke lenger tjenere, men venner. Og jeg har ofte tenkt på det ordet. I gamle dager talte vi ofte om de hellige samfunn, som vennesamfunnet i dag er vel det ordet langt borte. Men der ligger noe veldig sterkt, synes jeg, i dette. Når jeg tenker venner, så vet jeg at slekten er der, når jeg virkelig er i krise. Men til daglig så er mine fortrolige det vennerne mine. Og jeg oplever det som en veldig rikdom å ha et vennenettverk omkring meg. Og Jesus sier altså, du er en av mine fortrolige. En av dem jeg ser i øynene og snakker med. Og der synes jeg det blir veldig stærkt at lille jeg, en synder, skal få lov å være kaldt inn i vennskap med den allmektige. Det er for meg det er ufattelig under.
2: Ja, ikke sant? Og dette med venner er jo en arv som også var sterkt innenfor haugianismen, sånn som Delk også fremdeles bærer veldig med seg. Så det er veldig fint og veldig, veldig sterkt. Mm. Nei, altså, hva jeg merket meg, det er, her er det så mye, men det som er ganske påfallende er at Jesus synes nesten å forutsette at kirken kommer til å bli forfulgt. Det synes jeg er interessant. Det kommer fram andre steder også i evangeliet.
1: Ja, ikke bare nesten, Mikael, men veldig tydelig sier han jo, om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp.
2: Ikke sant? Det er østlending, jo, det jeg formulerer meg mildt, men sant? Det er en forutsetning av kirken kommer til å bli forfulgt.
1: Det er ingen grunn til å bli forskrekket når kirken kommer imot vind. Det er ikke et sunnhetstegn når alle snakker vel om den.
2: Definitivt heller en grunn til forskrekkelse når kirken opplever medvind, kanskje.
0: Ja. Hmm. Men hva ligger til grunn for dette her? Vi leser i evangelien, så det er ganske tydelig at her får Jesus motstand, og vi arver den motstanden. Men det synes jo litt, det synes jo liksom litt sånn dramatisk når Jesus sier at verden hater meg. Gjør de egentlig det? De bryr seg ikke, altså.
1: Ja, jeg tror du er nødt til å se i øynene at slik som skriften taler om verden som ligger i det onde, og hvor mørkets første år, for det siges jo veldig tydeligt i det nye testamentet, så er det klart at Jesus repræsenterer dens undergang. Han står for akkurat det motsatte. Og derfor må verden hate ham, og jeg synes du ser det jo veldig tydeligt i evangelierne, helt fra begyndelsen af, så bliver der modsætning mellem Jesus og de åndelige ledere i Israel. De er magtpersoner, de ønsker at beholde magten, og han truer dem, og derfor må han væk. Og sandheden er altid farlig. Det er den også i dag, når du ser det omkring i den verden vi lever i. Jeg tænker på, hvordan løgnen rår overalt, og så kommer der altså en, som er sand, og dermed så er der med en gang konfrontation.
2: Jeg tror det er viktig å understreke at dette handler jo ikke om, altså, når Bibelen for eksempel snakker om at kjød er ondt, så handler det ikke nødvendigvis om at fingeren min i seg selv er en ond ting, men at det handler om vår syndige natur. Mm. Sånn er det også når vi snakker om verden. Mm. Det handler ikke om at nabokona eller hun som sitter i kassa på Mega er ond, og hater oss og hater Jesus aktivt, men det handler om verden som helhet, som ligger i djevelens makt. Og når du leser Lille Katekismen for eksempel, så ser du at det er tre ting som Luther regner som den kristnes store fiender. Det er kjødet, verden og djevelen. Mm.
1: Jo, og jeg tenker jo i den sammenhæng på, jeg tror det er veldig vigtigt at understrege, at vi må skjelne mellem mennesker på det horisontale plan. Vi må for alt ikke gjøre mennesker til forbrytere. Der findes mange gode mennesker. Tænk på dem, som offrer sig selv i Læger Uden Grænser, i Røde Kors og i en række tilsvarende organisationer. Der gjøres utrolig mye bra sådan. Og samtidig i den vertikale dimension, i møte med Gud, så findes der ikke et menneske, som holder mål. Og i os alle ligger muligheden for netop, at vi bliver, ja, af os selv, så er vi Guds fiender, ikke sandt?
2: Man må jo spørre sig, hvor er det fiendskapet kommer fra? Mm. Altså mellem Jesus og verden, og mellem den kristne og verden. Mm. Og det handler jo om at, ja, som vi allerede har nævnt, verden ligger i djevelens magt. Mm. Djevelen vil, at folk skal gå fortapt. Mm. Jesus kommer for at ødelægge djevelens magt ved sin offerdød, ved sin opstandelse, og gir oss syndens forlatelse fullstendig uten noen form for fortjeneste. Mm. Djevelen vil jage og knuse oss med loven, og vil at vi skal prøve å fortjene det selv, og så videre. Mens Jesus kommer med noe radikalt annet.
1: Mm. Jo, og jeg tenker jo på det jeg opplever når jeg har møtt mennesker opp gjennom livet. Mange flotte, gode personer, som lever rett og rettferdig, og som gjør rett og selv for seg. Men når du begynner å snakke med dem om dette, at vi av oss selv går fortapt, så steiler de fullstendig. Jeg har gjort så godt jeg kan, og jeg forventer at Gud slipper meg inn i himmelen, hvis det noen Gud, og hvis det en himmel, for jeg har ikke gjort noe galt. Og der det en selvrettferdighet, som veldig mange ikke ser igjennom, og som en del av syndens blindhet. Jeg tror selv at jeg god, inntil jeg ved den hellige ånd plutselig oppdager, jamen kjære tid, jeg en stor egoist, og jeg selv opptatt, og jeg har gjort meg selv til Gud i mitt eget liv. Jeg vil ikke styre sådan noget mægtige. Så her tror jeg jo veldig ofte tankene går feil, fordi synd for oss veldig ofte blir forbrytelser, det blir noe veldig stygt, ikke sant? Mens den egentlige synd, nettopp her i Jesu afskeds tale til disciplene i Johannes 16, så sier han, når ånden kommer, skal han overbevise verden om synd, at de ikke tror på meg. Min selvtilstrækkelighet, min selvretfærdighet, min selvgodhet, er det inderste i synden. Og det har vi ikke altid fått frem. Vi har alt for ofte snakket om synd som først og fremst moralske skavanker, og så glemmer vi det, at synden er nu mye dybere og mye alvorligere. Og netop i det, jeg tænker jo på apostlen Paulus, hvem ville have kaldt ham en synder før Damaskus? Han er ivrig, og han siger jo selv, jeg var etter loven retfærdig. Men i Guds lys så viser det sig, at det falder sammen, alt sammen. Og netop hans Guds tro er hans synd.
0: Jeg tænker, det en god metafor her for at tænke disse tingene sammen om dette med Gud og verden og fiendskapet her. Fordi verden er jo utgangspunktet Gud, det Guds verden. Han er universets og verdens konge, men vi mennesker, vi lever jo i opposisjon, i opprør mot han, og sånn, våre handlinger, og våre ord og våre tanker vitner jo egentlig om det, men det kaos og ondskapen som råder. Og i Jesus så er det som Gud invaderer denne verden, sier, den er min. Han kommer inn i vårt liv og sier, du er min. Hva gjør du med det? Og det er, når det punktet kommer, at motstanden vår blir tydelig, nei, vi skal ikke ha noen blande seg inn i mitt liv, eller nei, jeg er god nok. Sånn at dette som Bibelen snakker om, fiendskap, ligger så dypt i oss, at det dukker først opp når Jesus gjør krav på de tingene som han har krav på. Han har skapt oss, han eier oss, han har autoritet over oss, og da dukker vår motstand og sinne og avvisning opp, den manglende troen som du påpekte.
2: Ja, og vi ser jo også hvor dypt dette fiendskapet stikker når et menneske som ikke vil vite av evangeliet virkelig reiser seg opp mot det her og farer hardt fram mot et veldig godt budskap, sant? Men et menneske som lever i verden vil ikke vite av et fritt evangelium, sant? Man vil vite om fortjeneste, at jeg vil ha som fortjent, jeg vil gjøre mitt beste og komme til himmelen, men jeg vil ikke ha min synder forlatt.
1: Nej, og det er jo typisk, at i dag så er et af de ordene, som dukker veldig stærkt op på hele det religiøse parnasset, men også ellers, det er ordet karma. Altså en buddhistisk eller hinduistisk gjengjeldelseslære, hvor veldig mange tydeligvis tænker veldig positivt om sin egen karma, ikke sant? At jeg har gjort så mye godt, at jeg kan vente det nu godt i næste liv. Og det er stik i strid med alt det evangeliet siger, og det er klart, at det passer mye bedre til det naturlige menneske, for der får jeg, hvad jeg har fortjent, og jeg tror, jeg har fortjent mye godt, for jeg har ikke sett sandheden om mig selv i Guds lys, ikke sant? Så vi afslører os jo netop i det, at vi vil ikke have noget. Tak, jeg skal nok betale for mig selv. Jeg husker, hun sagde det. Hvis jeg skal til himlen, så vil jeg betale selv. Jeg skal ikke have nogen til at være noget imod mig, tak. En slags skal jeg have med fra bedt.
0: Ja. Dette rammer jo på så dyp plan vår egen vårt eget selvbilde og behov for bekræftelse, som jo i Bibelen er veldig mye dypere, for vi er elsket ikke bare for de gode tingene vi gjør, men også på tross av ondskapen og forkvaklet i oss, så er vi elsket, og det er en mye dypere form for bekreftelse enn den overfladiske som vi søker i vår kultur for vi, sånn, vi ser bra ut eller vi gjør gode ting og, blir bejublet som en svært sårbar og overfladisk form for å bygge sin selvfølelse.
1: Og, og der opplever jeg jo at dessverre så en del såkalt kristen forkynnelse på ville veier fordi vi får høre at vi gode nok som vi. Gud elsker oss, ja, men han sier ikke ja til oss som vi. Han sier du må omvende deg. Og ordet om omvendelsen vil man ikke høre, for, for det innebærer en dom over meg som jeg ikke ønsker. Jeg vil ikke dømmes, jeg vil få lov å høre at det holder. Og det er helt klart at der kommer Kristi kors kraftig på tværs, fordi det siger, så fortabt er du, at Guds egen søn må dø for at frelse dig. Nej, det skal jeg have mig frabedt. Tak.
2: Skrækeksempler på det, Kurt, du nævnte nå, det er da man skulle markere reformationsjubileet i, i 2017. I Bjørgvin bispedømme så hadde man da gått sammen og laget moderne teser. En av disse tesene var nåde god nok for Gud. Det, det ikke den nåde handler om.
1: Nei, det absolutt.
2: Nåde handler om ikke god nok for Gud. Kristus dør for oss likevel.
0: Ja, men det ligger jo denne dype forestillingen om noen kan elske meg fordi jeg god og noe godt ved meg, og så jo den kristne, det kristne radikale budskapet at du elsket fordi Gud har skapt deg, han bare elsker deg som du men han vil ikke la deg være som du for han vil ta bort det som heter dødens merke på deg, sant? Som egoismen og synden og skylden, som under Guds dom.
1: Og derfor tror jeg ikke vi må forundre oss over at alt sann kristen forkynnelse møter motstand, og at kristne verden over i dag blir forfulgt, for, for det ligger i evangeliet at dette vil man ikke høre, det er alt for knusende for min selvretfærdighet. Og derfor er det også fantastisk at pinsen kommer, vi vel på vej til pinse, og jeg tænker på dette, at her må virkelig ånden ind og vise mig hvem jeg. Og så er det veldig interessant at høre vitnesbyrd fra mennesker, som Gud har mødt, hvordan de har sett sin egen elendighet, men hvordan de også har grebet dette fantastiske, at for Jesus skyld, så står himlen åpen for mig.
0: Da jo et, for å gå tilbake til, til teksten her i vers, del av vers 20, så er det jo et springende punkt i dette forholdet til verden. Har de holdt fast på mitt ord? Vil de også holde fast på deres? Tenk, det jo et springende punkt for Guds menighet i dag. Hva er det vi holder fast på, og hvilken pris er det for å tilpasse oss tiden?
1: Jo, og der synes jeg jo at det er oppmuntrende å merke at når du våger på en måte løfte frem ordet som står der, så er det altså fortsatt mange, også i vårt samfund, som nikker og sier takk. Ja, vi ønsker å ta dette ordet til oss. Mange vender sig fra det, ja, men der er heldigvis fortsatt mange, som bøjer sig for ordet og ønsker at være styrt af dette ord, fordi de forstår, at det er dette ord, livet mitt er.
2: Ja, og dette vers 20 vittner også om, hvad som er noe av kirkens virkelige vesen, at den er apostolisk etter sin natur, men at den er grundfæstet på den apostoliske lære og forkynnelse og overlevering.
1: Ja. Og vi våger at lade ordet stå, som det står. Ikke bare om dette, at alle skal blive frelst til slut, men at der findes en frelse og en fortabelse, og at der findes en omvendelse, som er helt nødvendig, om du skal få del i dette.
0: Så hvis vi går nedover her, så står det nu om dette med ingen undskyldning. Var ikke kommet, siger Jesus. Og havde ikke talt til dem, så havde de været uten synd. Men nu har de ingen undskyldning for sin synd. Dette med at at i noen kontekster så snakker jo Bibelen om at man har jo på sett og vis ikke kunnet vite. Det er noen ting som Gud vil unnskylde oss for, men det Gud vil holde oss ansvarlig for er jo hva vi har kunnet vite.
2: Ja, dette er vel på mange måter forherdelsen som beskrives, tenker jeg. Sant? Mm. At når noe er forkynt, når noe er klart lagt frem eller i direkte konteksten her, når noe er virkelig sett og hørt, ikke bare av en forkynner 2000 år senere, men av Kristus selv, så er det, ja, hvis man ikke vil ta imot det budskapet, så er det snakk om en ganske kraftig forherdelse.
1: Jeg synes, nettopp når du leser det der, Bjørn, så synes jeg det er så spennende, det som står i slutten av kapittel 9, når den blindfødte han er blitt kastet ut av synagogen, så sier Jesus til dem, jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde. Noen av fariserne som stod og hørte dette og sa til ham, kanskje vi også blinde? Jesus svarte, var dere blinde, hadde dere ingen synd, men nå sier dere, vi ser. Derfor blir deres synd stående. Når man gjør krav på å kjenne Gud, og i virkeligheten fremmed for ham, så står man dårlig til, for det betyr altså at man har nettopp lukket øynene for sannheten, og gitt seg til løgnen, ikke sant?
0: Jeg tenker jo også på de menneskene som ikke kjenner Gud fra før, som bare lever i vår kultur, i vår sekulære kultur, og det er jo sånn at Gud holder mennesker ansvarlig for det de har kunnet vite. Paulus snakker jo om at vi har jo Guds lov i hjertene våre, og bare den forsiktige loven, der bryter vi jo hvis vi er sanne om oss selv, sant? Men det er jo ikke alle moderne mennesker som lever i vår kultur som har fått høre så mye som oss, og dermed har så mye ansvar for responsen vår.
1: Det er jo riktig, Bjørn, men det er jo veldig interessant, synes jeg, i Romerne 1, at Paulus siger, det som kunne vite som Gud ligger åpen for dem, der findes en naturlig åpenbaring, men de har ikke villet vite, og derfor har Gud overgitt dem til synden, ikke sant? Så jeg oplever jo, at apostlen tager fra os egentlig enhver undskyldning, for han siger, det havde været muligt at vite, men det har ikke brudt derom at vite, og det er dybt alvor. Og derfor er det jo så, det haster at komme ut med evangeliet, for at mennesker virkelig kan få se hvor svaret finnes, ikke sant?
2: Og det haster å komme ut med det rene evangelium, sant? Fordi det så mye falskt evangelium som i omløp, og en sånn utrolig alvorlig ting å tenke på er jo hvor mange i vårt land som for eksempel er barnedøpt, som da etter vår lutherske tro har fått den hellige ånds gave, og egentlig er gjenfødt og i stand til å tro. Men gjennom sekulær løgn og gjennom manglende evangelisering og trosopplæring, rett og slett har havnet i forherdelsen. Eller en tanke om at, jo, men jeg jo så snill, så jeg kommer kanskje til himmelen.
1: Eller om ikke i hvert fall i forherdelsen, så i hvert fall i en fremmedgjorthet overfor Gud, som gjør at her må en ny omvendelse til, om de skal få gripe. Jeg tenker på den bortkomne sønnen, ikke sant, som hadde ødt arven, og så kommer han til sig selv og står op og går til sin far og bliver taget imod. Jeg tænker på, at det har jo ligget bak mye af det indremissionsarbejde, som har gået over Norge gennem de sidste par hundre år. Bevidstheden om det, Brorsson skriver, er døbte vrimler starter land, men hvor er troens brand, ikke sant? At her må vi give dem evangeliet, så de kan vende tilbage til den Kristus, de er døbt til.
2: Ja, absolut. Og da passer det å si noe om at det er den hellige ånds hjelp vi trenger til dette. Sånn hvis vi skal
1: vi trenger pinse.
2: Vi trenger definitivt pinse, sant? Og hvis vi da skal ta disse to versene, som det kan jo være at noen skal preke over bare de to, hvor sannhetens ånd, den hellige ånd, skal vitne om Jesus. Ja. Det er jo den hellige ånds fremste verk. Ja, den skal overbevise verden om synd, men den skal vitne om Kristus. Korsfestet, død, oppstanden, sant, for våre synder.
1: Ja, helt riktig.
0: Men her står det, når talsmann, hva en talsmann for når talsmannen kommer?
1: Ja, en talsmann, det jo en advokat, og det et annet ord for det samme. En som tar saken min. Jeg husker at en meget kjent norsk advokat, han skrev sine erindringer og ga den titlen «Jeg tar saken», Alf Nordhus, for mange år siden. Og jeg tenker på den hellige ånd i den sammenheng. Han er jo den Gud sender som tar saken. Men det er veldig interessant, i de to versene som er den officielle teksten for denne søndagen, så er der tale om et dobbelt vitnesbyrd, for der står «Når talsmannen kommer, han skal vitne, og også dere skal vitne. Ånden kommer ikke uformidlet. Han kommer gjennom disciplernes vitnesbyrd. Og derfor ønsker du at få del i pinsens velsignelse, så må du hen og høre Guds ord forkynt, for det er der ånden møter dig og herliggør Kristus.
0: Og hvis han er en advokat, så er det jo på sett og vis en sånn en rettsak på gang. Og hva skal vi se for oss da? Hvem er anklaget, og hvem er anklager, og hva er saken som fremmer seg? Hvis vi skal prøve å tenker så, okay, talsmannen, den hellige ånd, som kommer inn i en kan si, rettsdisputt. Hva er det som du snakker om her?
2: Det er litt interessant å merke seg at vestlig kristendom anklages ofte østfra, at vi er litt sånn forensiske, at vi bruker rettsspråk og sånne ting. Ja, synd og soning og den type ting. Men det er jo veldig klart bibelsk. Nei, altså det som anklager oss, det er djevelen, verden, over vår egen kropp. Altså alt som imot Kristus, våre synder primært, sant? Vi har syndet mot Guds lov, det den store anklagen. Og vår anklager er djevelen.
0: Og da ser vi for oss rettsaken foran Gud.
2: Det finner for det Gud som Gud som dommeren, det Gud som holder dom. Og der vil kan vi tro oss at djevelen vil være til stede og ja, ramse opp alle våre synder. Og så står vi der og fattigslig skal avlegge regnskap, som skriften sier.
1: Og så kommer det en vidunderlig skikkelse inn i salen,
2: ja.
1: Og stiller seg mellom anklagede og dommeren og sier, jeg har tatt saken, og det Kristus. Og den som herliggjør Kristus, det altså talsmannen, det den hellige ånden, ikke sant? Som her og nå gjennom ordet viser til Jesus og sier, han døde for deg.
2: Da skal han vittne om meg, sant? Ja. Ja, han skal vittne nå i våre hjerter, i våre sjeler, for å skape troen på Kristus, men også i himmelen. Den hellige han vittner i himmelen, og da vittner han om Jesus. Om det Jesus har gjort, og at vi har, ja, vi har fått hans rettferdighet.
0: Men jeg lurer på om her er det også en annen kontekst enn den himmelske, for det er jo en av disse her hvor djevelen er anklager, og Gud er den som er dommeren, og Kristus er sånn, vår advokat og løse penger og så videre, så står det, men også dere skal vittne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Så det er ikke, vi er ikke bare fra Guds trone her, det er tydeligvis noe som pågår mellom oss mennesker, er det ikke det?
1: Det er sant. Og det er jo på en måte, hvis du leser Apostlenes gjerninger, ikke sant? Når Peter preker, da stakk det dem i hjertet. Ånden taler gjennom Peters pinsepreken og anklager slik at de sier, vi må gjøre noe, hvad skal vi gjøre? Og så viser Peter dem omvendt det og lar det døbe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal der få den hellige ånds gave. Så retssagen pågår her og nå i det evangeliet forkynnes over hele jorden, og det er jo på en måde mission. Ånden bruger mennesker til at overbevise andre om, at de er syndere, og vise dem til Jesus, så de får hjemt sig hos ham, som har taget saken deres, og dermed kan blive retfærdige for Gud.
0: Så her er jo ånden både en gave til os, så vi skal vite, at vi er taget imod af Gud og fuldkommen tilgivet. Og så er det også en gave til oss når vi er vittner, sant? For vi kan vite at her er Gud og arbeider gjennom sin ånd i de menneskene, både forberede de og bruke de ordene våre som er feilbarlige sant? Og mangelfulle, men gjennom det budskapet så kan han åpne noe og vekke noe og være talsmannen som bekrediterer, ja, dette er sant, dette snakker sant om deg.
1: Og det er det veldig mærkeligt og veldig flot at opleve, at du står og forkynder Guds ord, og mennesker kender, ja, dette siger jeg ja til, også selvom det er et kraftigt ord om synd og dom og nåde, så bøjer mennesker sig og kommer og siger, åh, det var så godt det du sagde, for det traf mig så. Og det synes jeg er så fantastisk, for der ved jeg, nu er det ikke bare mig, som har prægt, men nu har talsmanden den hellige ånd været i virksomhed. Og det er utroligt at få lov at opleve, at han kan bruge små mennesker i sin tjeneste.
0: Og jeg tænker, det er en vigtig ting her at understreke, at når den hellige ånd bekræfter noget, så er det jo det, fordi at det kristne budskapet kobles på virkeligheden, det snakker sant om Gud, snakker sant om den verden vi har rundt oss, den er skapt av Gud, og det snakker også sant om oss mennesker, sant? Det som vi bare vet om oss selv, det vet Gud, og når dette lyset kommer inn over oss, så kan vi oppdage det på en ny måte, og da, da trenger vi den hellige ånd for å være der og kunne ville innrømme dette mørket. Så jeg tenker dette er en stor og viktig ting i forhold til at dette budskapet kaster et helt nytt lys over vår virkelighet. Og vi snakker om den hellige ånd som er med å vise verden om synd. Vi kan jo også si at det er viktig å ha perspektivet samtidig, at synd er så viktig og alvorlig fordi vi er så høyt elsket. Og at ikke vi må glemme skapelsesperspektivet som syndsperspektivet er utgangspunkt i. Sant? Du er så høyt elsket, og det er en dyp, dyp ting hos mennesker som gir gjenklang når vi hører det. Og så er det dette dype alvor vår egen egoisme og hardhet som også avsløres.
1: Og så tenker jeg også i den sammenheng, Bjørn, nettopp pinsen jo, jeg hadde sagt, den internasjonale høytid. Ånden i full virksomhet verden over. Mange ser i dag mørkt på situasjonen i Vesteuropa og i Norge, men rundt omkring i verden kalles mennesker til tro, og kommer mange, mange til tro i disse årene, fordi ånden i virksomhet gjennom menneskers vitnesbyrd. Missionærer som ute, lokale vittner, og så skjer det et under, for stadig nye legges til, altså.
0: Hvis du, Mikael, skal gi en sånn siste refleksjon over, ok, hvordan kan dette vi har hørt nå være en oppmuntring for en som skal forkynne?
2: Det jo en mektig tekst, og en lang tekst, men en oppmuntring til de som skal forkynne, det jo at den hellige ånd virker i vår forkynnertjeneste. Det er ikke vårt eget ord vi kommer med, det er ikke vårt eget budskap, det er ikke jeg eller andre prester og predikanter som livsstilscoacher eller lignende ting. Det vil, altså, vi står i forsoningens tjeneste på Guds bud, og at den hellige ånd vil tale gjennom oss. Det frigjør på en måte fra denne byrden at man må tenke på at ja, men jeg må jo formulere de riktige ordene, sånn at mennesker kan komme til tro. Jeg må være en retorisk kjempe for å kunne overbevise mennesker om at dette sant. Jeg må ha stålkontroll på antikk filosofi og antikk historie og alt for å kunne vise troverdigheten i det her. Nei, det den hellige ånd som vittner om Jesus gjennom våre ord.
1: Og han velger med vilje alminnelige mennesker som vittner, fiskere og tollere, ikke professorer og teologer.
0: Det var en fin ting å avslutte med. Takk for oss på Table Talks i Kristiansand for denne gangen.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter I dag på opplesningsserien Gud og jeg venner av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Aller mest om Julie. Og så det en fortelling om mamma, for det mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han hette Fredrik, Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han steward på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen hjemme, lager han maten der også, for han mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma veldig flink I huvud altså. Det synes I alle fall Julia. Når du hører om Julie, mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandigt. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun I byen sammen med mamma. Hun på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor I Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så det jo lurt å bli kjent med han også, og det det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 13. Mormor. Telefonen ringte midt på natta. Julie hørte at mamma sprang opp og tok han. Men mamma snakket så lågt at Julie ikke kunne få tak I det hun sa. Kanskje var noe galt med mormor? Mormor lå på sykehus I byen, og mamma hadde sagt at hun var syk I hjertet sitt, og hun kunne dø når som helst, for så syk var hun ble. Mamma hadde besøkt mormor på sykehuset veldig ofte. Noen ganger hadde hun vært der om natt også, men I natt måtte hun være hjemme og sove. Nå det tante Ida som passte på mormor, og tante Ida hadde sagt at hun skulle ringe hvis det hendte noe. Straks Julie våkna om morgenen, ville hun vite hvem det var som hadde ringt. Det var tante Ida som ringte fra sykehuset, sa mamma stilt. Mormor har flyttet til himmel. Hun død, sa Julie. Ja, hun død klokka 1:30 I natt. Da kom englene og hentene. Nå hun I himmel, sammen med Jesus. Julie syntes det var fint å tenke på at hun hadde en mormor som visste hvordan Jesus så ut. I år hadde mormor snakket med både mamma og tante Ida. Så gikk det bare en natt, og så kunne hun plutselig spasere omkring I himmel og snakke med Jesus og englene. Julie tenkte på at hun egentlig ikke kjente mormor så veldig godt. Det kom av at mormor ikke kjente henne. Mormor kjente tante Ida og onkel Samuel og mamma, for de var ungene deres. Men hun trodde at alle andre var fremmende, og at hun aldri hadde sittet før. Hver gang Julie og mamma kom på besøk til mormor, pleide hun å spørre, «Hva det der for ei lite jenta da?» «Det jenta mi det», pleide mamma å svare. «Det Julie». Og så spurte mormor hva Julie hette, hvor gammel hun var, og Julie svarte at hun hette Julie Antonsen, at hun var nesten 20 år. «Og nå», sa mormor da, men like etterpå spurte hun på nytt igjen, «Hvem det du har med deg I dag, Anna? Hvem den lille jenta der?» Så spurte hun hva Julie hette, og hvor gammel hun var, og hva hun hette, hvor gammel hun var, og hva hun hette. En gang hadde Julie spurt mormor hva hun hette, og hvor gammel hun var. Da hadde mormor svart at hun ikke kom på det. Hun klarte ikke å komme på det. For mormor, hun husker nesten ingenting. og det kom av at hun var gammel og sleten i hovedet sitt. Hun var sleten akkurat på den plassen der hukommelsen sitter. Derfor kunne hun aldri huske at hun hadde sett Julie mange ganger, og at Julie var ungen til mamma. «Du, mamma», sa Julie plutselig, «er mormor sleten i hovedet sitt oppe i himmelen også?» «Nei, da, sa mamma, der er hun helt friske.» «Kan du huske at jeg heter Julie nå, tror du?» «Det kan du helt sikkert.» «Kan du se meg også?» «Jeg vet ikke, Julie. Kanskje hun kan det.» Julie ville spurt om mye annet også. «Om mormor var blitt en skikkelig engel, for eksempel. Om hun kunne fyke. Om mormor kunne drikke kaffe og ete sukker kring deg i himmel. Om mormor var gammel fremdeles. Eller om hun var blitt en unge igjen.» Men så kom Emma og fortalte at katten til fru Abrahamsen hadde fått unger, og da var det jo klart at Julie måtte springe bort og se på deg. Når Julie kom hjem igjen, hadde mamma fått besøk. Tante Ida, onkel Even og onkel Samuel satt inn i stovet og drakk kaffe sammen med mamma. Julie kunne se dem gjennom nøkkelhull i døra. Mamma satt i gyngestol ved glaset, og onkel Samuel satt i kinnstolen med ryggen mot døren. Tante Ida og onkel Even satt i sofaen. Og alle snakket om mormor. «Nå er jo sikkert kommet til kapellet», sa tante Ida. «Folket fra begravelsebyrået skulle hente henne i formiddag.» «Da kjente jeg at de legger henne i kiste allerede i kveld», sa onkel Samuel. Og så begynte de å snakke om hva slags kiste de skulle legge mormor i, og hvem som skulle bære henne til graven. Julie stod ut forbi døren og hørte på alt sammen. Nå skjønte hun at mamma måtte ha løye for henne. Det var folkene fra begravelsebyrået som hadde hentet mormor, ikke englene. Mormor var ikke i himmel heller, hun var i kapellet. Noen skulle legge henne i en hvite kiste som hadde forgylte håndtak, og så kunne de grave henne ned på kirkegården. Julie kjente at det gjorde vondt en plass inni henne. Hun visste ikke hvor. Jeg visste bare at du aldri, aldri kunne bli glad igjen. Du har nå hørt om Julie. Julie, det er Kari Vinje som forteller om i boken «Gud og jeg er venner». En bok

onsdag etter femte søndag etter påske. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud.» Johannes 16, 28-30. Her lærer vi at det å tro på Kristus betyr å tro at Kristus er kommet fra Faderen, at han forlater verden igjen og går til Faderen, og at alt dette har skjedd for vår skyld. Sagt med andre ord, Kristus er blitt et menneske for oss, er død, oppstanden, og har faret opp til himmelen igjen. På grunn av dette embetet har han fått navnet Jesus Kristus. Og å tro dette om ham betyr å bli værende i hans navn. «Nå taler du fritt ut», sier disiplene. Ikke noen mørk, skjult tale mer. De gode disiplene mente at de forsto meget godt hva det betydde at Kristus kommer fra Faderen og går til Faderen. Men dette sier de som hans gode barn, og snakker derfor av kjærlighet til ham. Det er som når enkle mennesker av og til snakker med hverandre. De sier ja og nei for å behage de andre, og sier at slik er det, selv om de er langt fra å forstå det. Likevel skjer det i all troskyldighet, uten hykleri. Med dette viser evangelisten oss for et enfoldig og vennskapelig liv Kristus har ført sammen med sine disipler. De har hatt en svært fortrolig omgang med ham. «Nå», sier disiplene, «nå vet vi at du vet alt, og du har ikke behov for at noen spør deg.» Det vil si, du kommer oss i møte og forklarer deg selv. Du taler ikke mer i lignelser, som vi må spørre deg om betydningen av. For du vet på forhånd om vi forstår det eller ikke. Alt dette handler om da de ville spørre ham om hva den lille stund var for noe. Johannes 16, 19. Jesus merket det, og sa at han måtte gå til Faderen. Det forsto de heller ikke, men det var likevel

klarere for dem enn ordene om en liten stund. Da de nå innså at han kjente deres tanker, og at han visste at de ville spørre ham, kjente de at han var kommet fra Gud og visste alt, og at han også godt visste og så hva som manglet dem. Landsdag nummer 407, vers 3 og 4.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sandbåndet Forlag, AS.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de 12 salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I det første programmet leste vi fra salme 1, og snakket litt om de 2 veiene som beskrives I den salmen. I dag skal vi finne fram til salme 3, og lese hele denne salmen sammen. Vi leser versene 1-9. Jeg har kalt dagens program «Gud mitt skjold». En salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg mot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Sela. Men du, Herre, du et skjold for meg, du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg mot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frels meg, min Gud, for du har slått alle mine fiender på kjeven. Du har brutt I stykker de ugudeliges tenner. Frelsen hører Herren til. Må din velsignelse være over ditt folk. Selah.

I 1855 ga den norske salmedikteren Magnus Brostrup Landstad ut den første norske oversettelsen av Luthers salmer. Martin Luthers åndelige sange kalte Landstad denne utgivelsen. Og flere av de salmene som nevnt i denne samlingen i bruk den dag i dag. Jeg tenker på salmer som «Av dypest nød jeg rope må», eller «Var Gud ei med oss denne tid?». Men best kjent nok en tredje salme, som Landstad kledde i norsk språkdrakt, og det salmen «Vår Gud han så fast en borg». Denne salmen uten tvil Martin Luthers best kjente og mest brukte salme. Og når jeg sier dette, så støtter jeg meg blant annet til den norske hymnologen Lars Aanestad. Han skriver følgende om denne Martin Luthers salme. «Både for de tyske kristne, og for alle oss andre, dette rett og slett den egentlige Luthersalmen. Det den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle hans salmer.» Men hvis disse ordene i Luthersalmen virkelig skal bli det de var ment å være, det kanskje viktig å kjenne litt av bakgrunnen for denne salmen. En ting salmens nære slektskap til salme 46 i Bibelen. La meg få lov å sitere noen av versene i salme 46. Vers 2-4. «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot, sela.» Og i salme 46, vers 8-12, møter vi de samme ordene: «Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg, sela.» Og på denne bakgrunnen skriver Luther: «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge.» Men like viktig det kanskje å kjenne Martin Luthers egen livsreise, og ikke minst det som skjedde med han utover i 15-20-årene. Nå de lærde riktig nok så uenige om når Luther egentlig skrev denne sin mest berømte salme, men de fleste heller nok til årene 1528 eller 1529. Da begynte Luther omsider å få øye på lyset i tunnelen, etter å ha vært igjennom mange år med kamp og strid, med sorg og med sykdom. Dette ikke stedet for å gå for detaljert inn i alt det som skjedde, men la oss nevne følgende. Luther var for det første lyst i bann av paven i Roma. Han var lyst fredløs og kunne når som helst pågripes og overleveres til keiseren. Hans gode venn, presten Leonard Kaiser, var brent på bålet for sin tros skyld, og det var en avskrekkende sak. Luther selv var isolert. Han satt i skjul i borgen Wartburg, og her strevde han med sin egen helse, både med nyrestein og med gallestein. Og i hjembyen hans i Wittenberg, helt inn i hans egen familie, herjet det en pestepidemi. Bare en av disse tingene som var Luthers situasjon, kunne vel vært mer enn nok til å skremme vettet av de fleste av oss. Og også Luther hadde i denne perioden av livet sitt voldsomme både yttre og indre kamper. Men på en merkelig måte skulle det vise seg at frimodigheten og framtidshåpet alltid beseiret mismotet. Helt klassisk det som skjedde da han i 1521 ble ført fram for riksdagen i Worms, etter at han 4 år tidligere hadde slått opp sine berømte 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg. Her ble han, i den store og mektige forsamlingen, spurt offentlig om han ville vedkjenne seg alt han hadde skrevet, både bøker og teser, eller om han virkelig var villig til å tilbakekalle noe av det som sto.
Da det at Martin Luther virkelig risser sitt navn inn I kirkehistorien, og det med gullskrift. Forsvaret hans, det var dette. Hvis jeg ikke blir overbevist ved Guds ord, eller klare og tydelige grunner, så hverken kan eller vil jeg tilbakekalle ett eneste ord. For å handle mot sin samvittighet utilrådelig og farlig. Gud hjelpe meg. Amen. Det litt av den samme frimodigheten vi møter I denne salmen, «Vår Gud han så fast en borg». Og jeg hadde så lyst til å sitere et par, tre av versene I denne salmen. «Vår Gud han så fast en borg, han vårt skjold og verge. Han frir oss ut av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Vår gamle fiende hår, til strid imot oss står. Stor makt og arge list, han bruker mot oss visst. På jord ei hans like. Men så, etter dette første dramatiske verset, så det som trosfrimodigheten stiger, og seiersangen begynner å lyde. Om verden full av djevler var, som ville oss oppsluke. Vi frykter ei, vi med oss har, den som Guds sverd kan bruke. Verdens fyrste vred, og vil oss støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så triumferer Luther I det siste verset. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster. Og tok de igjen vårt liv, gods, ære, barn og viv. La fare hen, la gå, de kan ei mere få. Guds rike vi beholder. Nå har jeg brukt en del tid på Martin Luther og hans mest berømte salme. Men hvorfor gjør jeg det I dag, når det salme 3 vi har lest, og salme 3 det egentlig skal handle om? Jo, svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Det nøyaktig samme situasjon, den samme nød, men også den samme Gud vi møter I salme 3 og I Davids liv, som den som Luther måtte igjennom 2500 år senere. La oss lese fra salme 3, vers 2 og 3 en gang til. Herre, skriver David, Herre, hvor mange mine fiender Mange reiser seg imot meg, mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Fiender og farer. Trusler og anklager. Dette var Davids situasjon, akkurat slik Martin Luther opplevde det. I begynnelsen I salme 3 angir David enda mer konkret hva som var bakgrunnen for at han skrev sin klagesalme, for det egentlig en klagesalme dette selv om vi selvsagt også møter både tillit og trygghet og trosfrimodighet, I de 9 versene. Salmen begynner slik. En salme av David, da han flyktet fra Absalom, sin sønn. Det altså Davids situasjonsbeskrivelse, og dermed bakgrunnen for de 9 versene som I dag utgjør salme 3. Hva var Davids situasjon den dagen han måtte flykte fra Absalom, sin egen sønn? Ja, det var langt fra noen lett situasjon. Den var dypt tragisk, og for Davids del rett og slett livstruende. Absalom var Davids tredje sønn, og denne sønnen utviklet etter hvert en både falsk og troløs karakter. Og på et strategisk tidspunkt, da alle lederne for de 12 stammene I Israel var samlet I Hebron, lot Absalom seg utrope som folkets nye konge. Ulike ting som Absalom sa om sin egen far, gjorde at folket snudde seg bort fra David. Og denne situasjonen førte til
at David måtte flykte østover mot Jordandalen, sammen med sine menn. Og det altså i denne perioden, på flukt fra Absalom og hans menn, at ordene i salme 3 blitt til, skrevet av en både vanæret, redd og flyktende konge. Men historien om David ender ikke på denne måten. Tvert imot, David får i hemmelighet samlet en stor hær, og denne hæren slår Absalom og hans menn. Og selv om David ba om det, ble sønnen Absalom drept av Davids hærfører Joab. Men så lenge David altså ennå på flukt, var det helt andre følelser enn glede og trygghet som fylte kongens hjerte. Likevel finnes det et stormsenter også i denne situasjonen, et sted der kreftene fra storm og vind ikke tar tak. Og dette stormsenteret i Davids liv bærer navnet Gud. Det jo alltid slik at i storm finnes det et stormsenter der det stilt og helt rolig. Hør hva David skriver i vers 4-7. «Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg og sovnet. Jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 menn fylker seg mot meg rundt omkring.» Og så det som han reiser seg og roper det ut, «Reis deg, Herre, frels meg, min Gud!» Og bønnesvaret, det kom. Davids kamp, det var Guds kamp. Davids fiender, det var Guds fiender. Og hvem kan da være i tvil om hva utfallet blir, når den levende Gud deltar i kampen og står på den rettferdige side av frontlinja? «Vokt deg», sier Bibelen flere ganger, «at du ikke må finne stridende mot Gud.» Nå nok veien fra det gamle testamentet til Norge i dag nok så lang, og forskjellen på Davids situasjon og det livet som du og jeg lever i dag, like stor og like øyenfallende. Men det noe som fremdeles sant, og det dette. Også du og jeg kan oppleve sterke krefter som står imot oss. Syndens makt, djevelens fristelser eller listige angrep, motstand mot Guds gode vilje fra vårt eget hjerte, påvirkningen fra verden eller omgivelsene rundt oss eller tidsånden, som vi kanskje kunne kalle det her. Og helt konkret, mennesker som vi kan ha et vanskelig forhold til, som står imot oss eller rett og slett motarbeider oss. I møte med slike sterke krefter er det godt at også du og jeg kan få bruke Davids ord. «Herre, hvor mange mine fiender mange reiser seg imot meg.» Og ingen av oss, heller ikke du og jeg, fritatt fra å høre de stemmene, og de kan komme både innenfra og utenfra, som prøver å fortelle oss, «Kan du være en kristen sånn som du er? Tror du at du kan kalle deg et Guds barn nå, etter det som skjedd?» Og det stemmene viser til, det ofte konkrete sår, fall eller nederlag i livet. Eller de peker kanskje på tilbøyeligheter i vårt indre liv, tilbøyeligheter til det ene og til det andre, selv om vi kristne mennesker og gjerne vil leve rett. Også nå kan du og jeg få bruke Davids ord. «Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han hos Gud.» For det jo slik vi kjenner det. Det anklagerens røst, det de anklagende stemmene, eller anfektelsen som de gamle talte så mye om, det dette vi nå møter. Hva skal du og jeg gjøre i en situasjon som her beskrevet? Hvor skal vi ta vår tilflukt? Ja, svaret dette.
Vi skal ta vår tilflukt til det samme tilfluktsrommet som gjorde David både trygg og rolig, selv om det fremdeles var kamp og strid. Du må ta din tilflukt til stormsenteret Gud. Her er det hvile å få. Her er det fred å finne for et urolig hjerte. Og det er jo dette du lengter etter og du trenger, ikke sant? Frelsen hører Herren til. Slik står det i avslutningsverset, i vers 9. Det brukes et annet flott uttrykk om Guds frelse her i salme 3. Det finner vi i vers 4. Men du, Herre, er et skjold for meg. Jeg regner med at du som hører dette vet hva et skjold er. De kan se nokså forskjellige ut, slike skjold. Noen er store, noen er mindre, men alltid er det slik at skjoldet er en beskyttelse for den som bærer det, både fra piler og skudd og slag, nettopp fordi skjoldet ligger imellom fiendene og den som trenger beskyttelsen, gir skjoldet trygghet til den som bærer det. Ja, i gamle tider fantes det faktisk en litt spesiell militær praksis. I en militær armé var det noen som hadde den bestemte tjenesten å gå og være skjoldbærer for en annen person. Altså, en person bærer et skjold framfor både seg selv og den som han er satt til å beskytte. Dette er skjoldbærertjenesten i armeen. Men hva betyr det når David altså sier om Gud, «Men du, Herre, er et skjold for meg»? Jo, det forstår vi nå. Det betyr ganske enkelt, Gud vil selv gå imellom deg og dine fiender. Gud vil selv ta den støyten som måtte komme. Du som kan kjenne deg både redd og usikker, du skal få lov å gjemme deg bak Gud. Du skal få gjemme deg i alt det han har gjort, og i alt det han vil gjøre for deg. Kan du huske at Jesus flere ganger i Det nye testamentet er kalt for mellommannen? En ting er at han er mellommannen mellom Gud og mennesker, altså den eneste som kan frelse oss og redde oss fra Guds dom. Men det er en ting til, og det er situasjonen der Jesus går imellom deg og dine fiender. Kan du huske det som skjedde i Getsemanehagen, da soldatene kom med våpen og fakler og myndighet til å arrestere hvem de ville? Da gikk Jesus imellom soldatene og livredde disipler. Er det meg dere søker, så la disse gå. Det ble redningen for disiplene den mørke og skremmende Getsemane-natten. Akkurat slik vil Jesus være et skjold, også for deg og meg når vi trenger det i dag, mot alle fiender og farer. Ta din tilflukt til Jesus. Skjul deg i det Jesus har gjort. Gjem deg i det frelsesverket Jesus en dag fullførte. Her skal du være trygg for evig. La oss avslutte i dag med de nydelige ordene fra salme 5, 13 og 14. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du han med nåde. Jeg synes disse ordene bare er helt nydelige. Jesus vil være både skjold og skjoldbærer for deg som hører dette. I hans nåde skal du alltid få være trygg. Gud er vårt skjold.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Vær en god mentor, rådgiver, medvandrer og veileder for andre i ditt nærmiljø, i din familie. Vær en empatisk og omsorgsfull rollemodell for andre, i tro, håp og kjærlighet. Og husk, du er dypt elsket. Du er verdifull. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: vitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kvitveisblomsten et sikkert og hyggelig vårtegn. Denne lille planten som stikk sånn 10-15 centimeter opp på bakken, kan danne store blomsterteppa utover marka. Kvitveisen med sine 6-8 kvite blomsterblader vanligvis en av de plantene som blomstrer først om våren, i perioden april til juni. Hvis du ute og går og observerer noen kvitveiser, så skal du legge merke til om de står i sola, eller om det har falt skygge på blomsten. For kvitveisen har den egenskapen at den åpner sine kronblader mot sola, mens den lukker bladene og bøyer sitt hode når sola ikke lenger skiner på den. Da jeg la merke til det her, så blir jeg gående og tenkt på det vitnesbyrdet som ligger i at kvitveisen åpner seg mot sola. Slik skal også vi som kristne reagere på selve lyset, Herren Gud. I møte med Jesus som kaller seg for verdens lys, så vil jeg åpne mitt liv og ta imot den varme og omsorg som hans gode lys utstråler. Kong David skriver i salme 34. Min sjel skal rose seg av Herren. De nedbøyde skal høre det og glede seg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. En liten nedbøyd kvitveis i skyggenes dal begynner sakte men sikkert å strekke sitt hode i det sola faller på blomsterenga. Slik vil jeg også vende mitt ansikt mot Guds åsyns lys. Lyset fra korset og den tomme grav varmer og opphenner en annerledes glede i meg enn alt annet jeg kan møte i livet. Den som vender hele seg mot verdens lys, han og hun trenger ikke skjemmes over å kalle seg Jesu venn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i 5. Mosebok 24, vers 21 og 22. Når du høster vinmarka di, skal du ikke sanke de druene som blir igjen. La innflytteren, den farløse og enka få det. Husk at du selv var slav i Egypt. Derfor befaler jeg deg å gjøre dette. Gud ga et lignende påbud om kornhøsten. Da skulle de heller ikke plukke alt. Det som lå igjen på bakken eller langs kantene var til innflyttere og fattige, kan vi lese. At det kunne være mer enn nok for den som hadde lite og utgjør en stor forskjell, kan vi lese om i Ruths bok. Men hva har det å si oss i dag? Det ene er et element som har vist seg igjen og igjen å være avgjørende for at mennesker med få muligheter får hjelp på en måte som ikke er ødeleggende for dem. Og det er at den fremmede og den fattige selv må gjøre en innsats. De får ikke alt rett i hendene. Det gir verdighet om situasjonen ellers er stusselig. Det andre elementet er at det hindrer eller begrenser grådighet og stolthet hos den som er møye. I stedet for å karre til seg mest mulig, oppfordres det til å være raus. Alt dette trenger både fattige og rike også i dag. La oss ta med oss de ordene her i dag, og påminnelsen om at vi, ved å være rause med det som vi rår over, så hjelper vi ikke bare andre i deres nød, men vi hindrer altså grådighet og stolthet hos oss. Men la oss også bruke visdom og klokskap når vi hjelper andre, så det blir på en måte som gir de verdighet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
4: Et melig gitt hos golem lov hos tjadom, ja freja sotton an hos pattinan. Mån läppa jällim, gir jag i dallen tjall.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan kan jeg vinne over fristelser? En kristen vil gjerne leve et rent og hellig liv. Han eller hun en disippel eller elev av Jesus. Hva skal jeg gjøre når fristelsene kommer? Spurte en ung kvinne. Hun hadde en fin jobb, trodde på Gud og var aktiv I en forsamling. Som enslig møtte hun av og til fristelser. Hun ba Gud gi henne en kristen mann å gifte seg med. Hun ønsket seg familie, men Herren svarte visst ikke på den bønnen. Av og til var tankene fylt av pinlige ting. Det første vi da bør gjøre klart at det ikke en synd å bli fristet. Mange kristne føler unødvendig skyld fordi de setter likhetstegn mellom fristelse og synd. Men vi vet at Jesus ble fristet, likevel uten å falle I synd. Ble han virkelig fristet? Ja, prøven var reell. Men Guds sønn var uten synd, selv om han ble fristet. Derfor ikke fristelse synd. Gud ikke sur på deg om du fristes. Vi faller ikke I fristelse, vi faller I synd. Fristelsen lokker oss. Hva kan vi bli fristet av? Et kristelig blad spurte for mange år siden hva som utfordret og fristet troende mennesker I dag. Svarene kom I denne rekkefølgen. Materialisme, stolthet, selvopptatthet, dovenskap, sinne og bitterhet, seksuell lyst, misunnelse, fråtsing og løgn. Det viktig å ta med hele denne bredden. Noen knytter fristelse bare til det erotiske. Andre knytter fristelser bare til søte kaker og for mye mat. Men I denne listen nevnt mange helt usynlige og kanskje litt pene fristelser. Når ble fristelsene ekstra sterke, spurte det kristne bladet. Når de ikke hadde hatt tid til å være sammen med Gud, når de var trette, fysisk eller psykisk. Hvordan kan en så stå imot fristelser, ble det spurt. En kunne stå imot ved å be, unngå vanskelige situasjoner, lese I Bibelen og være ansvarlig overfor noen. Hva så fristende ved fristelsen? Fristelsen blir sterk når den får meg til å tro at jeg blir mer lykkelig om jeg gir etter for den. Slagkraften I all fristelse utsikten til å bli lykkelig. Men fristelsen leder til synd hvis vi gir etter for den, og synd fører aldri til lykke. Det klokt at vi bevisste på hele bredden av fristelser. Vi kan møte mange av dem I løpet av en dag. Ligge og dra seg, fristelsen til dovenskap, knurr ved frokostbordet, fristelse til uvennlighet, krangel om hvem som skal skifte bleie på babyen, fristelse til egoisme, begynne på jobben en halv time for sent, fristelse til latskap, miste besinnelsen når en kollega krasjer datamaskinen din, fristelse til utålmodighet, flørting med den søte unge damen, eller være opptatt av den charmerende mannen, fristelsen til å drive hor. Nekte å prate med en person som har såret deg, fristelsen til å bli ondskapsfull. Gjenta en tvilsom historie om din neste, fristelsen til sladder. Ta drinker I et selskap, fristelse til fyll. La sinne gå ut over barna etter en tøff dag, fristelsen til grusomhet. Spise på restaurant når du egentlig ikke har råd til det. Fristelsen til sløsing. Spise alt for mye. Fristelsen til fråtsing. Sende I full fart et brev til en venn som såret deg. Fristelsen til hevn. De fleste kampene vi kjemper handler ikke om de store, revolusjonerende forholdene. I hvert fall ikke der og da. Men Gud har valgt å oppdra oss ved at vi skal møte mange forskjellige fristelser til ulike tider. Slik styrkes viljen og lojaliteten mot Herren. I denne sammenheng er det viktig å merke seg ordet i 1. Korinterbrev 10:13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Her sies tre ting. Fristelse er vanlig for alle kristne. Hvis du sier, jeg skal bli glad når jeg ikke lenger fristes, så sier du, jeg gleder meg til jeg er død. Forskjellige fristelser kan møte oss i forskjellige aldre, men de forsvinner aldri helt. Dessuten, Gud setter deg ikke i en situasjon der du er nødt til å gi etter for fristelse. Presset kan bli sterkt, men det finnes alltid veier ut. Det må også sies at Guds vei ut tar deg ikke nødvendigvis bort fra fristelsen, men gjør deg i stand til å seire over den ved Guds nåde. Av og til blir vi fristet gang etter gang. Hver gang lover Gud å gi oss det vi trenger for å kunne lykkes med å stå imot. Vi skal nå se på fem sannheter når det gjelder å stå imot fristelse. Og vi henter setningene ut fra en fortelling fra Bibelen om Josef fra 1. Mosebok kapittel 39. Og første sannhet er at fristelsen kommer ofte når du minst venter den. Bli med til hoffet i det gamle Egypt. En mann som het Potifar kommer inn i rommet. Han er sjef for faraos livvakt. Sammen med ham går en ung mann, ikke egypter. Han er høy og velbygd, med blå øyne og trygg selvtillit. Han følger Potifar, men folk ser mest på den unge. Han heter Josef. Det er ikke akkurat far og sønn. Potifar har kjøpt ham som slave fra ismaelittene. Det er et slags vennskap på tvers av alder og kulturer. Potifar liker den unge, og Josef beundrer sin herre. Bibelen forteller, «Og Herren var med Josef, så alt lyktes for ham. Han ble i huset hos sin egyptiske herre, og hans herre så at Herren var god mot ham, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd.» Potifar hadde sikkert gode evner som personalleder. Han så hva som bodde i den unge slaven, og gjorde ham til sjef for husholdningen sin. Vers 4-5 viser at han var en rik mann med en stor eiendom. Legg merke til hva som hendte etter at Josef tok over. Og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus, over hele sin eiendom, så velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var over alt han hadde i huset og på marken. Josef var bare 18-19 år gammel. Han ble solgt til å bli slave, men han lyktes. Josef er akkurat der Gud vil ha ham. Han blir rikt velsignet. Det er ingen motsetning mellom det å bli velsignet og det å bli fristet. Vi kan bli ekstra fristet når alt går bra for oss. Satan prøver å ødelegge vitnesbyrdet vårt når vi blir beundret. Vi kan komme til å sløves, men har vi stått imot fristelse, blir vi forberedt til å gjøre større ting for Gud. Når alt går på skinner for deg, så vær på vakt. Ta ikke noe for gitt. Vær forsiktig. Andre tese her er at gjentatte fristelser kan en stå imot, men bare av dem som vet hvem de er. Her kommer en tredje person inn i bildet. Kona til Potifar. Bibelen forteller rett på sak i vers 7. Og da en tid var gått, hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa, «Kom og ligg med meg.» Hun så at han var vakker, like vakker som Potifar hadde vært før Han ble slapp og stygg av for mange fine middager, mye vin og sene netter. Josef passet godt til en affære mellom en moden kvinne og en ung mann. Hun måtte ha vært pågående. Hun trodde kanskje han ville gi etter for mas. Kanskje hun trodde han ikke mente det da han sa nei. Hun tenkte han hadde lyst, men var redd for å si ja. Hvilken holdning hadde Josef? Han var lojal mot sjefen sin. Men han ville ikke, står det i vers 8, å ta sin herres hustru. Og han sa til sin herres hustru, «Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus. Alt det han eier har han lagt i min hånd. Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg. Ingenting har han nektet meg unntatt deg, fordi du hans hustru.» Men dessuten var han lojal mot Gud, for han sier i vers 9b, «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?» Han kaller det å drive hor «denne store ondskap og synd mot Gud». Nå for tiden snakker vi ikke så alvorlig om dette. Vi snakker om affære, sidesprang, one night stand, ja til og med at en elsker med. Men det hor, og Gud sier nei. Gud har lagt ned i oss at mann og kvinne søker mot hverandre, men det skal skje med fokus på ekteskapet. Og vi skal ikke bryte oss inn i ekteskapet før vi der, ikke bryte oss inn i en annens ekteskap, og ikke bryte ut av ekteskapet. Josef visste at han tilhørte Gud. Da blir mange avgjørelser enklere. Da kan du ikke ligge med kona til sjefen. Josef rotet ikke rundt. Han flørtet ikke. Han spurte ikke «Hvor langt kan jeg gå?» Han sa ganske enkelt «Nei». En tredje sannhet er at Guds måte å slippe unna på sjelden enkel, og en må handle raskt. Josef kunne ha kommet opp med en rekke unnskyldninger for å ha gitt etter for fristelsen. «Vi jo helt alene», og det var jo sant. «Hun fikk meg til å gjøre det», det var også sant. «Ingen andre vil få vite det», ja, muligens sant. «Hun har et dårlig ekteskap», ja, det var absolutt mulig. «Jeg singel og har også mine behov», ja, det helt sikkert sant. «Jeg fortjener dette», ja, det jo ikke sant. «Alle ute og prøver seg», ja, det ikke sant, men det lyder riktig. «Gud vil forstå det», nei, det absolutt ikke sant, men en populær unnskyldning. Josef satte noe inn på å unngå konfrontasjon. Han kom med argumenter med Potifars kone. Så unngikk han henne så mye som mulig, men til slutt satte hun inn med tvang. Alt eller intet. Enten lå han med henne, eller så mistet han jobben. Da grep hun fatt i kappen hans og sa, «Ligg med meg», men han lot kappen etter seg i hennes hånd og flyktet ut av huset, står det i vers 12. Han begynte å løpe uten å se seg tilbake. Han hadde nok bestemt seg på forhånd da han var på nippet til å bli voldtatt. «Dette skal ikke skje». Hvis han hadde begynt å diskutere der og da, så ville det ha vært umulig å stå imot. Når fristelsen kommer, det bare å handle raskt. En fjerde sannhet at de som står imot fristelse blir sjelden belønnet av verden. Potifars kone ikke særlig happy. Josef løper halvnaken ut på gata, og hun står igjen med et klesplagg. Hun kommer med en falsk anklage, vers 13. Hun beskylder ham for voldtektsforsøk. Kaller ham hebreer, det ligger rasisme i det, og ved en ondsinnet løgn forklarer hun hvorfor hun har Josefs klær i hånden. Og den uskyldige Josef blir kastet i fengsel, leser vi fra vers 19. Potifar hadde hørt konas versjon og trodd på den. Josef havnet bak murene som en annen kriminell. Verden kan ikke forstå en troende som har overbevisninger, og derfor ble han buret inne. Det godt nytt i dette. Det mulig for deg også å stå imot fristelse. Den dårlige nyheten at du kan bli upopulær av å gjøre det. Men den femte sannheten Gud ærer dem som tør å si nei. Bibelen forteller fra 1. Mosebok 39, vers 21. Men Herren var med Josef, og lot ham vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt som skulle gjøres. Fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Gud hedrer dem som tør å si nei. Det så ikke slik ut til å begynne med, men Gud følger med, viser omsorg for detaljer, og til slutt skal vi ikke bli skuffet. Det alltid bedre å gjøre det rette fra begynnelsen av. Det bedre å havne i fengsel mens vi gjør det som rett. Det finnes noe som verre enn å bli satt inn. Det å leve med dårlig samvittighet, og det kan være som et fengsel. Fristelser kommer til oss alle. Fristelser ikke synd i seg selv. Hvordan du reagerer på fristelsen har alt å si. Bare si nei. Du vet vel hvem du Du og kroppen din et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud, står det i 1. Korinterbrev 6,19. Dere kalt til å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste, Romerne 12,1. Herre, her hendene mine, her leppene mine, her øynene mine, her ørene mine, her føttene mine, her hjertet mitt, her tankene mine, og her kroppen min. Har du falt, ble fristelsen for sterk? Har du gått på et nederlag, så kan du vende deg til Gud og be om tilgivelse for Kristi dyre blods skyld. Be Jesus bevare deg gjennom fristelser. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, så kan han komme dem til hjelp som blir fristet, står det i Hebreerne 2,18. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, står det i 1. Johannes 2,2. Sammen med Jesus får du glede og frihet.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de. Sydney. Store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå. Det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen. Det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de livet og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent vedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som liv for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sanne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten i din hverdag, og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

I serien Over en åpen bibel og andagsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Intet så rommelig som havet, skriver Alexander Kielland i boka Garman og Worse. På sin brede rygg bærer havet lik en gorslig elefant de små puslinger som bebor jorden, og i sitt store, kjølige dyp eier det plass for all verdens jammer. Det ikke sant at havet troløst, til det har aldri lovet noe, uten krav, uten forpliktelse, fritt, rent og uforfalsket bærer det sitt store hjerte, det siste sunne i den syke verden. Det store, sunne havet bærer noe overveldende med seg. Havet dekker 70% av jordens overflate. De største havdyp kan skjule jordens høyeste fjelltopper. Havet bærer i seg enorme verdier og uvurderlige hemmeligheter. Når jeg tenker på havets store, kjølige dyp som eier plass for all verdens jammer, som Kielland sier, da blir det levende for meg det som profeten Mika sier om Gud et sted. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. I havets dyp. En må reise langt og anstrenge seg ganske mye for å senke noe i havets største dybder. Men den anstrengelsen tar Gud når han igjen vil forbarme seg over oss. Derfor havets dyp en verdi vi ofte bør tenke på. I de store havdyp kan du aldri finne noe igjen. Det blir umulig å lete. Intet fiskesnøre langt nok, borte for bestandig. Mor og far og veslegutt hadde vært på handletur. Gutten hadde ikke vært helt grei å ha med å gjøre, mast for å få dette og hint, stukket av gårde, og så videre. På turen hjem var det en trykket stemning. Gutten hadde gått på søndagsskolen og begynte forsiktig på en tankerekke. Når vi ber Gud tilgi oss når vi har vært slemme, så gjør han det, ikke sant? Jo, svarte mor. Og når han tilgir oss, så kaster han det ned i havets dyp, ikke sant? Jo, svarte mor. Bibelen sier det. Gutten var taus et øyeblikk, og så sa han, «Jeg har bedt Gud om å tilgi meg, men jeg vedder på at når vi kommer hjem, så kommer dere til å begynne å fiske etter de slemme tingene, ikke sant?» Ja, slik kan en gutt få et morshjerte til å smelte, og et par foreldre til å lære noe viktig. Når noe senket i havets dyp, så bør vi la det hvile i fred. En ung mann sa til en kamerat at hver gang han kom i krangel med kona si, så begynte hun å bli historisk. «Du mener vel hysterisk?» svarte mannen. «Nei, historisk. Hun trekker fram fortiden og minner om alt jeg har gjort galt tidligere.» Å være historiske på den måten bidrar til mye ufred og krangel. «Du skal kaste alle deres synder i havets dyp», lovte profeten. Havets dyp skal minne oss om Guds evne og vilje til å tilgi. En dame ble minnet om noe lumpent som var gjort mot henne en gang. Hun ristet på hodet og sa hun hadde ikke hørt noe om det. «Husker du det ikke?» spurte venninnen. «Nei, jeg husker klart at jeg glemte det», svarte damen. Det var havnet i havets dyp.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: hui de halas.
1: For det en del av selve salmen.
0: Da nå valla okta bussi da en salmas.
1: Vi skal prøve også lese dette.
0: Mi gertele lokat den.
1: Vi leser da de tre første versene.
0: Det lokat den kolomale kovjesa.
1: Til korlederen. En læresalm av David. Den gang Edomitten Doeg kom og fortalte Saul at David hadde tatt inn i Akimeleks hus. Hvorfor roser du deg av din ondskap, du mektige mann? Guds trofasthet varer alltid.
0: Launun opetegjei, matet ham salma Davidis. Dallego Edomitalas Doeg bodia, at de Saul i dette vasi, jeg zelki sotnje, David la bortan akime leka visui. Mane rami da ton echat boha vodas. Don vi alas, ipmil armoas vota biste, gechus beivi.
1: Vi møter her en mann som har forrått David.
0: Vi gavner da stas, og den allmenn god eller bedre enn David han.
1: Og David han var både såret og forrått av mange menn.
0: David leie galt bedre jovun Ollo Olmojun.
1: Og mange av de hadde tidligere gitt seg ut for å være hans venner.
0: Ja, Ollo sa sist ikke Odal av den da det var sier at det sier ikke så ostivet.
1: Og det er særlig en av de som vi skal møte i disse salmene som vi nå skal lese.
0: Ja, og da lærne ganger at vi, de salmer jo, må vi da si ikke klokket.
1: Først er det at vi møter en mann som roser seg av sin synd.
0: Da la oss den og da alme i gode rap må gi ikke så sutt og stiktig.
1: Ja, vi kan nok kjenne noe til det i vår dag også.
0: Ja, vi sagt, det kan være dårlig om han har min baby siste er akkurat stille eller skvådeg.
1: I den forrige salmen som vi leste her, så hørte vi at David hadde syndet.
0: Og de salmer som er middag slået med gula med at David i suddolen.
1: Men da David syndet, da ble han taus.
0: Mot da David suddolid alle gjerne hova i sånn.
1: For han var overbevist om at han hadde gjort noe galt.
0: Da nå sånn leie eipa sikker da sa at sånn leie da kan jo avrestet.
1: Men når dette verdensmenneske synder,
0: mot å la veil med la solmors sudde da,
1: ja, så elsker han det og roser seg av det.
0: Det som rakkest av den, ja, som rapp og gjerkest av å bokte.
1: Det er et klart tegn på antikrist.
0: Da la hoi kjellega dodo da som i gocho antikristen.
1: Et slikt tegn er når det roser seg av sin egen synd.
0: Da la dodo merka da sa og da at Rami hetser seg sin suttu esikertil.
1: Og dette er den store forskjellen mellom Guds barn og djevelens barn.
0: Ja, da er det større erohusmille ippmel mana i bergla og mana i goskos.
1: Guds barn kan synde som et hvert annet menneske i verden.
0: Ippmel mana kan måtte sarte suttu nu og bo her at av meg hjelmes.
1: For den har enda med den gamle naturen. Men forskjellen på Guds menneske, ja, det er at han vil ikke rose seg av sin synd. Han vil bøye sitt hode. Han vil skamme seg over det han har gjort. Men synderen roser seg av det han gjør. Og alle synderne vil elske ham for det. Vi leser videre i denne salmen, vers
0: 4.
1: Du tenker bare på ødelegge. Din tunge er som en kvass kniv, du som farer med svik.
0: Her var det med smerte, du njøvtja. Satt jo jovun rakim nibilakai.
1: En kort tid vil antikristens tunge spre sin gift.
0: Og det var en his eige antikrista olgosaddis og mirko.
1: Vers 5.
0: Vida versa.
1: Du elsker det onde mer enn det gode, og løgnen mer enn sannferdig tale.
0: Don rakista boha bores sajis. Gjelles i enbog og sarnotam mi veikale sela.
1: Vi har kanskje hørt at noen har sagt slik om et annet menneske.
0: Vi sattelig kolen, muktin selken den lakka gjort av orm, gjøre orm og birra.
1: De vil heller fortelle en løgn.
0: At det sier jeg og odal muytale hodt og gjeldesa.
1: Selv om det hadde vært mye enklere å si sannheten.
0: Just vel utkjelen gjør og alki hadde muytale dutt av våre.
1: Og slik som vi har hørt etter et bilde på Antikrist.
0: At det er noe mye kolen at det alle har åkt å gå på den Antikristalen.
1: Vers 6.
0: Vi er gode verser.
1: Du elsker hvert ord som skaper forvirring, du som har svik på tungen.
0: Don rakkiste jo ikke sannet mi bukta hevaname, don betulørs njovtja.
1: Denne salmen gir oss flere navn på syndens menneske.
0: Da salmade mige da manga noma sotula sjolmo, ala.
1: Det kan være mektig mann.
0: Da sahtala famula sjolmos.
1: Det kan være svikefull.
0: Da sahtala takkar betulørs.
1: Men vi skal ikke tro et eneste av disse ordene som den syndens menneske sier.
0: Mot mi halka jakki hota da sani ala mai sotula sjolmos selke.
1: Hør nå i vers 7.
0: Gula val kyrkje fjerses.
1: Derfor vil Gud slå deg ned for alltid, knuse deg og dra deg ut av ditt telt. Han vil rykke deg opp av de levendes land.
0: Det galga ipp mil mai deg du, vore snei ditt alas eigei. Så galga du doppe kja du, godis olgos rohte kja eret galgutu elle olmoi etnamis.
1: Antikrist vil nok være en verdens hersker.
0: Antikrista dalle dakkar majil med rade jegge.
1: En som ingen kan stoppe.
0: Okta maj okta i sate orosaktigt.
1: Ingen uten Gud.
0: I okta jære hip mil ha.
1: Og når den herre Jesus Kristus vender tilbake til jorden.
0: Mot å herre Jesus Kristus vans de macht seg rute låte gjetna måla.
1: Da vil han slå ned dette syndens menneske for alltid.
0: Dalle tjaska som boalest han sotula sjolmo og ala tjat.
1: Vers 8.
0: Gautse versa.
1: De rettferdige skal se det og frykte. De lærer av ham og sier.
0: Ja, vann hår skal satte galget den og egne jeg balla, jeg sier galget så boos ditt jeg zelket.
1: Ja, hva sier han? Vers 9.
0: Jeg må zelke sånn, gautse versa.
1: Se, der er den mann som ikke søkte tilflukt hos Gud, men satt lit til sin store rikdom og brukte sin styrke til å ødelegge.
0: Gertja da stående alme, god i at den ipmela så nana søkkenes, mot å dårvaste så større rikkes våda sala, ane så baha våda så gaura våtenes.
1: Antikrist vil ikke savne rikdom.
0: Antikrist da hie da sille da hie odsa rikkes våda mange.
1: Han har nok av rikdom.
0: Sos la dorvi rikkes våda.
1: Nå vet vi at det der er rundt om i verden i mange land allerede.
0: Med dette har du olo rika jo da vi meg gil misle jo.
1: Ja, der er noen som, hvis de skal vinne et valg, så må de være rike.
0: At jo si alge feiti makkarge valje jo med det fertilese i rinke.
1: Og det er mange som har banet seg vei til toppen på en slik måte.
0: Ja, la ollo seg eller besa en hoi baje stag og dam gjellin bokte.
1: Slik skal antikrist en dag komme.
0: Ja, den lakka jo alle antikrista åkte bei vi bortit.
1: Men midt oppi alt dette så vil Gud være i stand til å si.
0: Mot å gasko bota i da alle gale lika i ipmil sattet selket han.
1: Vi leser versene 10 og 11.
0: Ja, mi låka låa, ja, og den blåa versa.
1: Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med sine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du er god.
0: Mot månland, novkoronis, oljemåra, ipmel, vesos. Mun dorvastan ipmel armukas vuola aalas, aala aalatsa ja alelassi. Mun aikun aalatsa tu raamidit, tainna kodon lähtään tahkan. Ja mun aikun vuerti tu naama, tam tihti kod täällä tu puerre. Täällä puerre, du ipmel balolatsjai modu i audas.
1: Ja, slik fortalte denne korte salmen.
0: Ja, han lakker mytelig derfor enn his salmen.
1: Tegnet for oss et profetisk bilde av antikrist.
0: Gåbbi dovun migi, det lakker profet eller skova antikrist av birra.
1: Og når vi nå går over i salme 53.
0: Ja, og da vi måne fides opp og vittelig gulme salmi.
1: Da vil vi få høre om noe av det samme.
0: Da det blir som i gula fæha, gjorde den semmes.
1: Nå skal vi lese hele denne salmen i sammenheng.
0: Da låker vi åpne den salmen.
1: Det er bare 7 vers.
0: Da er det ikke 20 vers.
1: Til korlegeren, lederen, en læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd. Det er ikke en som gjør det gode. Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt fra Gud, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingenting, disse ugjerningsmennene? De sluker mitt folk, som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt, for Gud skal strø ut knoklene av den som fylker seg mot deg. Du lar den bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Og om du ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: La du nå på tegge i makalett melde. Mahte tam salma Davidis. Jalla djelke, so vaimustis, illa hoktagi ipmil, billa sjovunja, fastigle sin verre daud, illa hoktagi gode dagka buri. Ipmil gehtja almi skuales olmui manai ala, vainin bares, lau gode jermeles, gode ohtse ipmila. Sille buhkate ere kaidan, buhkrahkan billa sjovan, illa hoktage gode dagka buri, i vela hoktage. Eiku si dalle dota si, gode dagka et veri, si borre mu almoga, nukko si borre laipi, ipmila ei si tjörvo. De sorgan eksi saka, si gai duhkin illa mihkege balui, da sko ipmil birge sin davti. Gudette, divut ietsai dasset suhtem lahkai suvestai. Don daa sin hepat vallai, da sko ipmilla hilgum sin. O vare sionis vuoda si besta juppmi Israeli, go ipmil dikta su almoga fanga vuoda nohka, te galga Jakob avudit Israel illudit.
1: Salmen begynte altså med å fortelle at det er dåren som sier i sitt hjerte det finnes ingen Gud.
0: Salmen har gitt mytelig hatt alle jalla. Gode tjelke, så vannmåste satte deg i gavn og ipmel.
1: Hvem vil være en dåre?
0: Gode aigula, okta jalla.
1: Nei, det er det vel ingen som vil kalle seg selv.
0: Ja, så det har lille fara åkta i gode dagen ingal godkjø i etkjøs.
1: Men det er mange som sier det finnes ingen Gud.
0: Mot alle åldersak et selke hatt la i gavn og ipmel.
1: Og så sier Guds ord om dem.
0: Ja, det selke ipmel satt ned han lakka i sin bidra.
1: Det er bare dåren som sier det slik.
0: Ja, det har du ikke jalla gode selke den.
1: Og her kan vi altså få høre hvem som er en dåren.
0: Ja, det er spesom i gode gode eller gode eller jalla.
1: Og hvis vi nå spør, kjære lytter.
0: Jo, just mi der gjør at det er det hvor hodet den rakke skulde legge.
1: Hva sier du om den levende og allmektige Gud?
0: Må jeg hjelke et dån den ellige bofjala skippmel birra.
1: Du skal selv få lov å svare i ditt eget hjerte.
0: Dån alga hjerspjesta faste vidt du ikke har fannmostat.
1: Denne salmen taler også som forbilde på antikrist.
0: Da salmat sarno maitelakar ohuta gova antikrista birra.
1: Og når dåren sier i sitt hjerte.
0: Og jalla tjelka så vannmostis.
1: Det finns ingen Gud.
0: Og det er higgavn om ikke ypmeli.
1: Ja, så stemmer det med det vi kan lese i Johannes evangeliet.
0: Det hever da hårdt og steiner meg med sakte låka Johannes evangeliumis.
1: I det andre kapittel.
0: Nuppi kapitalis.
1: Der sies det noe om tegnet på antikrist.
0: Da betjelko jo på jord og land og du merker antikrista birra.
1: Og hvem er løgneren?
0: God eller gelig steg.
1: Om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.
0: At det er gode betaler at Jesus er Kristus i middelbærene.
1: Han er antikrist.
0: Sånn er antikrist.
1: Han som fornekter faderen og sønnen.
0: Sånn gode betaler at jeg bærene.
1: Nå kan det godt være at det er mange som ikke liker å høre dette.
0: Da sagt alle kalollo, så kan jeg like at det godlatt han.
1: Men slik taler Guds ord.
0: Mot det alle kajsarno i middelsatne.
1: Og det vi skal gjøre i disse programmene, det er å prøve å fortelle både oss og alle som hører.
0: Ja, da min med å gå gætter i det programmet i tjadet, alle er mytelig sikker mig, alt det samme jeg gjør i det.
1: Vi skal fortelle hva som står i Guds ord.
0: Men jeg går mytelig til mig, kjøyt og tjalle jo vun et min satne.
1: Og derfor kaller vi disse programmene for Veien gjennom Bibelen.
0: Ja, da er godt jo ikke med det programmet i gjennom Bibelen i tjadet.
1: Nå skal vi enda, før vi slutter dette programmet, lese om igjen det siste verset i denne salmen.
0: Ja, og der går løpet at den programmet er låket for deg, det er mange morsverser denne salmen.
1: Og om det ville komme frelse for Israel fra Sion. Når Gud vender lagnaden for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.
0: Og var det Sion i spået der sitt beste jobb med Israel i? Gå ipp med dikta så almogis fanga våda nåka. Det galga Jakob avvodit Israel illodit.
1: Ja, hvordan kan noen si?
0: Man lakar sakta okta i djelket.
1: At Gud er ferdig med Israels folke?
0: At ipp med gergan Israel almogin.
1: Er det noen som kan si dette etter å ha lest dette verset?
0: Sakta okta i den djelke mangel god den versale lokan.
1: For, hva var det det stod?
0: Mille da, min da, så tjøtt jo i tjalle jobben.
1: Når Gud vender lagnaden for sitt folk.
0: Gå ipp med jorgala børvåra så almodis.
1: Ja, da skal Jakob juble.
0: Da lalga Jakob illodit.
1: Ja, og Israel skal glede seg.
0: Ja, Israel lalga meg deg illodit.
1: Her ser vi Guds mål og hensikt med Israel og folket der.
0: Da sveinne mye ipp mellom mitt og mer i Israelen, ja da jalm olmo jo må haset oppe.
1: Og så tar vi enda med et sted.
0: Ja, det valgte vel jeg melde åkta bæk.
1: Ja, det står slik grevet.
0: Ja, da kjøttjulan lakka kjallu jo vun.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: At det Sionis alga laka olgosmannat.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satt i Jerusalemas.
1: Og Sions berg, det ligger midt i Jerusalem.
0: Ja, Sion og varre lalla gasko Jerusalem gaupoda.
1: Der ligger nattversal.
0: Dobbele ekeris mallas i vesso.
1: Det var derfra Jesus gikk når han gikk over Kedrondalen.
0: Da lidaskos Jesus vulgig og som vulgig jamona i Kedron, hvor mi raste.
1: Han gikk nedover Kedrondalen og over Kedronbekken.
0: Som måne våles Kedron, Kedron våp meg i Kedron at jeg raste.
1: Og så gikk han inn i Getsemane havet.
0: Ja, det måne som Getsemane gardet sisa.
1: Der ble han forrått av Judas.
0: Da beskjedde som bedte jo på Judasis.
1: Nå har vi nettopp i disse programmene lest om David.
0: Da gjorde middag så utelig slåkan David har bildet deg programmet jo.
1: Han ble også forrått av en av sine i Kedrondalen.
0: Så satte meg det bedre jo hvor hårdt så alle meg om Kedron var mis.
1: Slik henger Guds ord sammen.
0: Da han lakket i bisse og ippmelsatne oftast.
1: Fra Sion skal lov utgå.
0: Sion er salget ippmel lakket olgosmannet.
1: Og Herrens ord ifra Jerusalem.
0: Ja, Herre satne olgos Jerusalemus.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åttna åttas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Hennes lagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskuskastere, eller skjeglønte, som vi sier på Jæren. De sette ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskusen havner når en sjeløyd diskuskaster står i ringen.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser slike avsnitt som det vi er kommet til i dag, vers 26-31 i Hebreerne 10, så bekrefter det jeg ikke tenkt på flere ganger før, nemlig at alle Guds profeter, hvor forskjellige de enn var, har minst to ting felles. For det første hadde de evnen til å formidle trygghet til de som var urolige. Og for det andre hadde de evnen til å uroe de som var trygge. Og når du studerer profetene, så ser det ut som de var flinkest i det siste. De var mennesker som hadde fakte og bevegelser som lyn og stemmer som torden. Folk som profeten Elia, eller Elisa, eller Amos, eller Jeremia, eller Jesaja, eller Daniel. Daniel, ja. Jeg var på møte i går kveld, og hauren forkynner tale om Daniel, som var kastet i løvehålet. Men løvene ville ikke ede han. Og jeg tenkte på noe en annen forkynner en gang sa om Daniel. «Er det så rart at løvene ikke ville ede han?» sa han. Tre fjerdedeler av han bestod jo av ryggrad, og den siste fjerdedelen var brusk. Det var en måte å si på at det var ikke noe blaut kjød i profetene. De var hardhua, de hadde ryggrad og brusk. De var ikke blaude som mange andre mennesker. Og da var det jo ikke mye kjød igjen å spise for en løve. Minner meg om den festlige sørlandsvisa om Reinhardt med beinet, som jeg er sikker på at de fleste sørlendinger kan. Reinhardt var en hardbarka sjømann fra Sørlandet, som en gang forliste og vart nærpå spist av kannibaler. Han hadde tre bein. Ett bein var av tre. Det er ikke sikkert folk fra andre kant av landet vil forstå humoren og poeng i denne visa, men til ære for sørlendingene skal jeg i dag synge noen vers ifra Reinhardt med beinet. Jeg hadde egentlig tenkt å bare lese noen vers, men så sier teknikeren til meg, hvorfor synger du ikke likevel? Så hvis han er klar med gitaren, så skal jeg prøve å synge noen vers av Reinhardt med beinet.

Ja, ikke skriv sintebrev til meg, vær så snill. Hadde du hørt vise og sunge av en ekte sørlending, slik jeg hører første gang, så hadde du skjønt at den en del av den typiske, lune sørlandshumoren. Og den tåler vi litt av. Enda i et kristen program. Men jeg tenkte på denne visen da jeg hører om profeten Daniel, som smakte så ille at selv løvene ikke ville spise han. Selvsagt gjorde han ikke det. Selvsagt var det Gud som beskyttet Daniel. Jeg vet det. Men da jeg var liten trodde jeg at løvene ikke ville spise han fordi han ikke smakte som andre mennesker. Og kanskje det et poeng i det. Kanskje det en av de mest slående karakteristikker som gitt av profetene. De smakte riktig ille, som sørlendingene sier. De må ha vært bygd opp på en helt spesiell måte som kunne stå imot det presset de sto under. Som kunne tåle den forakt og den reaksjon. Ofte var et helt folk. Ofte sto de mo alene. Og et vanlig menneske ville ha bukket unna for lenge siden. Men de sto fast. Og det budskapet de serverte, og de symbolske handlingene de utførte, de smakte også riktig ille. Det skal jeg si dere. Det var uspiselig for de aller fleste, og det var usmakelig for de fleste. En er sagt det slik om profetene. De var som sjeløyde diskoskastere. De satte ikke mange rekorder, men de holdt i sannhet publikum våkne. For ingen kan føle seg trygge på hvor diskosen havner når en sjeløyd diskoskaster står i ringen. Det er kanskje det som skiller en profet ifra en vanlig, anstendig forkynner. Jeg vet ikke. Det slo meg da jeg var på et møte nylig. Da sa at 50 sjeler og hører på en taler som de visste vel på forhånd hva han ville tale om. Ellers hadde de vel ikke invitert han. De visste at han ikke ville komme til å si noe som uroet de. De sa så trygge og berolige. Og noen hadde problemer med å holde øynene oppe. Og det som gjorde at jeg klarte det, var antagelig at jeg fant det interessant å kikke diskret rundt og prøve å se hvor mange som virkelig fulgte med og høre etter. Men poenget er, når du ikke venter at det skal komme noe som rammer deg, og hvis det rammer noen i det hele tatt, så er det som regel de som ikke er der. Da kan det være vanskelig å holde seg vaken av og til. Profeten hadde aldri problem med å holde folk vakne. For de var, som han sa, sjeløyde diskoskastere. Du visste aldri hvor diskosen ville havne. Den kunne like godt ramme deg som noen andre. Vi har hatt noen slike profetskikkelser opp gjennom tidene. Jeg las nettopp om en som levde omkring år 1740. Eller det var da han kom på scenen i alle fall. En av biografiene sier om han. Etter en periode med død religiøsitet brøt ut en mektig vekkelse over store deler av New England. Den kjente evangelisten fra England, George Whitefield, besøkte dette området. Han var sjeløyd, han var en svær og tykk mann, og han hadde ingen teologisk utdannelse. Men da han la den svære kroppen fremover på talerstolen og ropte ut sitt sterke profetiske budskap over forsamlingen, var det som syn av fortapelsens pinsler danset over tilhørerne. Presten i en av kirkene han besøkte ble selv grepet av budskapet, og ble selv en profetisk røst i sin tid. Han het Jonathan Edwards. Hans forkynnelse produserte mange mesterstykker av begreper og uttrykk som senere er blitt tatt i bruk av andre store vekkelsesforkynner. En av hans prekener vil for alltid gjøre ham til den mest kjente leverandøren av religiøse domsuttrykk. Og den prekenen var over tema «Syndere i hendene på en vred Gud». Den holdt han i juli 1741. Og et lite utdrag av preken illustrerer hvor dristige disse var i sin uttrykksmåte. Han sa, «Der henger en svart sky av Guds vrede over deres hode nå, en sky full av storm og torden. Og var det ikke for at Gud i sin nåde holdt denne skyen i sjakk, vil den i dette øyeblikk slippe sin forbannelse og ild over dere alle. Var det ikke fordi Gud i sin suverene og ufortjente godhet hadde holdt sin vrede tilbake, ville dere bli sopt bort som agn som ble tresket
blir sopt bort av vinden fra treskegolvet en vindfull sommerdag. Og tilhøreren som var til stede beskriver hvordan de kunne bokstavelig talt føle ilden slikke rundt stolene der de satt. Ja, ja, hver språkform har vel si tid. Men uansett tid og uansett språkform, de som er sett til å være profeter og vekke folk opp og riste folk ut av søvn, de kan bare glemme å bli populære, fordi de har et budskap som ikke smaker godt, fordi de ikke er spiselige, som sørlendingene sier. Eller for å omskrive viser litt, unnskyld meg sørlendinger, men jeg låner ordet dere til å beskrive en profet. Slike folk, de vakke edanes, det skjønte de så klart, som kunne preike til oss nesten som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det er jo ikke rart, at de profetene, de smaker ganske ille. Synes du dette er upassende? Og så er profetene, og profetene sitt budskap smakte ganske ille. Vel, da skal du få en liten smakebitt til i dag. For meg kommer til et avsnitt i Bibelen som er skrevet av en profetskikkelse som ikke vet navnet på. Hør om du synes dette smaker godt, eller om det smaker ille. Vers 26-31 i Hebreerne 10. Synder vi med viten og vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noen offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes det ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet, som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd. Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde. Og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Var dette så ille da, tenker kanskje noen. Vel, det kommer an på hvem det rammer. Hvis det bare rammer andre, så er det kanskje ikke så ille. Hvis vi har lært dere til en metode å skilje ut og sile ut alt det ubehagelige stoffet i Bibelen, og tenke, det er nå ikke meg det snakker om, så er det ikke rart om vi fortsatt søver rolig om nettene etter at vi leser i avsnitt. Hvem er dette sagt? Hvem er disse vi som står i begynnelsen av avsnittet? Synder vi med viten og vilje? Hvem er vi? Det var slående når jeg las noen kommentarer til dette avsnittet. Jeg prøvde å lese flere kommentarer for å finne ut hva disse vi er. Men jeg fant det ikke ut. De fleste kommentarene virket det som, sa at det egentlig ikke spiller så stor rolle hvem det refererer seg til her. Men det spiller da en stor rolle. Det spiller en enorm rolle for meg å vite hvem vers 21 refererer seg til. For hvis det er meg, da er jeg i trøbbel. Og hvis det er noen av deg jeg er glad i, da har jeg et problem. Det er akkurat som å skulle tenke om røntgenbildene eller skjermbildene som henger på legens kontor. Det var da noen nydelige bilder. Kunst nesten. La ikke nyte av disse bildene. Spiller ikke noen rolle hvem det er bildet av. De er fine å se på i alle fall. Spiller ingen rolle hvem sin tumor det er som viser på bildet. Har du hørt slikt? Det spiller da all verdens rolle. Det har da alt å si hvem som har denne tumoren. Så derfor gir jeg meg ikke før jeg finner ut hvem disse vi er, som er avbildet i disse versene, og som de fleste kristne leser og studerer uten at det plager de det minste. Noen sier det må være de som ikke tror på Jesus, fordi det snakkes om dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem. Å nei, for den som skriver dette, altså forfatteren av Hebreerbrevet, inkluderer seg selv i disse vi, og da kan han ikke være ikke-kristen, for han var jo en kristen, han var jo en troende.
Og dessuten tales det om slike som har lært sannheten å kjenne. Det betyr ikke bare at de har hørt sannheten, men det betyr å ha tatt imot den. Samme sak som omtalt for eksempel i 1. Timotus 2,4, det der står: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Det er det samme sak. Å lære sannheten å kjenne og å bli frelst er en og samme sak. Så disse som beskrives i Hebreerbrevet er slike som er blitt frelst. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror det snakker om mennesker som tror på Gud, men som bevisst velger en livsstil, eller bevisst velger å gjøre ting som de vet Gud er imot. Og nå tenker jeg ikke på et enkelt fall. Jeg tenker på en prosess. Jeg tenker på å komme inn i en vond sirkel, og en glir lenger og lenger bort. Og en vet om veien tilbake, og en vet hva Gud tenker om det hele. Men en fortsetter å synde, fortsetter å leve på en måte som gjør det vanskeligere og vanskeligere å gjøre opp og komme tilbake. Og forfatteren av Hebreerbrevet sier: «Hvis konsekvensene var alvorlige for de som levde i den gamle pakt og brøt loven, hvor mye alvorligere vil ikke konsekvensene være for de som er tatt imot Jesus, men som velger en vei som går bort ifra han?» Og nådens dør står åpen, men en vil ikke gå inn i den døra. Og mennesket ber for en, men en vil ikke la seg påvirke. En fortsetter å gå den gale veien så lenge at det blir nesten umulig å snu til slutt. Jeg tror ikke det er Gud som stenger døra. Jeg tror det er det at en har knyttet så mange bånd som en ikke klarer å slide av. En kjører seg fast i en blindgate, men klarer ikke snu. For jeg møter ofte mennesker som sier, eller som skriver til meg: «Jeg er visst synda imot den hellige ånd. Da er det ikke nåde for meg lenger. Jeg er visst forherda. Tror du jeg er forherda, pastor? Tror du at nådens dør er stengt for meg? Tror du det ikke lenger er tilgivelse for meg?» Jeg kan si med en gang, uten å nøle: det er ikke du som beskrives i dette avsnittet. Mennesker som spør, er det enda rom for meg? Slike mennesker er alltid velkommen til han. For slike mennesker står nådens dør åpen, enten det er for første gang eller det er for tiende gang de kommer. Men vi kjenner vel alle noen slike som har valgt å gli bort ifra han som de en gang vitner om. Mennesker som valgte en vei som de visste var gal. Og det var ikke det at de ikke kunne bli berget ifra denne veien, og at de ikke fikk tilbud om å snu, men de ville ikke, og ville ikke. Jeg har en stor historie senest i dag, en venn av meg som fortalte om en god venn han hadde. De hadde vært beste venner, men nå var det over 40 år siden vennskap begynte å bli øyelagt. De hadde faktisk studert teologi sammen, eller kanskje det var kristendom. Og han ble en kristen ungdomsleder i en av forsamlingene i byen der de gikk på skole. En virkelig ener på alle måter. Og så hendte det gjennom en kjede av hendelser som jeg ikke skal gå inn på her, men det endte i alle fall med at han flyttet til en annen by, og han fant seg en jente som ikke var kristen, og som tydeligvis hadde dårlig innflytelse på han. Og den som fortalte om dette til meg, fortalte videre: «Den siste gangen jeg møtte han, flere år etter vi hadde mistet kontakten, så hadde vi overfor hverandre på en restaurant, og jeg så han inn i øynene, og jeg så noe vilt i øynene hans. Jeg så en helt annen mann enn den gutten jeg hadde kjent i flere år. Det var ikke samme gutten. Han var blitt en fremmede for meg, og språket hans og alt var blitt forandret. Og jeg så framfor meg et menneske som tråkket Guds sønn under sin fot, som det står i Hebreerbrevet. Han fortalte at han hadde solgt alle kristne bøkene, hele biblioteket. Det interesserte han ikke lenger. Det var en uhyggelig opplevelse å oppdage at ansiktet hans hadde mistet den umiddelbare, ekte gleden som han var så kjent for.» Og du kjenner sikkert noen slike, og jeg kjenner noen. Og jeg kjenner noen som er på vei til å komme dit. Og du prøver å rope, og du prøver å tikke, og du prøver ikke minst å be, men det ser ikke ut for at noe virker. De har bestemt seg for noe, fått smak på noe, som Bibelen sier er synd, men de vil ikke slippe det,
og du kan se hvor forandret det blir rett som tiden går. De er ikke til å kjenne igjen. Budskapet i Hebreabrevet i dag er at vi alle kan komme der. Og det er ikke et spørsmål om fall. Det er ikke et spørsmål om å ikke strekke til som kristen. Det er ikke det vi snakker om. Men det skjer når en velger en livsstil. Når en velger en synd som en vet en ikke kan forsvare overfor Gud. Det er en prosess. Og hvis du som hører meg nå er inne i denne prosessen, snu nå. Snu før det er for sent. Nådens dør er åpen for deg ennå. Den er det. Det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med dette avsnittet og neste gang. Det er det siste jeg vil si, at nådens dør er åpen for deg som er på glid bort. Det er jeg helt overbevist om. For den samme som skriver dette, skriver tidligere i det samme brev. I dag, om du hører hans røst, så forherd ikke hjertet ditt.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 13. mai. Vandre verdig. Dronning Marie Antoinette i Frankrike likte å kle seg ut.

bladrer I bilder og tenker på livsførselen vår. Man bør kunne si, «Der går en som vandrer verdig for Herren.» Når vi blir mer og mer kjent med Guds vilje, får vi visdom, sier apostelen Paulus, så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud. Kolosserbrevet 1:10

0: Det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. mai. Dagens skriftord hentet fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 3. I kraft av den nåde som gitt meg, sier jeg til enhver som iblant dere, at den ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke. Rosenius sier: Hele dette brevet hvor vi finner disse ordene, skriver apostelen til alle i Rom som Guds kjære, kalte og hellige. Likevel har han altså her denne spesielle tilføyelsen: enhver som iblant dere. Dermed merker vi oss at det ligger ham på hjertet å trenge inn på hver enkelt kristen, for å markere at hver eneste en virkelig trenger denne advarselen, at ikke noen må tro de frie for å fristes til hovmod. Når apostelen vil at ikke en eneste skal overse denne formaningen, er det samtidig også et klart signal om hvor skadelig nettopp denne fristelsen er. Å tenke for høyt om seg selv, ha for store tanker om sine gaver og anlegg, og dermed bedåres av hovmodsånden, det er det farlige onde apostelen advarer oss mot her. Og hvis vi skal få se enda nøyere hva han sikter til med disse ordene, må vi også legge merke til sammenhengen mellom dette verset og de som følger etterpå, versene 4-8. Der taler han om forskjellen mellom de ulike gavene, deres rette bruk i menigheten, og viser hvordan alle Guds barn sammen utgjør et legeme, og innbyrdes hverandres lemmer med forskjellige nådegaver. Av sammenhengen forstår vi da at Paulus med det verset vi har foran oss i dag mener at vi ikke på grunn av forskjellige gaver må splittes eller opphøye oss selv og se ned på de andre. Men vi må beholde åndens enhet, ydmykhet og kjærlighet. Men om vi nå har oppfattet apostelens formaning, er det ikke dermed sagt at dette levende gjort i hjertene våre. Vi fullstendig avhengig av at Gud på sin spesielle måte forbarmer seg over oss. Om noen skal unngå å tenke for høyt om seg selv, de skal gå inn i et totalt frafall gjennom den sterke og farlige hovmodsånd. For den fristelsen så påtrengende i all menneskenatur, og den angriper i så forskjellige skikkelser. Til slutt stiller den seg så avvisende overfor alt som rett, at en kristen som skjønner dette, kan bli mismodig med tanke på livet videre, og der bare må rope: Gud, forbarm deg over meg. For intet menneske går fri for denne fristelsen. Den ligger i selve vår natur. Vi finner det tidlig hos de små barna, ser hvordan de begynner å sette seg opp mot hverandre med sitt skryt: Jeg bedre enn deg til dette. Og vi vet at det var spesielt egenrettferdighet og hovmod den falne engelen i begynnelsen smittet menneskene med, da han sa: Dere skal bli lik Gud. Og så ser vi hvordan den naturen fra da av trenger seg på i menneskene, så det neppe finnes en kristen som greier å bare leve et stille og ubemerket liv, for hver eneste en vil strekke seg oppover. Dette ser vi til og med der hvor et naturlig grunnlag ikke finnes. Selv hos dem som bare har svært beskjeden utrustning og anlegg, ja, kanskje er det en kaller mindre begavet, ser vi til og med ofte denne merkelige hovmodsinnbildningen stikke fram. Dette er et ganske merkelig studie, som bevis på hvor dyp den tendensen ligger i all menneskenatur, selv om den framtrer i svært så ulike omstendigheter og skikkelser. Kan du nå ikke gjennom Guds ord og ånd holdes i ydmykhet, fattigdom og Guds frykt, da begynner du snart å bygge opp store tanker om deg selv. Da er du plutselig langt mer opplyst enn andre, mer viselig, trofast, alvorlig, ydmyk og dyktig. Da kan du være sikker på at du vil bli styrtet ned fra denne tronen, fall i all slags dårskap, eller i synd og skam. Her kan ingen årvåkenhet eller styrke hjelpe deg. Herren Kristus sier uttrykkelig, «De første skal bli de siste, og den som opphøyer seg selv skal fornedres.» Og Peter forteller hvordan dette foregår. «Gud står de stolte imot.» Når Gud står deg imot, forsøk deg aldri å slippe fram på en lettere måte. Du kan prøve med hva du vil, uansett så kommer du til å falle. Tror du du er mer vis og opplyst enn alle andre, så vil du falle mer i villfarelser og dårskap enn alle andre. Tror du er mer ydmyk og sterk enn andre, så kommer du til å falle i mer synd og skam enn de andre. Mange ung gutt og jente, med en strålende framtid, fikk hele livet sitt ødelagt bare på grunn av hovmod. Mange en kristen med store nådegaver falt i de største dårskaper, bare fordi han lot seg innta av smiger og store ord. Dette er så åpenbart gjennom all erfaring, både i stort og smått, at hele verden kjenner ordspråket «hovmod står for fall». Her er ikke noe annet som hjelper enn at du i tide lar deg advare, at du straks begynner å påkalle og be til vår store og allmektige Gud om at han må forbarme seg over deg og gjøre deg ydmyk og fattig i ånd. Og den bønnen vil han gjerne høre. Hvis du selv ikke gjennom ord og ånd kan få et ydmykt sinn, har nok Herren enda et middel. Da sender han deg en sterkt ydmykende opplevelse. Men ta deg imot også dette som den aller største nåde, bare du kan bli bevart i troen. For da er alt bare nåde mot det å bli sittende fast i hovmod og bli blant de siste. Gud, vær oss nådig. La da heller alt annet ondt ramme oss, bare ikke hovmodets og forherdelsens dom.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi leser I Bibelen for å lære om Gud. Vi leser I Bibelen for å lære om oss selv. Dette perspektivet har jeg mens jeg gjennomgår hendelser fra livet til Moses. Han var en ener. Ingen av oss skal kopiere ham. Men av små detaljer I Bibelens fortellinger kan vi lære noe om Guds storslåtte sinnelag og Moses sin usikkerhet og hjelpeløshet til den oppgaven han fikk. Moses var oppdratt med sølvskje I munnen I faraos palass. Da han var blitt noenlunde voksen, 40 år gammel, prøvde han å lede et opprør mot egypterne og deres grusomme fremferd mot israelittene. Men han hadde ikke lært å være lydhør overfor Gud. Han drepte en egypter og måtte flykte til Midians land. Der gjette han sauer og geiter I 40 år. Dette ble Guds høyskole. For en som nettopp hadde topp utdannelse fra Egypt og kunne hatt en politisk fremtid I dette verdensrike. Men Gud ville bruke 40 år på å forme ham etter sin egen vilje og plan. Ut fra en brennende tornebusk

at Gud tåler å høre innvendingene våre. Her en merkelig og overraskende side ved Gud. Han vil ikke bare bruke oss som passive brikker. Han vil ha hjertet med. Innvending nummer en. Jeg har ikke evner til dette. Moses sa til Gud, «Hvem jeg, at jeg skulle gå til farao, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Han overbevist om en personlig maktesløshet. Hvordan det med deg? Gjennom år har du hørt forkynnelse om kallet, om å være lydig når Herren vil ha deg i tale. Du skruer av når den melodien lyder. Jeg har ikke forutsetninger. Kanskje du kutter ut fordi du tror at du skal gjøre så mye på egen hånd? Det Herren som skal gjøre verket. Du skal få være tilskuer til hva Herren gjør. Ditt kall å gå. For Herrens svar lyder slik. Han sa, «Sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Om ikke lenge skal du komme hit igjen, og da har du hele folket med deg.» Men Moses sta, han vrir seg og kommer med innvending nummer to. «Jeg har jo ikke de riktige svarene.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Det som vi hører hva noen sier i dag. Jeg ikke flink til å diskutere. Hva med dinosaurene og Noas ark og korstogene, og hva med dem som ikke har hørt om Jesus? Jeg skal si deg en ting. Den som svarer, jeg vet ikke, kan få vel så mye respekt som den som selvsikkert vet svar på alle spørsmål. Det som om Gud sier til Moses, du får ikke alle svarene, men du skal få hele meg, den allmektige Gud, 100%. Og Herrens svar lyder slik, da sa Gud til Moses, jeg den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere. Dette virker ikke så dramatisk på oss, men det selve Guds navnet som åpenbares her, Javé eller Jehova, den eneste, den uendelige, den allmektige, han som lever bare i kraft av seg selv. Ikke det noe å gå på? Innvending nummer tre. De vil ikke tro på meg likevel. Kapittel 4, vers 1. Moses svarte. De vil visst ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg. Jeg forundret over at Herren ikke for lengst har mistet tålmodigheten. Moses livredd for å bli ledd ut, men Herren har jo gitt seg selv som garantist. Jeg den jeg er. Likevel, Herren villig til å gi et håndfast tegn. Og Herrens svar lyder, da sa Herren til ham, hva det du har i hånden? Han svarte, en stav. Da sa han, kast den på jorden. Han kastet den på jorden. Da ble den til en slange, og Moses flyktet for den. Herren sa til Moses, rekk ut din hånd og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. I tillegg kunne Gud la hånden bli spedalsk og frisk igjen, og Moses skulle få elvevannet til å bli til blod. Så spennende å være Moses. Så spennende du vil få det om du innvier deg på nytt til å gå Herrens vei. Innvending nummer 4. Manglende talegaver. Vers 10. Men Moses sa til Herren, hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, eller etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg tung i mele og tung i tale. Noen oversetter, jeg ingen god taler. Jeg har talefeil. Jeg klarer ikke å samle tankene mine kjapt nok, og jeg sen i avtrekkeren. Kanskje du kjenner deg igjen i dette?

Jeg hater å stå frem foran en forsamling. Det svimler for meg. Jeg kan få en og annen god tanke av og til, men jeg vet ikke hvordan jeg skal knytte dem sammen. Jeg skal si deg noe jeg har oppdaget. Gud gir ikke alt vi trenger på forskudd. Han hjelper oss når vi står der. Du kan ikke vente at alt ligger på plass før du sier ja. Herrens svar finner vi i vers 11. Men Herren sa til ham, «Hvem har gitt menneske munn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du. Jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale.» Her sies det så enkelt. Munnen du skal bruke, den har jeg skapt. Du skal bare gå, så vil jeg være med hele deg. Innvending nummer 5. Kan du ikke finne en annen? Vers 13. Men han sa, «Å Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Nå sprekker det vel for Gud. Hvorfor vil ikke Moses bøye seg? Det kan finnes menneskelige forklaringer etter 40 år i ørkenen. Moses var blitt tander, ikke fysisk, men psykisk. Jo vel, Herren blir sint. Men han kommer likevel med hjelp og trøst, for Herrens svar i vers 14-15 lyder slik. Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Han kan tale, det vet jeg. Nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg blir han glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være med din munn og med hans munn og lære dere hva dere skal gjøre.» Det kan se ut til at Aaron på en måte ble en plan B. I hvert fall ble Aaron som en klamp om foten, ja, han godtok støping av en gullkalv. Men Herren er nådig. Han velsignet også det som kanskje var en plan B. Jeg synes det er forunderlig å lese om Moses og kampen hans med kallet fra Herren. Så hjelpeløs han virker, og så tålmodig som Gud er. Det er en røst som uopphørlig søker, og nå vårt redde hjerte med sitt kall, en utstrakt hånd fra en usynlig verden, vil reise oss fra nederlag og fall. Den gode lederen har familien med seg. Vi leser fra 2. Mosebok kapittel 4, vers 20. Så tok Moses sin hustru og sine sønner og satte dem på et esel og vendte tilbake til landet Egypt, og Moses tok Guds stav i hånden. Moses var omsider villig til å følge kallet. Han skulle ikke skyve til side familien som Herren hadde gitt ham. De var viktige for Gud, og de var viktige for ham. De hadde ikke opplevd den brennende busken, men Moses innviet dem i planene. Overfor Jetro, derimot, informerte visst ikke Moses særlig mye. Moses var kanskje ennå i tvil, men den gode svigerfaren velsignet Moses før han dro til Egypt. Og den gode lederen får oppleve at en bror kommer deg i møte. Herren sa til Aaron, «Gå Moses i møte i ørkenen.» Han gikk av sted og møtte Moses ved Guds berg og kysset ham. Noe av det største er at Guds sendebud aldri blir stående alene, i hvert fall ikke i nytestamentlig tid. Herren sender troende brødre og søstre som kan utfylle oss. Maria fikk støtte av Elisabet, og da Paulus kom alene til Korint, traff han på Priscilla og Aquilas. Det vrimler av eksempler. Du trenger en venn, en hjelper og en frelser. Herren er frelseren. Ta vare på de vennene og hjelperne som Herren gir deg. Et broderkyss for kallet, det er vakkert. Nå skulle Herren vise seg i sin allmakt. Har du fått et kall og en tjeneste, lønnet eller ulønnet, i fokus eller anonymt, det er det samme for Herren. Husk at Gud gir ikke kraften på forskudd. Han gir det ikke, et kall uten at han også
gir deg styrke til å utføre gjerningen du har fått. Herre, la min dag få være, viet deg og rike ditt, slik at ord og liv må bringe videre hva du har gitt. Før meg dit jeg trenges mest, bruk meg slik du ser det best.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En rabbi, en jødisk religiøs leder, stilte et spørsmål til elevene sine om det å gi. Når viser man størst barmhjertighet? Når man gir ut fra forpliktelse, eller når man gir ut fra hjertet? Alle elevene syntes å helle mot den oppfatningen at det å gi fra hjertet hadde mer for seg. Men de visste at rabbien ofte hadde en tendens til å svare det motsatte av det de trodde. For i åndelig undervisning kan mye være ulogisk. Og de ble ikke skuffet da læreren kom med et helt uventet svar. Å gi ut fra hjertets velvilje innstilling er meget bra, sa rabbien. Det er en svært høyverdig handling og bør aldri nedvurderes. Men det er noe som er mye viktigere, og det er når noen gir ut fra forpliktelse. Tenk litt nærmere på den som gir. Når noen gir fra hjertet, har man en klar bevissthet om at en selv gir noe. Med andre ord, når en gir ut fra barmhjertighet, blir egoet tilfredsstilt. Hvis du imidlertid gir ut fra forpliktelse, kan det hende at vi i enkelte øyeblikk opplever at hver eneste del av oss roper «nei», av en eller annen grunn. Kanskje mottakeren er usympatisk, eller synes å være for mye penger vi gir, eller det kan være tusener av grunner til at vi bør la være å gi denne barmhjertighetsgaven. Dermed kommer vi på kollisjonskurs med vårt eget ego, og så gir vi likevel. Hvorfor? Fordi det ventes av oss. Fordi vi er forpliktet til det. Og dette innebærer at da blir det ikke vi som gir, men vi blir bærere av Guds gode gaver. Jeg synes dette er kloke ord og verdt å ta med seg. Vi har en forpliktelse til å dele med dem som ikke har så mye. Vi kan ikke gi til alt og alle. Men når behovene banker på vår dør, hvordan stiller vi oss da? Det er mindre viktig med store eller små beløp. Givergleden og giverforpliktelsen viser seg i hjerteinnstillingen, og i hvor mye vi absolutt må beholde for oss selv. Som en sa, det gjelder ikke hvor mye av mine penger jeg vil gi til Gud, men hvor mye av hans penger jeg vil beholde for meg selv. Den store pioneren i nyere misjonsinnsats, William Carey, er kjent for mye, også for sin gode vilje og evne til å dele med andre det han eide. Da han hadde en lønn på noe tilsvarende 1800 kroner i året, brukte han halvparten på seg selv, resten ga han bort til Guds tjeneste. Senere ble han professor i orientalske språk i Calcutta. Da fikk han en årslønn tilsvarende 28 000 kroner. Men fortsatt levde han bare på 900 kroner. Med det øvrige tjente han sine trossøsken i kjærlighet og til Guds ære. En klok mann sa at det er mulig å gi uten kjærlighet, men det er umulig å ha kjærlighet uten å gi. Gi av forpliktelse eller av kjærlighet.

Det hendte for mange år siden at en bror og en søster gikk gjennom isen på et vann. En fremmed hørte ropene og kom løpende. Han hoppet ut i det store hullet med åpent vann for å redde dem. Da han kom frem til dem, sa den 9 år gamle gutten, «Ikke bry deg om meg, redd Anette.» Anette var den 11 år gamle søsteren. Mannen grep fatt i søsteren, fikk henne opp av vannet og til lands. Men da han kom tilbake til det iskalde vannet, var broren forsvunnet. Gutten ble husket for sine siste ord, «Ikke bry deg om meg, redd Anette.» Han ble et levende eksempel på en kjærlighet som offret seg for en annen. Der Jesus ligger i krybben i Betlehem, er det som han sier, «Ikke bry dere om meg og hva jeg føler. Nå gjelder det å redde og frelse menneskeheten.» Det ble på en måte et motto for ham hele livet. Om Jesus står det at «som han hadde elsket sine egne som var i verden», slik elsket han dem til det siste.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av Radio Fana i samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder er Jon Hardang.
1: Oppe på nordsiden av Genesaretsjøen, ikke langt unna byen Kapernaum, ligger det en liten, nesten helt svart steinkirke. Mensa Christi, eller Kristi bord, kalles denne kirken. Like utenfor denne vesle kirken er det reist en statue av Peter, der vi kan se den erfarne fiskeren ligge på kne, helt knust ved Jesu føtter. Den vesle kirken ligger helt ute i sjøkanten, og nede i vannkanten ligger også tre store, hjerteformede steiner. Jeg har gjennom en del år reist til Israel, og har fått lov til å vise både turistgrupper og ikke minst bibelskoleelever rundt i det hellige landet. Og alltid når vi besøker de hellige stedene på nordsiden av Genesaretsjøen, gjør vi en stopp her ved Mensa Christi, den vesle svarte steinkirken nede i sjøkanten. Og her leser vi så fra Bibelen, ser på statuen og går ut til de tre hjerteformede steinene ute i vannkanten. Og den bibelhistorien som vi leser akkurat her, det er den samme hver gang. Vi leser historien om Peter og de seks andre disiplene, som fikk møte den oppstandende Jesus tidlig en morgen, etter nok en mislykket fiskefangst. Ja, for det var nettopp her, på nordsiden av Genesaretsjøen, dette møtet fant sted. Og det er derfor også kirken blir kalt for Mensa Christi, Herrens bord. Slik er den kalt fordi Jesus der dekket bordet for trøtte og slitne fiskere, og ga de frokost tidlig en lys morgen. Og det er derfor statuen som viser Jesus og Peter er reist akkurat her. For det var jo her Jesus møtte Peter igjen, for å fornye Peters kall til å være menneskefisker. Og det er derfor tre hjerteformede steiner også er plassert i vannkanten nøyaktig på dette stedet. Det er for å minne oss om det eneste spørsmålet som virkelig teller for den som vil følge Jesus og tjene han i sitt liv. Spørsmålet: elsker du meg? Men det er også en annen historie som ofte dukker opp hos meg når jeg besøker dette stedet her oppe ved Genesaretsjøen. Og den historien har ikke noe med Israel å gjøre i det hele tatt. Den handler derimot om Finland, og om noe som skjedde i Finland for godt og vel 100 år siden. Her skjedde det nemlig våren 1900 at menigheten i byen Lappo skulle få ny sogneprest. Og mannen som skulle overta dette presteembetet, det var vekkelsespresten Wilhelmi Malmivaara, eller Wilhelm Malmberg, som det lyder på svensk. Han var en av pietistenes store ledere i Finland, og kom nå flyttende til Lappo, sammen med sin kone Karin og flere mindreårige barn. Wilhelmi Malmivaara var 46 år gammel da han kom til Lappo. Han sto i sin fulle kraft, og det gikk gjetord om hans varme og sterke forkynnelse. Denne relativt unge mannen var nå i ferd med å bli en av pietistenes fremste ledere i Finland, elsket av mange og respektert av alle. Alt så ut til å ligge godt til rette for et nytt, strålende kapittel i denne unge prestefamiliens liv. Men virkeligheten

verden, men alt hadde vært forgjeves. En ulykke kommer sjelden alene, sier vi ofte. Og mens moren Karin hadde stelt den vesle dattera, ble også hun smittet av den samme livstruende sykdommen. Og midt i juni sto presten Wilhelm i Malmivara ved sin egen hustrus båre. Og som om ikke det var nok, også Saima, den andre veslejenta, var blitt syk. Og for tredje gang på tre måneder kom døden som uønsket gjest til prestegården i Lappo. Også jenta Saima døde. Presten og prestefamilien hadde altså nå ikke bare litt ett tap, men tre. Og så forteller historien om en dag som enda en gang skulle forandre livet i den sørgende prestegården. Wilhelm i Malmivara satt denne dagen inne i stua i prestegården, da kirketjeneren kom for å besøke den kjære sognepresten. Kirketjeneren fant presten sittende ved stuebordet, helt knust og med hodet begravd i hendene. Smerten og sorgen holdt på å ta knekken på han, og aller verst for han var tanken på at han nå kanskje var forkastet av Gud, siden ting som dette nå kunne skje. Wilhelm i Malmivara var forlatt av Gud. Slik følte han det i alle fall selv, ellers hadde Gud aldri tillatt at tre av hans nærmeste familie skulle hentes inn av døden. Nå var han bare en forkastet og ubrukelig sogneprest som sto der på ruinene av et liv og en tjeneste. En trenger ikke være prest for å være klok. Det fins masse kloke mennesker som aldri har gått i prestekjole, og iblant kan en kirketjener være mye klokere enn en sogneprest. Han brukte ikke mange ordene, kirketjeneren, da han kom inn til den fortvilte sognepresten. Bare to enkle setninger. Stille gikk han nemlig bort til bordet, der presten satt, la hånden på sogneprestens skulder, og så kom det. Jesus sier tredje gang til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Og så gikk han, kirketjeneren, uten å si noe mer. Gud kunne sikkert ha brukt andre. Men denne dagen brukte han altså en kirketjener i Lappo, som et redskap for sitt ord og sin fred. For disse enkle ordene fra kirketjenerens munn hadde en forunderlig virkning på presten. Det var som han hørte Jesu ord i det kirketjeneren sa. Men nå var det ikke Peter det gjaldt. Nå gjaldt det en prest i Finland som følte seg forlatt og forkastet av Gud. Ordene strøk som en mild vind over såret landskap. Kulden og mørket begynte å slippe taket, og det var som det begynte å gry en ny dag i sogneprestens liv. Kanskje var han likevel ikke forkastet. Kanskje hadde Gud vært der hele tiden, selv om solen hadde gjemt seg bak de mørkeste skyene. Og kanskje kunne Gud enda bruke en fattig og hjelpeløst sogneprest i Finland. Jo, enda en gang skulle livet snu seg på prestegården i Lappi. Først hadde døden kommet og gjort den lyse dagen om til natt. Men nå kom Jesus i kirketjenerens skikkelse, og nattemørket måtte vike. En ny dag var i ferd med å bryte fram. Det var i denne situasjonen sangen «Styr du min vandring» ble skrevet, og med denne historien som bakgrunn fra forfatterens eget liv, er det ikke vanskelig å forstå hvorfor sangen og ordene ble formet slik de gjorde.
Dette er en sørgende prests rop om hjelp.

Og samtidig det også den seirende troens jubel og takk for nåde til hjelp i rette tid, om vi altså skal bruke et uttrykk fra Bibelen. Finland har mange ganger, også etter det som skjedde i 1901, møtt tøffe og vanskelige tider, ikke minst i forbindelse med krig og uro. Det fortelles for eksempel fra den store finsk-russiske krigen i 1940, at ingen sang ble sunget så ofte i Finland i denne tiden, som nettopp Wilhelm i Malmivaras «Styr du min vandring». Det var nød og smerte, redsel og frykt overalt, og nesten hver dag mottok nye finske familier sørgebudskap fra fronten. En av deres hadde nå falt som offer for krigens grusomheter. Og da sang de i Finland, slik den finske vekkelsespresten hadde lært dem å synge. «Andre går bort, men du hos meg står. Trøst i min sorg, hos deg kun jeg får. Såret som smerter, nedbrutte hjerter, du blott forstår.» Denne sangen, «Styr du min vandring», skrevet av Wilhelm i Malmivara, det ikke mange som har laget innspillinger av. Men det finnes noen, og i dag hadde jeg lyst til å ta fram mannskoret Credo, som gir oss en nydelig framføring nettopp av denne sangen. Mannskoret Credo og «Styr du min vandring».

Ja, slik lyder den altså, Wilhelmi Malmivaras nydelige bønn, styr du min vandring. Og det var mannskoret Credo som nå sang denne bønnen. Den finske professoren Arni Volpio, han sa det slik en gang om denne sangen. Sangen født i anfektelse og smerte, og kanskje nettopp derfor har den kunnet gi fred og trøst til så mange tusener av mennesker, ikke bare her i Finland, men også i andre land, der de har lært denne sangen å kjenne. Vi startet dette programmet ved Mensa Christi, altså ved Herrens bord, oppe på nordsiden av Genesaretsjøen, og det er her oppe vi også skal avslutte. Bare to ganger i Bibelen står det at det ble tent en kullild, og begge gangene skjedde dette i forbindelse med viktige ting i apostelen Peters liv. I Johannes evangeliet og kapittel 21 leser vi altså den historien vi allerede har vært innom og kommentert, historien om den mislykkede fiskefangsten som sju av Jesu disipler opplevde oppe ved Genesaretsjøen, en kort tid etter at Jesus var stått opp fra de døde, og om det som siden skjedde da Jesus inviterte disiplene til bords til et velsmakende frokostmåltid. Og det var her ved Mensa Christi, i lyset fra en kullild, at Peter tre ganger fikk dette spørsmålet, «Elsker du meg?» Denne opplevelsen, med kullilden som Jesus hadde tent, ble en av de opplevelsene Peter virkelig kunne tenke tilbake på med glede. Men den første gangen Peter sto ved en kullild, og opplevelsen han da fikk, den var totalt annerledes. Den fant nemlig sted midt på natten, da Peter sto i yppersteprestens gårdsrom, der også Jesus var til stede, arrestert og bundet. Denne opplevelsen var som et mareritt for Peter å tenke tilbake på. Det var nemlig der Peter tre ganger hadde fått spørsmålet, ikke om han elsket Jesus, men rett og slett om han kjente Jesus. Og her hadde Peter nektet tre ganger, ja til og med hadde han bannet på at han ikke kjente denne galileiske mannen. Hver gang Peter tenkte tilbake på denne opplevelsen, var det som han hørte hanegale, og formelig kjente den fysiske smerten, som han opplevde da Jesus snudde seg og så på han. Han kjente klumpen i halsen, det var som gråten ville ta han, bare han tenkte tilbake på den forferdelige natten. Det er aldri enkelt for et Guds barn, når han skal prøve å varme seg i lyset og varmen fra en kullild som Jesu motstandere har tent. Det fikk Peter oppleve, og det får også du og jeg oppleve om vi står ved kullilden, ved denne verdens kullild i dag. Men det er dette Jesus tar fatt i, her oppe ved Genesaretsjøen tidlig en morgen. Peter hadde strøket til tentamen ved kullilden i yppersteprestens gård. Nå skulle han opp til eksamen, også den skulle finne sted ved en kullild. Og her besto Peter prøven. Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet, står det, over at Jesus den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.» Det ble en tøff eksamensdag for Peter, og på flere måter en nokså vanskelig samtale. Men Peters liv etter denne dagen skulle fortelle at han virkelig hadde bestått eksamen, og at han virkelig hadde gjort det med glans. Peter ble fratatt sin egen stolthet og sin store tro på seg selv. Han ble mer ydmyket av Jesus enn de fleste av oss har opplevd, men her ble han også lukket inn i Guds fortrolige samfunn. Og når Peter skal beskrive det han opplevde,
sier han det slik. Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde.

Lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvis Gud god, hvorfor har jeg det ikke godt? Det kanskje et av de vanskeligste spørsmålene vi kan stille. Likevel våger vi å ta det frem. For både troende og ikke-troende lurer på om det finnes noe svar. Spørsmålet har mange varianter. Hvorfor det så mye lidelse I verden? Hvorfor skjer onde ting med gode mennesker? Hvorfor kan onde mennesker trives og ha det bra, mens gode mennesker får juling? Hvis Gud virkelig har makt til å stanse lidelse blant menneskene, hvorfor gjør han det ikke? For noen blir spørsmålene veldig personlige. Hvorfor ble jeg forlatt av mannen min, etter at vi hadde vært gift I 15 år? Hvorfor døde datteren min I et bilkrasj? Hvis Gud god, hvorfor skulle min nærmeste venn dø av hjertesvikt? Det ingen ende på spørsmålene. Har vi gode svar? Når Gud tar en av våre kjære hjem til seg, spør han ingen om lov på forhånd. Dermed tar han det hele og fulle ansvaret selv. Tenk om han skulle spørre oss til råds. Ja, enken Alvilde kan få reise nå, for hun har levd I 90 år og lengter hjem til himmelen. Men datteren min, Kristin, halvparten så gammel, ikke tale om. Vil du svare slik? Men hvem har en slik oversikt som Gud? Og ville det være noe mening I å tro på en Gud som vi helt utforsto? Paulus var I alle fall overbevist om at han dyrket en Herre som beveget seg milelangt over vår forstand. I Romerne 11:33 står det, «Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer og hvor usporlige hans veier.» Når vi tenker på forholdet mellom Guds godhet og vår smerte, det mulig å ta som utgangspunkt noe som lidelsesmesteren Jobb sa en gang I kapittel 23, vers 10-14 I Jobbs bok. Vi skal se på dette avsnittet vers for vers. «For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet», står det I Jobb 23:10. En engelsk oversettelse gjengir verset slik, «Han kjenner den veien jeg tar. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull.» Her flere verdifulle sannheter. For det første, Gud ser deg, selv om du ikke I stand til å se ham. Jobb begynner med å bekrefte en tillit han har. Gud følger med ham uansett, også når han har det vondt. Hvem kan føle sterkt hele tiden at Gud ser oss? Det I hvert fall ikke lett hvis et barn går sine egne veier og svikter oss, eller en mor forlater mann og barn, eller en ektefelle visner hen I alvorlig sykdom. Til og med Jesus ropte med høy røst fra korset, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Derfor det ikke galt å føle at Gud fjern. Du må ikke tenke at du har syndet fordi du har mistet følelsen av at Gud nær. Jobb kan ha tenkt, «Jeg har noe jeg må snakke med Gud om. Jeg har lett høyt og lavt for å finne ham, men jeg finner ham ingen steder.» Den Jobb som blitt prøvd I lidelsen, sier det på en annen måte. «Han kjenner den veien jeg tar. Jeg kan ikke se Gud, men det betyr ikke så mye, for jeg vet at han ser meg.» Guds hånd usynlig, men han har øyne som ser alt. Et vakkert vitnesbyrd om dette har vi I historien om Hagar. Hun bodde hos Abraham og Sara, var blitt gravid med Abraham. Alene og ensom flyktet hun ut I ørkenen. Herren fant henne I nærheten av en kilde, og ba henne dra tilbake til Abraham og Sara. Sønnen skulle få navnet Ismael, som betyr «Gud hører». for Gud hadde hørt hvor elendig hun hadde det. Da svarte hun med en av de mest vidunderlige setningene I det gamle testamentet. «Du den Gud som ser meg.» Hun ga faktisk Gud et navn, El Roi, som på hebraisk betyr «den Gud som ser». Her det navnet på Gud som kan brukes av dem som går gjennom prøvelser. El Roi, den Gud som ser meg. For det andre, åndelig vekst en reise, ikke et mål. Legg merke til at Jobb sier «prøvde han meg?» eller «når han har prøvd meg?» Jobb trygg på at Gud står bak lidelsen hans. Du sier kanskje at det bare den onde selv, Satan, som kan stå bak noe så forferdelig. Men det ikke hele sannheten. Det var Gud som først brakte Jobbs navn inn I bildet. Da sa Herren til Satan, «Har du gitt akt på min tjener Jobb?» Og det var Gud som satte grensene for hvor langt Satan kunne gå I å teste Jobb. Som Luther sa, «Djevelen Guds lenkehund. Han får ikke strekke seg lenger enn Herren tillater.» Så legger vi merke til ordet «prøve». Det peker på at lidelse en del av Guds prosess for å bringe oss fremover I åndelig modenhet. Før eller senere vil vi alle oppleve en ildprøve. Den varm, den gjør vondt, den synes å vare lenge. Jeg liker den ikke. Nei, hvem gjør det? Hva det Gud vil med prøvelsene? Det kan være flere svar. For det første, han vil rense oss I forhold til synd. For det andre, han vil styrke troen vår. Vil vi lyde Gud også I mørket? Vil du holde fast på sannheten også når du føler for å gi opp? For det tredje, Gud bruker også vanskelighetene for å ydmyke oss. Når alt går bra, har vi en tendens til å blåse oss opp fordi vi synes vi så flinke. Men når mørket kommer, kan det hende Gud får oss på knærne slik at vi roper til ham. For det fjerde, dessuten kan Gud bruke vanskelighetene til å lære oss hvordan vi kan tjene vår neste. Han trøster oss for at vi skal kunne trøste andre. Og for det femte, dessuten kan Gud bruke vansker for å lære oss mer om hvordan han Det også et tredje poeng I det Jobb sier, og det at prøvelsene som du opplever vil ikke vare bestandig. Når han har prøvd meg, vil jeg komme ut av det som gull, sier Jobb. Det vitner om en enestående tro. Han ser noe skinnende bak det vonde. Han ser et nå og et siden. Jobb hadde mistet alt, eiendom, rikdom, posisjon I samfunnet, barn og helse. Kona hans vendte seg mot ham. Så sitter han I askehaugen og sier, «Jeg vil komme ut av det som gull.» Hvordan kunne han si det? Han så noe som de tre vennene ikke så. Han så med troens øye at det Gud gjorde hadde en hensikt. Alt det forferdelige var ikke ment for å ødelegge ham, men til slutt for å forbedre ham. Kan virkelig tragedier forbedre et menneske? Ja, det tror jeg, hvis menneskene kan ta det fra Guds hånd og ikke synke ned I bitterhet. Jobb sammenlignet det med å foredle gull. Allerede på hans tid kunne de ta for seg stein og jord med små lag og årer av gull, ble alt lagt til smelting under stor varme, ble det urene brent bort eller fjernet fra overflaten. Det rene gullet ble igjen. Jo varmere ild, dess mer smerte, men dess fortere kom gullet frem. Vi vet ikke hvor lenge prøvelsen varer, men vi vet at Gud passer tider og timer. Han kommer aldri for sent. Kanskje vi skulle lære oss å si, når et troende menneske lutres I prøvelsens ild, det må være mye gull her. så kommer det en sannhet til fra Jobbs bok, og det at tro bevisst å velge å adlyde Gud til tross for omstendighetene du i. Jobb sa, Jobb 23 fra vers 11, «Min fot holdt seg i hans spor. Jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke, fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord.» Her hører vi en mann i store vanskeligheter, for å si det forsiktig. Tappert sier han likevel, «Jeg vil fremdeles tjene Herren. Ikke noe kan få meg til å vende meg bort fra Gud.» Hvor i all verden kunne han få en så sterk tro fra? Svaret må ligge et sted i nærheten av at troen ikke noen en gang for alle bestemmelse. Den et ja til Herren her og nå. Troen ikke avhengig av mine skiftende stemninger. Den ingen følelse. Frelsesbasert tro holder ikke når livet faller fra hverandre. Da står vi overfor et valg, akkurat som Jobb. Han sa, «Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av.» Det ikke sikkert Jobb følte for å følge Gud etter alt han hadde opplevd, men han gjorde det likevel. Derfor overlevde han. Troen på Gud innebærer å foreta et bevisst valg. Av og til tror du på grunn av det du opplever, andre ganger tror du på tross for det du opplever. Mange spørsmål kan ikke få et godt svar. Mange gåter uløselige. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke god, så blir jo alt uforståelig. Jeg tror fordi jeg ikke har noe annet valg. Hvem skulle vi ellers gå til, spurte Peter. Det går an å bestemme seg for å tro at Gud god, og at en kan ha tillit til ham, samme hva som skjer. En langt kommet kreftpasient som pendlet mellom håp og nederlag skrev, «Jeg ikke sikker på hvor mange flere behandlinger som skal prøves, men samme hva Herren har på lager, så blir det som han vil. Han har kontrollen hele tiden, og han virkelig en kjærlig Gud.» Slik taler ikke et menneske som holder på å dø av kreft, men et Guds barn som lever i tro. En annen som opplevde alvorlig sykdom spurte, «Hva det største undret, å bli helbredet fra kreft, eller å få nåde til å bevare troen også, om en ikke blir helbredet?» Troen kommer i mange varianter, men den troen som seirer til slutt, den som velger å lyde Gud til tross for de ytre forholdene. Enda en sannhet vi lærer av dette avsnittet fra Jobbs bok, og det at Gud Gud, og han har en absolutt rett til å gjøre hva han vil. Det en annen hemmelighet i Jobbs faste tro. Og jeg leser fra vers 13 i Jobb 23, «Men han den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og slikt det mye hos ham.» Han Gud, og ikke vi. Før vi griper det, vil vi leve i en ulykkelig tilstand og kjempe mot Gud. Mange store troshelter, som har satt tydelige spor etter seg, ble brukt fordi de satte Herren høyt og bøyde seg under ham. En av dem skrev, «Gud, jeg gir deg retten til å legge opp planene for livet mitt. Fra nå av må du styre showet, og du må gjerne forandre planene underveis så mye du vil. Men jeg ber inderlig om at du bruker meg til å ære deg på den måten du mener passer best. Amen.» Mange av oss ulykkelige fordi vi kjemper mot Gud og ikke vil godta at han suveren. Vi har aldri overlatt planene våre i hans hender. La Gud være Gud. Det fra en side sett tåpelig å si, for han jo Gud I alle fall. Men fra en annen side det en stor sannhet. Vi kan enten bøye oss for en stor og suveren Gud, en som overgår all forstand, eller vi kan prøve å bekjempe planene hans. Men som en har sagt, armene dine for korte hvis du vil bokse mot Gud. Hva bør du gjøre hvis du havnet I ildprøven? La hjertet falle til ro. Lytt etter Guds stemme I ordet og hans fingeravtrykk I historien. Ha tillit til Gud uansett. Ta ikke saken I egne hender. Gå ikke foran Gud. Du lærer mest under ildprøven ved å lytte og lære. Hvis Gud god, hvorfor har jeg det ikke godt, var spørsmålet. Midt I dette spørsmålet står de tre ordene Gud god. Hvis det sant, så kan vi med frimodighet møte det verste livet kan by på. Hvis det ikke sant, har vi det ikke verre enn mennesker som ikke eier noen tro I det hele tatt. Av og til velger vi å tro på grunn av det vi ser. Andre ganger velger vi å tro på tross av det vi ser. Men hvis det ikke finnes en Gud, og hvis han ikke god, så finnes det overhovedet ikke noe svar. Alle mennesker har det ikke godt fra tid til annen. Vi kan velge å ha det vondt med Gud, eller uten Gud. Pionermisjonæren til Kina, Hudson Taylor, gikk gjennom mange prøvelser, særlig under det såkalte bokseropprøret, da mange misjonærer ble fanget og drept. En gang skrev han I dagboken, «Jeg klarer ikke lese, jeg klarer ikke tenke, jeg klarer ikke å be, men jeg kan tro.» Så ikke vær redd, kjære Guds barn. Ingen kjenner dagene på forhånd, men Herren trofast. Han står fast på det han lovt. Han fullfører alt det han fastsatt for deg. Om det vanskelige, skrev Peter, dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres med ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.